0: från fällen än så länge.
1: Nej, vad kan vi säga då? Det, alltså, vi vet att alltså Stephen Hawking lär ju ha kommit i kapp Bamse förr eller senare, men inte lyckats ta livet av honom, för att nu sitter ju Bamse där och försöker att bota, eller vad säger man? Han försöker ju läka sig själv. Han sitter och treats himself liksom, från sina skador som han fick av Stephen som lyckades då köra på honom.
2: Precis, och trots Rolfs intelligens så har han alltså inte lyckats att starta upp en eld under natten. Kanske var strategiskt för att inte locka dit fiender med röken, men som det ser ut nu så kommer han frysa ihjäl inom snar framtid.
1: Ja, det är inte bara Rolf som verkar ha problem med det där med att få upp värmen, utan även alltså Carl Bertil sitter ju i samma problem och lyckas alltså inte det här med eld. Och det är ju väldigt, väldigt vanligt, ska vi säga, att man fryser ihjäl. Så att det ska man nog inte ta så lätt på.
0: Vi vet också att Michael har huggit Thea med en gren.
1: Hur vida skada hon har blivit, det vet vi faktiskt inte. Vi har inte sett Thea.
2: Vi får se om hon hittar tillbaka till sin första allierade där, Bamse, som sägs kunna läka sina egna sår och kanske andras. Mycket bra.
1: Ja, jag tror nog det är en bra drag att försöka få tag i Bamse nu för Thea, tror jag. Och sen så är det ju också, det var väldigt oväntat kanske att det var just Michael som är på Thea, tycker jag. Det var inte så man såg det utspela sig. De var inte i närheten av varandra.
0: Ja, han är ju inte så bra på närstrid, har vi ju hört. Men han förvånar.
2: Vi kan ju säga det att med tanke på den här incidenten, eller händelsen som man kanske ska se det som, så har ju faktiskt Michaels ratings och alltså bettarna har liksom åkt upp med 80% sen det här, eftersom man inte trodde att han var kapabel för närstrid.
1: Mm. Sen är det också, jag såg i den här situationen med de som har fått upp eld, det är ju Stephen Hawking, Moa och alltså Hallonflickan, men nej, de kunde inte heller få upp någon eld, så de försökte ge sig på Anskars eld, men där var ju han väldigt snabb på att försvara sitt revir och motade iväg gänget då som gav sig på hans eld. Det tyder ju ändå på någon typ av karaktär, och precis som Niklas Winne sa förut, att Anskar är nog ett starkt kort, alltså. Det tror jag. Och sen har vi också sett, det är inte bara det här med mord och blod så att säga, utan Stevie Wonder håller på att tappa det fullkomligt. Han har ju ifrågasatt alltså sig själv, alltså han håller på psykiskt i det här påfrestande, tror jag. Vad är det mer ni reagerar på? Jag tycker till exempel att det finns ju ett gäng som verkligen inte har gett upp humöret i alla fall.
0: Nej.
1: De har vi sett. Alltså dels de var och sjöng igår natt, och nu så är det Skalman, Rapunzel junior och Juno. De sitter alltså och de berättar lite spökhistorier för varandra för att lätta upp stämningen.
0: Mm. Det är magstarkt, kan jag tycka, i en sån här dramatisk tävling där folk dör, att man sitter och tramsar på det här sättet. Men det kanske också är ett sätt att hålla ljuset och humöret uppe.
1: Ja, och jag tror att det är många sådana här faktorer. Det handlar inte bara om att lyckas dödas eller döda, utan det handlar också om att överleva och försöka ändå må bra.
0: Ja.
2: Men den hetaste frågan just nu bland tittarna är ju vem utav den här gruppen, och är de allierade, vem som kommer tappa det först och ja, döda alla andra när denna personen är nattvakt.
1: Mm. Ja, just det. Ja, och det är ju snart dags här nu. Solen börjar gå upp. Det är dags för dag 3. Det kommer nog hända mycket nu, tror jag.

0: Ja, det verkar bli så här. Det är ganska ofta nu på dag, alltså när man är inne där på dag tre, att det är nästan så att folk börjar göra sig till hemmastadda lite, ta det lite lugnt.
1: Ja, och man ska inte vara för lugn, för vi såg ju nu under dagen Moa hugga ihjäl norske busskillen med lite så här japanska dolkar. Och han tog det nog lite för lugnt där, jag är rädd.
0: Ja, han kanske slappnade av lite för mycket.
2: Enstörningen som först plockade blommor har nu blivit ett mordvapen. Jag kan säga att

0: Så han har börjat jaga efter många andra tävlande för att få ner dem ute.
1: Vi snackar ju bärsärkagång. Mm. Han, ja, han, jag tror inte att han hindras av något faktiskt.
0: Nej. Sen måste vi också säga att en annan ganska otippad grej är att Rolf har ju fått nu vid två tillfällen väldigt oväntad hjälp från sponsorer som han inte hade från början, och det kan nog ha att göra med Dollys tidiga bortfall. Mm. Att de har varit tvungna att vända sig någon annanstans, och då tror jag kanske att Rolf kan ha varit ett jävligt bra kort att satsa på.
1: Det verkar som att 9 av deltagarna har dött, vilket borde betyda att vi har 15 kvar.
0: Ja, så än så länge är det ingenting vi vet, om man säger så.
1: Nej.
0: Det skulle ju vara ifall Stephen Hawking, som han trodde från början, redan har räknat ut det. Och på tal om Stephen Hawking, så är det ju Steven och Kalle B och Mumin. De har ju helt och hållet bara tömt Bamses kamp, eller alltså hans läger då, när han var iväg och jagade. Så Bamse står utan mat, men desto gladare är Steve, Kalle B och Mumin då, helt enkelt.
1: Vi vet också att Rapunzel har stuckit sig på lite taggar.
0: Och hur omfattade de skadorna är, det vet vi inte något mer om. Men det kan ju också vara en sån här grej. Det är lätt att ett sår blir infekterat. Det har vi sett tidigare också.
1: Bamse lyckades ju rengöra sitt som han fick av Stephen Hawking. Men det är ju inte samma för alla. Liksom.
0: Då är det ju dags för... ska vi se om det är några kanoner nu då? Ja, där hade vi en kanon. Det var ju för Thea i distrikt 4 som vi inte har sett där.
1: Ja, men hon blev ju huggen av Michael där.
0: Ja, ah, det blev ett dödsfall av det alltså.
1: Det trodde man inte.
0: Nej, så hon är borta då. Och sen har vi en till där, och det är den norske busskillen där från distrikt 6 då, som då Moa rätt brutalt dödade. Precis.
2: Då har vi alltså distrikt 4 ute ur leken.
0: Ja. Ja, det är en natt till som väntar på de här i det här farliga fältet.

0: Ja, vi är ju inne på fjärde dagen här. Natten var... Det hände ju en hel del under natten, kan vi ju ändå säga.
1: Det gjorde det verkligen.
2: Det gjorde det absolut. Vi vet ju att en av krigarna, Moa från distrikt 9, har blivit ihjälhuggen av Stevie Wonder.
0: Mm.
2: Tyvärr.
0: Ja, det var tråkigt faktiskt. Man såg ju ändå att det glödde något i henne igår, och så blir det. Men så här är det ju. Och Stevie Wonder har ju också under dagen lyckats genomföra till mord när han går i ryggen på Rapunzel och hugger henne rakt till döds. Sen är det ju också Stephen Hawking.
2: Han mördades ju av Skalman. Skalman gick till attack när han inte såg Stephen Hawking.
0: Mm. Sen vet vi också nu under dagen då, så har det också varit lite dramatiskt när Roffe, som det ändå har gått relativt bra för och ändå vunnit sponsors intresse, har gått och bett Juno om att hon ska befria honom från det här eländet, helt enkelt. Mm. Snälla, döda mig. Men det har hon vägrat och hållit honom vid liv snarare då istället.
1: Märklig strategi där.
0: Sen vet vi, jag vet

0: inte vad var det vi såg på Hallonflickan där förut. Det är oklart hur situationen kommer bli.
1: Vilda, giftiga bär. Utfallet brukar oftast leda till döden. Men det är oklart, som sagt.
0: Det får vi se nu när det är dags för kanonerna som borde gå igång här nu, vilken sekund som helst. Det var första. Och det var Moa då från distrikt 9 som är ute ur leken. Stephen Hawking från distrikt 5 som är död. Rapunzel från distrikt 8 ute. Då får vi bara veta. Ja, där kom det. Hallonfläckan.
2: Hon är alltså avliden. Ja, det var där vi anade ju.
0: Ja, distrikt 10 där. Det var ju väldigt tråkigt. Och vi är inne på ett nästkommande dygn som väntas bli exakt lika dramatiskt.
2: Vi har en topp 11 här som ska kämpa för att bli den som står kvar sist.
0: Hälften är alltså borta. Det har gått fortare än vad man väntade. Mm. Det får man ändå säga.

0: Ja, en ganska lugn natt här till dag 5 ska vi säga. Det var lite pendlande humör där från Roffe kan vi se. Men när han då nu har börjat gå i segertankar snarare än att vilja bli av med sitt liv. Men annars så var det inga mord vad vi kunde se under natten i alla fall.
1: Däremot senare in på dagen, det skedde ju ett gruppmord. Och en av de mest folkkära deltagarna blev ju dränkt.
0: Av Mumin och Stevie Wonder. De har då samarbetat, Mumin och Stevie, för att dränka Junior. Och det är... Ja.
1: Ja, nej, jag vet inte vad man ska säga. Det är ju hemskt, men det är också vad tävlingen lovar, liksom.
0: Ja, och så här brukar det också vara i tävlingen, att det blir mindre och mindre som händer när de sprider ut sig lite mer och mer. Det är ju längre från eller längre till andra deltagare mer och mer, ju färre de blir.
2: Precis, och vinden har vänt lite. Starkast just nu är ju Mumin enligt tittarna. Det har ju inte hänt honom så mycket, och efter det här gruppmordet, liksom drunkningen där, så har ju han höjt liksom sin status. Mm. Så vi får se hur det går för honom här, om han blir ett hot in i arenan eller om han får mer kärlek från publiken.
0: Och han är ju också från distrikt 1, så visst, det är inte ovanligt att det är de som brukar plocka hem det, det ska vi inte säga.
2: Precis.
1: Han är ju bra på det här med allianser, det visste man ju redan på förhand. Mm. Men man kanske inte hade förväntat sig att han var så här stark när det kommer till det fysiska.
0: Nej, och att han på något sätt är så kallblodig liksom. Mm. För som sagt, han är känd för sin snällhet liksom.
1: Mm. Han har ju haft en annan image, men här får vi ju faktiskt, det här spelet tar ju fram folks riktiga jag.
2: Precis.
0: Och nu kommer kanonerna då, får vi se om det var några här. Det var alltså för Junior då, givetvis distrikt 12 där, och vi har faktiskt inga mer kanoner att ge. Och vi har 10 spelare kvar då, eller vad är det vi jobbar
1: precis
0: med?
1: Precis.
0: Och det, vi väntar alltså natt nummer 5 och in på dag nummer 6 här i spelet. Häng med!

0: Ja, en händelselös natt förutom vad vi bevittnade.
1: Mm. Ja, det är ett bråk och vi vet inte riktigt hur det gick, men det var ju Roffe och Bamse som gav sig på Stevie Wonder och Skalman. Ja. Vi vet att Stevie Wonder och Skalman har överlevt, men vi vet ju faktiskt inte om anfallarna klarade sig.
0: Nej, för det har inte varit så himla tydligt. De försvann ju där och ligger lite dåligt till för kamerorna, så vi kan inte riktigt se deras aktuella läge. Ibland så ligger de ner ganska länge efter en sån blodig fight, men reser sig igen. Men annars ganska stillsamt. Vi såg att Juno sjöng sig själv till sömns till exempel, så hon mår mycket sång från Juno under den här tävlingen, får vi säga. Det är ju en fest.
2: Den stora måltiden idag.
1: Tabaras, som man också kan säga.
0: Så nu är det ju nu kommer de erbjudas då både mat och vapen och saker som de behöver och få skickade från sina familjer, och då väljer de ju själva här nu om de ska gå. Och majoriteten av spelarna väljer ju att inte gå till de här festligheterna.
1: Men vi ser att Ansgar är på plats. Han samlar ihop så mycket mat han bara kan innan han drar därifrån.
0: Och Juno det ser brutalt där. Stäcker och hackar där på Steve Wonder med en trägren. Och det ser inte ut att gå bra för Stevie, ska vi säga.
1: Nej, och frågan kvarstår ju, lever Bamse och Rolf? För vi vet inte.
0: Ja, vi får nästan ta vidare det här efter att festligheterna är över, får jag nog säga.

0: Vi vet att Karl-Bertil Jonsson har fått sin dryck förgiftad.
1: Mm. Men av Mumin. Problemet i det här fallet är ju, det ser ut som att Mumin inte lyckas hålla koll på vilket glas det är han har förgiftat.
2: Precis.
1: Så nu är det spännande att se om det är så att Mumin dricker det själv. För det, som från vårat håll så ser det ut som att Mumin dricker den själv. Eller missuppfattar jag det?
0: Ja, jag tycker det är spännande sätt Mumin har valt att angripa den här situationen. Varför ska de dricka tillsammans? Jag tänker att det är upplagt för katastrof.
2: Mm. Också, alltså rookie mistake nästan skulle jag vilja säga. Han har tagit sig vatten över huvudet här Mumin när han hade bra dagar i rad där, och nu så faller han.
1: Ja, själv. Det här med att han själv lägger vatten över Juniors huvud, det kanske drabbar honom nu då när han själv tar vatten över huvudet, så att säga.
2: Precis.
1: Om man får ihop det på något rimligt sätt.
0: Vi vet att Ansgar har attackerat Michael som dock lyckas fly
1: han
0: därifrån.
1: Han ser ju oskadd ut, det gör han.
0: Mm.
1: Ja, är det några mer händelser värda att lyfta från?
0: Juno har stulit från Skalman, vet vi också.
1: Ja, Juno stiger ju här nu.
2: Det gör hon.
1: Mm.
0: Hur ser det då ut med
1: kanonerna? Ja, vi väntar ju in dem här. Ja, ah, där kom första. Då är det Roffe. Rolf, alltså från distrikt 3. Och då gör han lämnar ut tillsammans med sin... allierade där. Och det var ju Bamse från distrikt 11.
0: Vi har alltså...
1: Oj! Oh. Det var ju Stevie Wonder där från distrikt 5.
0: Just det. Och lever då Mumin, undrar vi.
1: Nej, det var Mumin från distrikt 1. Det är ju otroligt. Nu är det inte många kvar. Alltså.
0: Det är 5 deltagare kvar i det här spelet.
2: Både
0: alltså.
2: Distrikt 3 och distrikt 1 nu helt ut... eliminerade.
0: Skalman tycker jag, han har legat ganska lågt.
1: Mm.
0: Jag vet inte riktigt vad han har för strategi, vad han har för allianser egentligen heller.
1: Nej, jag tycker det är väldigt svårt att se, det händer så himla snabbt. Alltså det här extrema otrohetsgrejerna de håller på med, liksom gå vidare och de håller handen ena dagen och sen är de... Det är mycket som händer, tror jag. Det är mycket känslor inblandat också. Vi får se nu hur det blir på 7:e dygnet, om det är så att vi har någon vinnare eller om vi har några dagar kvar att se fram emot.
0: Innevarande topp 5 är ju alltså Karl-Bertil Jonsson, Ansgar, Michael, Juno och Skalman.
1: Precis, det kanske vi borde ha sagt lite tydligare så. Men det är alltså de som är kvar i tävlingen.

0: Ganska lugn natt. Det som vi måste ändå uppmärksamma det är att Michael då, han har ju liksom övertalat Carl-Bertil till att ligga och mysa med honom under natten.
1: Det är ju... Bra strategi där.
0: Ja, så frågan är, vad, det är kanske ett försök till en allians som inte vi förstår.
2: Mm. Man ska inte, alltså, jag talar från erfarenhet från tidigare tävlingar. Man ska inte låta det personliga ta för mycket plats här.
0: Nej.
2: Det blir aldrig lätt när man står där ansikte mot ansikte i slutändan.
0: Nej, och vi får ju säga att det kommer, vi får ju annonsera här att vi tror att det har skett ett till självmord, tyvärr.
1: Precis.
0: Det är inte lätt de här omständigheterna som de går igenom, så det är inte konstigt att det blir väldigt tungt för dem. Det är ju verkligen inte det, men Ansgar kunde tyvärr inte hantera det.
1: Nej, vi såg ju Ansgar där redan under natten, pratade om sig själv tillsammans med Juno där, och ja, insikten blev väl för stor för honom helt enkelt, är det väl.
0: Eller så kanske det var en del av hennes taktik att försöka snacka ner eller på något sätt bryta ner människor då.
1: Precis.
2: Men den lyckades ju inte riktigt, för Juno har ju fallit offer för Carl-Bertil Jonssons skära.
1: Just det.
2: Dessvärre.
0: Ja, det är konfirmerat att hon är död. Och ute där. Ja, det är, och nu får man ju se då, för Skalman håller sig lite på sitt håll och fiskar, medan Michael håller sig på sin kant och vägrar att gå och undersöka vad det är han ser för rök på avstånd då. Men det är näst upp här är det ju ett arena-event.
2: Mm-hmm.
0: Det är ju giftigt regn som faller ner från himlen. Vi får se hur våra deltagare klarar av att hantera det. Det kan ju vara lite hipp som happ, såna här läskiga grejer då.

0: Ja, det här eventet fick ju liksom vara det avgörande för hela spelet. Alltså det här regnet som full. Vi såg tidigt att Carl Bertil, han föll. Han ramlade i en pöl och dör. Tror vi i alla fall det, ja, verkar det så. Det
1: var ju giftigt.
2: Syran där är ju så extrem. Så att...
0: Och sen Skalman som hade sitt eget skydd vägrade att ge det till Michael.
1: Ja, och han dödar Michael, ser vi också på kamerorna här. Det är brutalt faktiskt.
0: Mm. Ja, det, och vi kan se nu, för kanonerna kommer ju komma här. Oj, där hade vi en avstånd där. Det var Juno och distrikt 10. Oj, lite närmare nu. Anskar från distrikt 2. Åh, det var Carl Bertil, ja. Från distrikt 12. Och då lär det bara vara en sista. Och det är Michael, distrikt 8. Då har vi alltså vinnaren. Han står ju där och ser ju så nöjd ut. Skalman.
1: Men han är sliten, det får man säga.
2: Det är han.
0: Ja, det här gör han nog inte om imorgon.
1: Har vi någon statistik här nu?
2: Ja,
0: vad säger du?
2: Det tog väl, hur många dagar tog det? En vecka?
0: Ja, det är ju, du var inne på sjunde dygnet här, va?
2: Mm.
0: Och man kan ju säga då, ifall man skulle kolla på döda, alltså Skalman själv fick ju dödat 7 stycken.
2: Precis.
1: Va?
0: Ja,
1: så, 7?
0: Ja, 7 stycken, och det gör honom till absolut den toppdödande, skulle jag säga. Jag tror att Stevie ligger tätt efter på sina 5 mord.
2: Mm.
0: Annars så är det inte så många mord, alltså det är några få som har gjort mer än liksom ett dag liksom. Bland annat så fick vi se Petter som lämnade tidigt då, 24 plats, där han ju aldrig göra någonting, inte Dolly Parton heller, inte heller Christer, Niklas, alla de här som lämnade oss väldigt tidigt fick ju ingenting. Sture Dahlström till exempel, han som tog livet av sig, han dödade ju inte heller något, och då kanske man tänker att det är för att slippa göra det man väljer. Norske busskillen då, som slutade på 15 plats, han ju döda en person bland annat så.
2: Mm. Men om vi ska återblicka tillbaka på Skalmans resa, så har väl han varit en person som inte har tagit emot mycket under den här veckan. Han har väl varken fått sponsorer skickade till sig, så att det där som tittarna sa innan vi drog igång den här veckan, det måste ju stämma att han kan ju bygga en raket utav en kastrull och 2 pinnar. Det har han ju visat att han kan.
0: Ja,
2: helt enkelt.
0: Ja, och det innebär alltså att det är ett ganska otippat, alltså det är distrikt 6 som plockar hem segern. Nu kommer ju de få mycket pengar och sådär.
2: Precis. Det var väl 22 år sedan senast.
0: Jättelänge sedan faktiskt.
1: Mm. Skalman tvingas ju samtidigt åka hem till ett distrikt som sörjer sin andra delegat, norska busskillen, som ju tragiskt stupade häromdagen.
0: Men som sagt, just det att transportdistriktet tar hem, det är ju lite imponerande. Vi tar och kollar om vi kan få någon kommentar här bara snabbt.

0: Där fick ni höra Kickstart My Heart med Mötley Crüe. Vi spelar ju bara korta versioner den här natten. Och det har varit en väldigt spännande kväll, får jag säga.
1: Absolut. Vi har fått höra allt från rock till pock imorgon.
0: Just det. Vem vann?
1: Ja, det är nog inte slut på den tävlingen, tror jag. När den är pausad. Se om vi får tillfälle att återkomma.
0: Kommer ni komma ihåg vilken har sagt nu då?
2: Just det.
1: Ja, det tror jag.
0: Mm. Vi har också då precis bevittnat årliga hungerspelen, vilket var jättespännande såklart.
1: Ja, som vanligt. Hemskt att bevittna.
2: Ja, men också lite kul.
1: Eller? Ja.
0: Ja. Det finns ju anledning till att man fortsätter år efter år att göra det. Liksom. Så det är inte så... Nej, men verkligen helt otroligt. Och sen, vad har vi fått höra mer?
2: Ja.
1: Ja, det har varvats ner. Det har varit en essä. Signerad Christer Boberg. Vi har ju en del... Ja, vi har ju ställt Petter till svars för en massa olika grejer han har hållit på med. Och ja, nej, men framåt morgonen kommer vi också att varva upp.
0: Ja, precis. Så är man nu, behöver man hjälp lite med att komma upp i Monbitti, så tycker jag man ska slå på radion klockan 06.20, för då blir det varva upp helt enkelt.
1: Just så.
0: Ja, och då får vi tacka för oss helt enkelt. Eller hur?
1: Det gör vi.
0: Det gör vi.
2: Tack och god natt.
0: Tack och god natt.

Vill du veta vilken låt som spelades i radion? Kolla in vår spellista på radio3by.se.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
3: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hogs Gummi.
4: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
5: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
6: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39, i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kullagerbutiken.se.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
10: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
11: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
12: Volkswagen.
13: Tovex Bil. Hela vägen.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Tjenare, Fredrik Nelander, Socialdemokraterna här. Lördag den 27 juni, då är det jordgubbens dag i Vara. Vi kommer att vara där. Besök oss gärna i våra tält. Prata och lämna synpunkter. Det är viktigt för oss socialdemokrater att veta vad du tycker och vilka frågor du brinner för. Vi ses!
16: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
17: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
18: Nu när våren är här blir man ju lite sugen på att måla om huset, eller hur Per-Åke?
19: Men då ska du passa på nu, Anders. För Excelbygg har 25% rabatt på Bäckers kvalitetsfärg. Så missa inte detta fina tillfälle och fixa till din fasad.
18: Välkommen in till din lokala Excelbygg-butik.
19: Tack för att vi får hjälpa till.
20: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
21: Hej, Stefan.
22: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
21: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
22: Vill ni delta som marknadsäljare?
21: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
22: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
21: i Lidköping.
23: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
24: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
25: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
26: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer där.
25: Bärgnings-Niklas minsann. Var finns de?
26: I Skaraborg och Bohuslän.
25: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
0: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
1: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
2: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
3: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
4: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
5: Behöver du matgjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
2: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
3: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lufta kofångaren. Kostar 20 laxar svart.
4: Åk till en seriös verkstad istället. Lovene bil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
2: I love Lovene bil.
5: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
6: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en
1: nyvaken.
2: Inte länge till.
1: Du varvar upp med oss.
2: Radio Varan 87,8. Ja, god morgon.
3: God morgon.
2: Det är en otrolig dag att vakna upp till. I alla fall här i Vara, ska jag säga.
3: Ja, det var väldigt trevligt att gå ut några minuter nyvaken.
2: Ja. Men ändå lite, alltså det är ju, vi kan ju inte kalla det för soligt fullt ut, men ändå solen tittar ju definitivt fram.
3: Ja.
2: Behaglig temperatur.
3: Mm.
2: Och vi är här.
3: Ja, det kan ju inte bli bättre än.
2: Nej, jag tänker ju att folk som sitter och lyssnar nu, ni måste ju ändå känna att ni har en lite härligt sällskap här på morgonen, så att ni själva kan bli lite uppvarvade inför denna stundande torsdag.
3: Ja.
2: Ja, för torsdag är det, va?
3: Ja.
2: Ja, det måste det varit eftersom det var onsdag igår.
3: Mm.
2: Och tisdag i förrgår. Och imorgon är det då fredag, helt enkelt.
3: Imorgon är det fredag.
2: Ja, precis. Så vi har ju tänkt, det blir ju vanlig ordning, kommer ni få ett litet quiz. Och vad får vi mer?
3: Ja, vi får väl lite inför dagen.
2: Mm.
3: Och sen tar vi något annat här på slutet. Det har vi inte kommit fram till riktigt.
2: Jo då, det kommer. Det, vi har, det vet vi.
3: Jaha.
2: Men vi börjar med några bra låtar som ni känner att, eller en bra låt så att ni känner att det här är en låt att vakna upp till.

0: Ja, Tommy Nilsson och en dag och en sån dag. Det är otrolig.
1: Nej, idag en dag.
0: Ja, och en otrolig sådan har jag precis konstaterat. Känner du, du känner inte otroligt?
1: Ja.
0: Ja, jättebra. Jag tänkte faktiskt att jag skulle så här, helst av allt bjuda på ett lite morgoncitat typ för att pigga upp lite. Mm. Men jag hittar inget bra. Det enda som liksom dök upp, det var liksom typ att ja, men morgonen är en perfekt tid för reflektion och nystart. Och jag måste säga att är det någonting jag känner på morgonen så är det inte att jag lägger mig och reflekterar överlag. Det är liksom inte, jag vaknar aldrig på morgonen och känner såhär, ska jag reflektera över något. Oftast snarare så vaknar jag upp med någon typ av panik och ångest och känner att nu ska jag resa mig upp ur sängen.
1: Har den här lite mer så...
0: Ja, ofta lite så skräckinjagad.
1: Utjagad. Ja. Kanske.
0: Förtjusning. Skräckblandad förtjusning.
1: Morgonstund har guld i mun.
0: Men vi kan i alla fall ta en sån, här står det då, ett klokt, peppigt och klassiska citat. Och då skulle jag säga då, från Marcus Aurelius. När du stiger upp på morgonen, tänk på vilken värdefull förmån det är att leva, att andas, att tänka, att njuta och att älska. Mm. Det är inte riktigt där jag är på morgonen, oftast i alla fall. Hur känner du inför den här då? Varje morgon är en ny dag, en ny chans att göra ditt bästa av ditt liv.
1: Ja, jag tror alltså varje morgon, jag tror det är en gammal dag. Den har jag redan varit.
0: Mm.
1: Det är bara en loop.
0: Ja, jävlar, du har den och, ja, visst alltså. Mm. Sen har vi den här också då. Jag är ingen morgonmänniska, jag är en kaffemänniska. Vad tycker du om den?
1: Det är så här olika sätt att tackla ett problem.
0: Ja.
1: Är glaset halvtomt eller halvfullt?
0: Jag tror att det är
1: kanske det är blått glas.
0: Ja, man pratar väldigt sällan om vilken färg det är faktiskt.
1: Ja, då beror det på också hur man ser det. Alltså om det är en mörkare färg kanske man liksom har svårare att se hur mycket vatten det är kvar i.
0: Ja, och då blir det ju svårt att veta vilken typ av inställning man ska ha till det, om man ska vara helt ärlig.
1: Ska jag gilla glaset? Ska jag hata det?
0: Ja. Ja. Men vi har två namnsdagsbarn idag och ett quiz som stundar.
1: Mm.
0: De som har namnsdag idag, det är Solbritt och Solvej. Soliga namn kan man säga.
1: Mm.
0: Och grattis till er då som heter Solbritt och Solvej. Och första quizfrågan brukar ju normalt sett handla om just namnsdagsbarn. Och jag tyckte inte det fanns riktigt några så här klockrena personer. Det finns säkert några fiktiva jag borde kunnat leta upp så där. Men det som jag tänkte på var Solvej då, som uppenbarligen varit ett norskt väldigt vanligt namn redan innan 1800-talet. Men Solvej blev först ett populärt namn i Sverige under 1800-talet på grund av Henrik Ibsen. Mm. Och då undrar jag, hur kommer det sig?
1: Ja. Han har väl någon där i det är Per Gynts syster, fru.
0: Ja, det är tillräckligt nära för poäng. För det är ju Per Gynt såklart, i alla fall som är omskriven. Och Solvej är då en karaktär, inte den han vill gifta sig med, men han vill gifta sig med henne sen, typ.
1: Mm.
0: Så att inflyttade familjens äldsta dotter i Per Gynt då. Sen den 4 juni som vi är på nu då, då är det järnnatt i Sverige. Alltså inte just idag, utan det är perioder av tid som kallas då för järnnätter. Och det här är då ett uttryck för nätter som det då fortfarande kan bli frost under då vår och försommar. Det är ju framförallt viktigt för jordbrukarna att säga då, för att man sätter oftast inte, vad jag läste mig till, framförallt så jag kommer, det jag kommer ihåg i alla fall, mandelpotatis kan man inte sätta förrän innan frostnätterna är över då, eller järnnätterna är över.
1: Mm.
0: Så och det finns också då en tidigare lite folk eller föreställning om att vissa nätter är mer utsatta än vad alla nätter är liksom då. Och då var den här en utav de möjliga järnnätterna. Min fråga är, vad är den kemiska beteckningen för järn?
1: Fe.
0: Stämmer. Bra. 1-2 Mm. 1621, det här datumet, så fick Göteborg sitt stadsbrev, alltså då, den 4 juni, som man skulle kunna säga att man officiellt firar Göteborgs födelsedag. Och Göteborgs firande blev ju deras 400 år, eller vårat 400 års firande blev ju försenat på grund av pandemin. Men Göteborgs firande av 300 år skjuts också upp den 4 juni 1921. Varför då?
1: Ja, vad har vi? Spanska sjukan har vi. Det var ju val det året, men det hade ju inte haft med att göra kanske. Ja, vad säger spanska sjukan?
0: Ja, det är helt rätt. Det är spanska sjukan som ställer till det på Göteborg. Mm. Så två pandemier har vi tyvärr behövt liksom vika för. Denna dag uppmärksammas i Kina otroligt mycket. Och i folkmun så kallas den där för 6-4 då, eller 6-4, eller vad det nu skulle kunna låta på mandarin. Men varför är den så uppmärksammad i Kina?
1: Ja, det låter väl som något ord, de här siffrorna då.
0: Mm.
1: Men jag kan inte kinesiska.
0: Nej, det 6-4 är nog bara egentligen själva datumet, men man har liksom fastnat vid att det här är en stor dag.
1: Det blir 10.
0: Ja, de lärde sig matte den här dagen. Nej, utan saken är ju den att det är 1989 så skedde ju massaken på Himmelska fridens torg just den 4 juni. Därför har det blivit en väldigt, väldigt, väldigt stor dag i Kina. Och sista frågan här då. 2020, vi var inne på det förut, det här med pandemin. Det här datumet så säger då Sveriges statsminister, alltså det här datumet 2020, så säger Sveriges statsminister eller på en pressträff att nu från och med den 13 juni då, alltså nästa vecka, så kommer inrikesflyg få börja flyga då, ifall man då är symptomfri. Sen meddelas också SAS dagen efter att utrikesflyg kan få börja återta sina verksamheter i slutet av andra kvartalet. Men vem var statsministern på den här tiden?
1: Stefan Löfven.
0: Ja, det tyckte du var enkelt. Jag hade behövt tänka i 700 år, tror jag. Men vad var det då? Du fick 4 av 5. Det är en väldigt, väldigt, väldigt bra poäng, och det tycker jag du ska vara nöjd med.
1: Mm.

0: Ja, en perfekt vakna upp till, eller varva upp låt, den heter ju Start Me Up och det är Rolling Stones som bjuder på den. Och nu är ju nog vad nu?
1: Vi ska berätta lite om den här dagen. Vad har man att vänta sig? Jo, bor man i Vara, Essunga eller Grästorp, så kan man förvänta sig antingen 18 eller 17 grader som mest idag. Och ja, det blir som kyligast 13 enligt mina prognoser. Så det blir ja, men ljummet, molnigt, mulet ser det ut att bli då. Jag kan också berätta att klockan 14.45 ska regeringen ha pressträff om hedersrelaterat våld och förtryck. Där jämställdhetsminister Nina Larsson, socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall och socialutskottets ordförande. Mer därtill är att man ska snacka NATOs framskjutna närvaro i Finland, EU under 2025, vindkraft i kommuner med mera i riksdagens kammare i eftermiddag.
0: Jag tänkte på det här när du sa ljummet väder.
1: Mm.
0: Är det ett sätt att beskriva just, alltså ordet ljummet, jag tänker ju bara på vatten. Men beskriver man väder som ljummet?
1: Jag tänker att jag är åtminstone soppa.
0: Ja.
1: Kanske också vädret.
0: Te.
1: Ja, fast det känns som att te sällan är ljummet. Det är antingen för varmt eller för kallt.
0: Ja, det är faktiskt sant. Det passerar i sådana fall den här ljummet, liksom temperaturen, för snabbt.
1: Mm.
0: Jag ska säga att FIFA, jag måste bara berätta det för er som inte har hållit koll på nyhetsläget, men FIFA förbjuder vattenflaskor då på VM. Tidigare så har de, alltså internationella fotbollsförbundet FIFA, gett grönt ljus för supportrar att ha med sig vattenflaskor till sommarens matcher i fotbolls-VM. Men nu när det är cirka en vecka kvar till premiären kommer nya bud. Flaskorna får stanna hemma.
1: Mm-hmm.
0: Det här är på grund av säkerhetsskäl och flaskor är redan förbjudna på flera olika av turneringsarenor, men nu är det då allmänt. Så ni som hade tänkt att gå på fotbolls-VM i sommar med eran vattenflaska, ni kan inte göra det.
1: Åsa Ingrosso bekräftar separationen från Emilio Ingrosso.
0: Åh nej.
1: Ännu en av dagens stora händelser.
0: Ja, jag vet, nu får du bara uppdatera mig här. Vilka utav Ingrossorna är det här?
1: Det är väl hennes exman Wahlgren.
0: Ja, Pernilla, aha, Emilio är, just det är Pernillas gamla man.
1: Jag har inte en aning om vem Åsa är.
0: Nej, men det lär ju vara hans nya då. Fast nu, nygamla.
1: Gammel nya, ja. Men jag vet inte vad hon har för livspussel.
0: Nej, det är svårt. Det vet jag inte, men häng kvar lite. Jag tänker att vi ska köra lite uppvärmning för er som inte riktigt har kommit igång än.

0: Hip to be square med Huey Lewis and the News. En perfekt stretchlåt skulle jag säga. Eller typ en gympa idrottsträningslåt. Eller?
1: Mm, ja.
0: Den har säkert ett sånt där perfekt BPM som... Ah, jag tror inte jag skulle kunna springa i det tempot på andra sidan, kände jag nu när jag började röra på benen. Det går nog inte. Nej, det tror jag inte. Jag hade nog hellre varit en... Jag löper nog hellre till... Nej, jag vet faktiskt inte. Vad är ett bra löp?
1: Lille katt.
0: Ganska lagom faktiskt, om man ska säga det. Okej, jag ska bara säga då, för er som missade igår, nu är vi inne på nyhetsspåret här igen. Det var ett godståg som spårade ur i Älvsborgshamnen igår i Göteborg. Alltså det här är ju ett industriområde kan man ju säga då. Men det är alltså ett tåg som kört över stoppklossarna. Och nu då så säger man säger att det har ju då kört in i ett spa.
1: Oj.
0: Där ligger ju Arken Spa. Så jag tänker ju typ att Arken Spa, ni, de som var gäster där igår, har nog liksom något att prata om nu i alla fall, kan man säga.
1: Mm.
0: För det är inte varje dag man ser ett godståg köra in i spat.
1: Nej.
0: Nej.
1: Det är inte ofta kanske.
0: Jag ska också säga att ingen har blivit skadad enligt GP i alla fall. Men nu då, ni som inte har vaknat till, några kanske har fått i sig en liten kaffekopp eller så ligger man fortfarande kvar i sängen, vad man nu än gör. Nu ska vi göra en liten dynamisk morgonstretch som ska mjuka upp leder och förhoppningsvis också öka blodcirkulationen och väcka ert nervsystem. Det är ett perfekt sätt, tänker jag, att få igång lite energi och motverka lite morgonstelhet. Det kommer en gäsp. Nu tror jag folk somnar igen.
1: Nej.
0: Nej. Vi börjar med en liten helkroppssträckning. Du tänker att man ställer sig upp, man har fötterna axelbrett isär, ungefär. Så knäpper ni händerna som när ni ska be, liksom. Nu vet du hur det går till. Och så sträcker ni armarna rakt upp mot taket och så drar ni samtidigt ett djupt andetag. Sen då så ska ni ju stå på tå och sträcka hela kroppen uppåt och så tar ni andetaget i 15 sekunder. Så. Jag kan inte hålla i 15 sekunder men sträck i 15 så. Gud, jag blir. Ja, vi kör en gång till. En till helkroppssträckning. Knäpp henne och så upp på tå. Sträck ut hela kroppen. Djupt andetag. Ja. Skönt. Jag känner att så fort jag börjar ta djupa andetag så känns det som att hela mitt lungsystem kollapsar. Vi kör en liten sidostretch också då. Då står ni kvar med fötterna och släpper ner armarna. Och så sträcker ni höger hand uppåt och böj överkroppen långsamt åt vänster. Alltså sträck upp höger arm och böj sig åt vänster. Och så håller man 15 sekunder på varje sida. Ska man stretcha lite. Det här mjukar då upp bröstryggen och revbenen. Ifall man nu skulle vara hård i revbenen. Det var ju tråkigt.
1: Inte de flesta.
0: Jag vet faktiskt inte hur det är för min man. Jag vill ha dem mjuka i alla fall. Det känner jag. Ja. Och så tar vi andra igen. Jag tycker du stretchar lite för snabbt, Juno. Har du bråttom? Oj. Och så ja, jätteskönt. Så hoppas att ni hänger med där hemma. Nu har vi alltså gjort en helkroppssträckning hela vägen upp på sidorna och vi ska göra en liten framåtfällning. Och det är det rygg och baksida lår främst som vi jobbar med här. Ni ska stå med lätt böjda knän. Ni ska, när jag säger då, andas ut och så ska bara överkroppen falla fram från höften. Och då hänger ni tungt. Och så ska ni då hänga i 20 sekunder. Jag ska se om micken kan åka med lite. Är du redo?
1: Mm.
0: Okej, då faller vi framåt. Åh, alltså, ska du känna i baksida lår? Eller alla ska känna i baksida lår. 20 sekunder ungefär. Svårt att hålla koll på tiden om jag gör något sånt här.
1: Mm.
0: Det är superskönt. Känner du inte det?
1: Jo.
0: Ja. Ja, ah, men jag kan också känna av bowlingen lite nu som vi gjorde i förrgår.
1: Just det.
0: Ja,
2: var nog viktigt.
0: Som jag vann för övrigt.
3: Ja, det gjorde du.
0: Vi har inte pratat tillräckligt mycket om det, tror jag. Sen har vi då en avslutande liten övning. Tar vi ett litet bäckenlyft, rullar upp lite då. Då ska ni ska vi rulla långsamt när vi ska upp igen. Alltså kota för kota hela vägen upp. Och då avslutar man sen när man kommer upp med 5-10 armcirklar bakåt så, för att aktivera. Så att om vi går ner igen så ska vi rulla långsamt upp.
3: Mm.
0: Så nu går vi ner igen.
2: Är du nere nu?
4: Ja.
2: Okej, ska vi rulla långsamt upp, kota för kota. Och då, hänga fortfarande, det är viktigt att hänga ner. Jag är snart uppe. Hur är det för dig?
3: Jag är uppe.
2: Ja, du har den. Jag sa det. Du är så snabb.
3: Och
2: så skulle du rulla armarna bakåt så också. Ska känna då hela att du öppnar upp här och aktiverar axlarna lite.
3: Det är öppet där nu.
2: Är det öppet? Då är frågan, hur hårda är dina revben?
3: Jag får inte igenom handen.
2: Nej, då är de kanske inte tillräckligt. Jag sätter på en låt så skulle du kunna köra lite mer sidostretch då, så att du faktiskt mjukar till dem lite mer, tänker jag.
3: Målet, jag ska få igenom handen.
2: Ja, jag har ingen definition. Ja, men jag tror det. Ja, vet du vad jag kom på?
3: Nej.
2: Att jag ska sätta på en låt.

0: En klassiker får vi säga, Umbap med Hanson, eller The Hanson. Tänkte nu inför att vi snart ska avsluta den här morgonsändningen, och jag hoppas att folk känner att man har blivit lite uppvarvad.
1: Yeah.
0: Vi har burit på så sjukt mycket energi, det känner jag. Mm. Jag tänkte så här, lite inspirerande ord.
1: Mm.
0: Har du något sånt att dela med dig av? Till folk som lyssnar som kanske har lite trögare start.
1: Undantagstillstånd.
0: Det var inspirerande ord faktiskt. Jag fick i alla fall ett lyssnarmotto, kan man kanske kalla det. Och då är det så här. Hon skriver: sätt ribban lågt och känn dig som en vinnare när du klarar av att klä på dig.
1: Ja, det är ju bra.
0: Ja, men det är bra. Man behöver inte ha så höga krav på sig själv. Så om man känner att man är mer åt det hållet, så ska man känna det också. För kollar man på lite sån här, för man googlar på lite inspirerande ord och citat, så är det väldigt mycket det här att folk måste uppskatta de små sakerna i livet. Känn glädje, solen går upp varje dag, du ska vara tacksam, du ska vara glad. Så här, det är inte alltid så lätt att känna. Så står det också: månar bär på en helt egen magi. Det är oskrivna blad som ger oss en chans att börja om, andas djupt och sätta en positiv ton för resten av dagen. Låt dessa rader bli din startpunkt. Varje morgon är en ny början och en chans att skapa precis den dag du vill ha.
1: Mm.
0: Det känner jag. Jag blir inte inspirerad av sånt. Det blir inte jag.
1: Nej.
0: Vad känner du att du blev inspirerad av? Förutom undantagstillstånd.
1: Jag blir inspirerad av såna här vattendrag i skogar. Typ kär, göl, kärn.
0: Mm.
1: Det får mig att tänka, åh kul, vilken dag det här ska bli.
0: Så det bästa du skulle kunna göra egentligen är att flytta då i närheten av en göl?
1: Nej, då försvinner magin.
0: Ja just det, för det får inte bli helt... för liksom inte bli slentrianmässigt.
1: Nej,
0: att titta
1: precis.
0: På gölen.
1: Utan jag står här inne i stan och tänker på, ja, lite kär, lite göl, lite stabsläge.
0: Stabsläge,
1: en blandning mellan olika världar, tänker jag.
0: Gud vad vackert.
1: Håller mig ner på jorden.
0: Jag tänker ni som har lite kämpigare också nu på morgonen. Jag hoppas att ni är lite gladare. Det börjar snart bli dags att röra sig mot jobbet och åtminstone ta sig upp i sängen. Det är i motvind som en drake lyfter.
1: Mm.
0: Mm.
1: Okej.
0: Och blir man inte motiverad nog av det, så kommer man antagligen bli det när vi rundar av här nu.
1: Det är ju dags att ta en liten frukostmacka kanske. Och vad är det på den?
0: Köttbullar kanske?
1: Ja, eller sill och ägg.
0: Just det. Pastej.
1: Pastej.

0: Han är nu beroende av att Hezbollah upphör med sina attacker mot Israel och att personer kopplade till milisen lämnar områden söder om floden Litani. Nya samtal planeras om 2 veckor. I USA har representanthuset röstat igenom en resolution som syftar till att begränsa president Donald Trumps krigsbefogenheter i Iran. Resolutionen innebär i praktiken ett stopp för amerikanska attacker mot Iran, enligt AP. Förslaget ska nu skickas vidare till senaten som förra månaden antog en liknande resolution. I Sverige har antalet olyckor med elsparkcyklar ökat kraftigt. Färsk statistik från Transportstyrelsen visar att olyckorna ökade med 38% under 2025 jämfört med året innan. Med 7 dödsfall och nästan 6500 skadade. Det är främst unga män under 25 år som drabbas allvarligt av olyckorna. Avslutningsvis har riksdagen planerat att besluta om att grannar till nya vindkraftverk ska få ersättning med start från 1 juli. Detta syftar till att minska det lokala motståndet mot vindkraftverk som förra året ledde till att 90% av ansökningarna om nya anläggningar stoppades. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
2: Det blir en mulen torsdag med inslag av regn. Måttliga vindar från sydost som längs västkusten kan vara friska. Temperaturen hamnar på som mest mellan 16 till 18 grader.
1: Vaknat i Treby med Larsson och Jonsson.

0: Dawn and Shay tillsammans med Justin Bieber i 10,000 hours. Ja, 10 000 timmar om man ska översätta det hela här.
1: Ja, precis. Det är väl, jag har klippt mig här om veckan och då pratade hon, den här frisören, att hon måste göra 2000 timmar för hon är en sån här trainee.
0: Jaså.
1: Och 2000 timmar, det är ju ett par arbetsdagar om man säger så.
0: Jaha. Ja, det är lite att klippa i kapp då.
1: Ja, men absolut. Jag tror att inte jag håller på och klipper hår. Jag försökte klippa min man, det blev inte bra faktiskt. Jaha. Jag ska inte klippa dig heller, tror
0: jag. Nej, det finns inte som att klippa, så att jag får ta på mig mössan där.
1: Ja, du får akta. Skulle jag få tag i rakapparaten och ta tag i ditt huvud, ja, då hade det kunnat gå riktigt åt skogen.
0: Ja, är det du som är Robert Aschberg, kommer de och frågar sen då?
1: Ja, men det blir lite så. Som tur var så växer i alla fall ditt hår ut igen på de ställena det finns hår.
0: Ja, absolut. Så är det. Det är vaknat. Vi ska titta till denna dag, den 4 juni, om en stund här. Först Status Quo.

0: Sabina Carpenter i Tears. Känner du att vi hade politiska vindar här i studion både igår och i förrgår kväll?
1: Om jag känner det, ja, doftar lite. Är det vänsterpartister jag kan känna på doften eller?
0: Det är det, det sitter kvar i tyger det här.
1: Det är fantastiskt bra, ja. vilket bra luktsinne.
0: Väldigt, väldigt, väldigt trevligt som var här igår. Så att det blir ännu svårare liksom att veta, ja, vad man ska rösta på.
1: Du, vad jag vet i alla fall, ja. Det är dags för det här, Marcus.
0: Jajamän.
1: Denna 4 juni, denna torsdag, så ska vi gratulera Solbritt och Solveig som har namnsdag.
0: Mm, grattis Solisan.
1: Jajamän. Och det här datumet, 1937 på en stor affär som heter Piggly Wiggly i Oklahoma City, så var det faktiskt första kundvagnarna som de uppfanns då, eller de kom i drift då kan man säga.
0: Ja, det är en sak som, det har inte funnits i all tid, utan det, kundvagnar har tillkommit.
1: Ja men exakt, och nu är det ju både kundkorgar med hjul och allt möjligt och små och stora kundvagnar och kundvagnar med sådana som man kan köra barnen i med, som man sitter och kör bil och sådär också.
0: Ja, och så finns det ju de här skåpen man kan handla i också, det är fantastiskt bra när man inte vill gå in i affären.
1: Då behövs inga kundvagnar alls.
0: Nej, det behövs bara påsar.
1: Ja, om vi tittar på födelsedagar så är det en skådespelerska kvinnlig som heter Isabella Scorupco som fyller 56 idag.
0: Ja, hon är ju snygg.
1: Ja, precis vad min man också skulle ha sagt om jag hade sagt det till honom.
0: Ja.
1: Björn Kjellman fyller också 63 år idag.
0: Ja, just det. Han var ju tidigare med i ICA-reklamen där, så att jag vet inte vad han pysslar med idag då.
1: Nej, men precis. Han har tagit pension från ICA-Stig och vilar upp sig, tror jag.
0: Ja, just det.
1: Det var allt jag hade.
0: Peter Jöback också.
1: Alltså, ja, men det var bra. Jag ser inte alltid allting.
0: Nej. Det är tur att jag ser samma lista här då, på min sida. Mm. Ja, han fyller, ska vi säga, han är 10 år äldre än vad jag är, så han fyller 55 idag då.
1: Absolut, ja. Så kan det vara.
0: Så är det med det, vi tar musik nu närmast från Tanita Tikaram med Twist in My Suburbia.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
4: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
6: På Holmavallen i Fåglum är det åter dags för drive-in bingo. Alla söndagar fram till och med den 28 juni. Kassorna öppnar 13.30 och spelet startar klockan 3. Mer information finns på Facebook under Fåglums bingo. Varmt välkomna, hälsar Elmer Fåglums FK.
7: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
8: Volkswagen.
9: Tovex Bil, hela vägen.
10: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
11: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
12: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
13: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
14: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
15: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
16: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
17: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
18: Hej, Stefan.
19: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
18: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
19: Vill ni delta som marknadsäljare?
18: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
19: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
18: i Lidköping.
20: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah!
21: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn.
1: På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
22: Dags att förnya uteplatsen. Besök Åsens sommarmöbler utanför Vara.
23: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
24: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRuterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
25: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Israel och Libanon har kommit överens om en förlängning av vapenvilan. Parterna har enats om att införa nya säkerhetszoner i Libanon där Hezbollah kommer att förbjudas. Zonerna ska kontrolleras av den libanesiska militären. Och vapenvilan är nu beroende av att Hezbollah upphör med sina attacker mot Israel och att personer kopplade till milisen lämnar områden söder om floden Litani. Nya samtal planeras om 2 veckor. I USA har representanthuset röstat igenom en resolution som syftar till att begränsa president Donald Trumps krigsbefogenheter i Iran. Resolutionen innebär i praktiken ett stopp för amerikanska attacker mot Iran, enligt AP. Förslaget ska nu skickas vidare till senaten som förra månaden antog en liknande resolution. I Sverige har antalet olyckor med elsparkcyklar ökat kraftigt. Färsk statistik från Transportstyrelsen visar att olyckorna ökade med 38% under 2025 jämfört med året innan. Med 7 dödsfall och nästan 6500 skadade. Det är främst unga män under 25 år som drabbas allvarligt av olyckorna. Avslutningsvis har riksdagen planerat att besluta om att grannar till nya vindkraftverk ska få ersättning med start från 1 juli. Detta syftar till att minska det lokala motståndet mot vindkraftverk som förra året ledde till att 90% av ansökningarna om nya anläggningar stoppades. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Det blir en mulen torsdag med inslag utav regn. Måttliga vindar från sydost som längs västkusten kan vara friska. Temperaturen hamnar på som mest mellan 16 till 18 grader.

0: One Way Ticket heter låten och framförs av Eleanor Boodle här på Treby. 1962 kom låten och nu är det hög tid. Om det är som så att du inte har den svenska flaggan redo, då har du 2 dagar på dig, för att vi ska ju då flagga för Sveriges skull på lördag, nationaldagen. Men idag så är det något helt annat tema som uppmärksammas i den svenska kalendern, eller?
1: Ja, men det är det. Det har inte så mycket att göra med det. Men man ska uppmärksamma assistansens dag idag.
0: Ja.
1: Och det är det väl... De som jobbar mycket som personliga assistenter och har hand om personer, människor, vuxna, barn, alla de som behöver ha någon form av assistans i sitt liv.
0: Mm.
1: Vilken tur att de finns.
0: Ja, absolut. Ja, men de gör ett fantastiskt arbete.
1: Jajamän.
0: Och då räknar vi väl in hemvården där.
1: Jag jobbade en kort sväng som det när jag flyttade hit till Skara faktiskt, hos en jättegullig kille. Vi har också uppmärksammat är internationella dagen för barn som blivit offer för aggression. Och det är ju en definitionsfråga, såklart. Mina barn har blivit offer för mig så jag har varit arg, men det här är nog på en helt annan nivå, tyvärr.
0: Ja, nej, men det så kan det ju faktiskt vara, att det är man blir arg på sina barn.
1: Det måste man få bli, det är inget konstigt med det, men det här med att gå över gränsen, att göra verbala och fysiska saker mot sina barn, då skulle jag slå bakut, kan jag säga.
0: Ja.
1: Sluta med det.
0: Nu är det någon som ringer mig här och ska diskutera lite målning här. Jag tänker under tiden som vi pratar målning så ska du få lyssna till just det här. För att jag tänkte nämligen, jag såg att det var någon som jättegärna vill ut och måla, så jag tänkte att... Nu ringer jag. Fast personlig fråga ringer före mig.

0: Grace Adam hör du i Radio TV med That's So True. Ja, jag fick ju ta ett samtal där. Jag har ju lite så här målningsprojekt här på G. Och då är det ju, alltså jag hade ju tänkt, alltså vanlig klassisk rödfärg när man står och penslar och penslar och penslar. Men sen såg jag liksom en herre som la ut att han sprutmålar gärna. Så att, ja, vi får se. Han skulle räkna på det bästa priset givetvis här.
1: Såklart att det är så. Det finns väl inget dåligt pris i det läget. Hur ofta säger de så här: nej, men jag ska räkna på det sämsta priset jag kan ge dig. Så återkommer jag inom kort här då. Okay,
0: du ska få ett så jädra dåligt pris utav mig.
1: Frågan är, det kanske skulle bli tvärtom effekten, att det kanske faktiskt skulle funka, för att folk bara så här hajar till och tänker så här: vad skämtar han, eller det kanske, det var nog ett skämt, så det måste bli ett jättebra pris i det läget.
0: Nej, jag vet för något år sedan så här, när vi jobbade med, ja, men folk som skulle lägga röster, och då var det en herre som, nej, men han var väl rätt och trött på livet så här, så jag vet i alla fall att jag ställde honom: vad kan du göra för pris om du får liksom 20 inläsningar så här? Ja, jag ska nog ha en 45 000 för det här. Bara, normalt sett så kanske kostar 4-5 000, men så här bara, nej, han prisar bort sig själv där.
1: Det var inte så att du gjorde en stockholmare på den här, eller?
0: Han är stockholmare.
1: Han var stockholmare, ja. Jag tänkte att du hängde ut dem här nu.
0: Nej.
1: Har du tuggummi, eller?
0: Ja.
1: Ja, jag hörde det.
0: Det är bra för tänderna.
1: Ja. Spotta ut det nu och så går vi in i en ny timme.
0: Ja, det gör vi.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Serva din Honda på Hedens i Vårgårda.
3: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
4: Stubbfräsning, stubbar och flis.se för en finare trädgård.
5: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
6: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping. HRM.

0: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
1: Då var det bonfrun här igen. Gårdsbutiken utanför Trova är öppen alla dagar 8-8. Här finns det allt gött med fläsk den kan önska sig. Det finns kurv och det finns karri och det finns bacon. Böker hit vet jag och stötta bonden.
2: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
3: Vi på Vedus gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
2: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
3: Vedums gräs, din gröna lösning.
4: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
5: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
4: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
5: I Skaraborg och Bohuslän.
6: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771-291-291.
7: Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.
8: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
9: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
10: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
11: Dåliga bromsar. Byt dem hos Loven är bil.
12: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
13: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
12: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
14: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
15: Hej! Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb? Och ta mycket eget ansvar. VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
16: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
17: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
18: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
19: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
20: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
21: För att ta del av alla våra erbjudanden,
22: följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
23: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Israel och Libanon har kommit överens om en förlängning av vapenvilan. Parterna har enats om att införa nya säkerhetszoner i Libanon där Hezbollah kommer att förbjudas. Zonerna ska kontrolleras av den libanesiska militären. Och vapenvilan är nu beroende av att Hezbollah upphör med sina attacker mot Israel och att personer kopplade till milisen lämnar områden söder om floden Litani. Nya samtal planeras om 2 veckor. I USA har representanthuset röstat igenom en resolution som syftar till att begränsa president Donald Trumps krigsbefogenheter i Iran. Resolutionen innebär i praktiken ett stopp för amerikanska attacker mot Iran, enligt AP. Förslaget ska nu skickas vidare till senaten som förra månaden antog en liknande resolution. I Sverige har antalet olyckor med elsparkcyklar ökat kraftigt. Färsk statistik från Transportstyrelsen visar att olyckorna ökade med 38% under 2025 jämfört med året innan. Med 7 dödsfall och nästan 6500 skadade. Det är främst unga män under 25 år som drabbas allvarligt av olyckorna. Avslutningsvis har riksdagen planerat att besluta om att grannar till nya vindkraftverk ska få ersättning med start från 1 juli. Detta syftar till att minska det lokala motståndet mot vindkraftverk som förra året ledde till att 90% av ansökningarna om nya anläggningar stoppades. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Det blir en mulen torsdag med inslag av regn. Måttliga vindar från sydost som längs västkusten kan vara friska. Temperaturen hamnar på som mest mellan 16 till 18 grader.
4: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Olivia Dean i So Easy. Jag tycker jag känner igen de här låterna. Undrar om det är en cover det här, men eller så är det en sån här låt som man förknippar med reklam för resor. Alltså sån här, det ser alltid så bra ut, det är glittrande vatten och sådär. Nu ska jag säga faktiskt, ja, nu ska jag faktiskt säga alltså så att när jag var iväg på den här resan för några veckor sedan, det, alltså jag tittade i efterhand på bilderna som var från resekatalog, ska jag inte säga att det var, men från den sidan. Och det stämmer rätt bra, så att nej, de hade inte förskönat bilderna där.
1: Nej, men exakt så. Det är väl bra. Det gäller bara att det är fint väder. Det är det som kan vara kruxet. Det kan ju också regna en hel vecka och då blir ju inte bilderna lika snygga.
0: Nej, nej, nej. Du, kostym var på er.
1: Ja, men kostym. Du är ju man.
0: Ja.
1: Och du, har du många kostymer hemma?
0: En.
1: En kostym? Ja. Hur länge har du haft den?
0: Jag köpte den förra... Jag har haft den i 1,5 år.
1: För nu är det ju liksom så här, va? Nu har min son kommit på det här att vad han vill ha på sig när han går ut nian. Nu är det kostym som gäller. För aha, det går tydligen så att hans kompisar också ska ha det här. Så nu ska vi ut och leta kostym.
0: Mm.
1: Och det där är ju inte lätt alltså. Det är ju liksom... Man ska passa krag, halskragar och storlekar på byxor. Jag är ju förvirrad. 52, 53, 54. Jag kommer behöva hjälp med det här.
0: Han kan alltså få låna min då.
1: Ja, jag tror att han är för lång för dig, Marcus. Det var ju snällt tänkt så, ja. Men inte riktigt så. Men vi ska ut och på jakt och får ju se vad vi letar efter. Det kanske är helt utplockat nu efter student, liksom alla studenter har liksom shoppat loss.
0: Ja, ja, ja, precis. Men det finns ju många ställen där man får börja titta. För att, när är det utgång? När slutar nian?
1: 9 juni, så vi har några dagar
0: jaha,
1: på oss.
0: Jaha, ja, då har vi 5 dagar på det.
1: Ja, absolut, det är hur lugnt som helst. Men han kommer ju bli så fantastiskt fin. Så att investera i en kostym som han kommer kunna ha i alla fall ett tag framöver, tänker jag.
0: Ja, ja, eller så får du gå till Buttericks och köpa något sån där som är lite för dagen.
1: Ja.
0: Och så en slips med lite sån här, med snöre så han kan vicka.
1: Kan du ta den för den, Axel, eller?
0: Ja, jag tar den. Jag ringer honom alldeles strax.

0: You keep me hanging on med Diana Ross här på Radio Treby. Det var snabbt här, jag fick faktiskt ett pris på hur det skulle gå till att måla hemma, så att jag får väl ta mig en funderare på det hela under dagen här eller under veckan.
1: Oj då, då innebär att det där priset du fick, det var lite mer än vad du trodde, vilket gör att du måste fundera lite längre.
0: Ja, jag tänker som så, om jag gör det själv, då är det min egna arbetskostnader. Sen får jag räkna bort färgen då.
1: Du kan få låna en sån här, vi har en sån sprutmålare här hemma.
0: Asså? Mm. För att måla rödfärg?
1: Det vet du tusan. Nej, nej. Det kanske går att trycka i vilken färg som helst, ja, tänkte jag. Men ja, det kanske det inte gör.
0: Nej,
1: det,
0: jag vet också inte.
1: Nej. Nej. Ja. Men annars så får du gärna låna den. Då skulle jag vilja se fram det framför mig. Du står där med overall och sprutar.
0: Ja, ja, absolut. Mm. Du kan få titta på det.
1: Mm. Ska vi lägga ner någonting i påsen nu eller?
0: Jag tänkte det faktiskt. Mm. Vi ska lägga ner en herre här som han har sagt att han, nej men nu ska jag leva pensionärslivet, och så gör han inte det, utan då är han ute på turné och på turné och på turné här.
1: Ja, exakt. Det här blir spännande att se om någon tar.
0: Ja, precis. Vi tar och plockar fram detta om en liten stund i vår prassel i påse. Men redan nu tänker jag som så att vi slår på hjulet. Det kan vi inte alls göra, för det har Camilla snott där.
1: Ja, just det. Precis. Ja,
0: hon skulle ha någonting på sitt andra jobb här.
1: Exakt så.
0: Snott, det lät lite väl häftigt. Hon har fått låna det.
1: Ja, så vi får bara bestämma att samtal 3 idag.
0: Ja, då har vi bestämt det. Samtal 3 när det gäller prassel i påsen efter 9:30.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Valla Vi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
6: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
7: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in. 0512 504 40.
8: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
9: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
10: Hej på er ute i Stugeräll. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kab och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
11: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Tjenare, Fredrik Nelander, Socialdemokraterna här. Lördag den 27 juni, då är det jordgubbens dag i Vara. Vi kommer att vara där. Besök oss gärna i våra tält. Prata och lämna synpunkter. Det är viktigt för oss socialdemokrater att veta vad du tycker och vilka frågor du brinner för. Vi ses!
13: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
14: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
15: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
16: Det är vi som är Felix
17: och Pontus
16: på BAS Elektriska.
17: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
16: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
17: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
16: BAS Elektriska.
17: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
18: Nu är våryra på Excelbygg.
19: Vi har laddat butiken med allt du behöver inför vårens byggprojekt.
18: Trallvirke, impregnerat eller kärnfuru.
19: Marksten från Benders och Sankt Eriks.
18: Högtryckstvätt.
19: Trallskurare.
18: Träolja och såpa för att göra din altan fin inför säsongen.
19: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro,
18: Herrljunga,
19: Lidköping
18: och Vårgårda.
20: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
21: Sola skiner och himlen är blå. Köp mera fläsk. Vad väntar du på? Bondfruns butik utanför Trova är öppen varje dag mellan 8 och 8. Fyll på fläskförrådet vet jag. Välkomna hit!
22: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop.
1: I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
2: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
22: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
23: Dags att förnya uteplatsen.
24: Besök Åsens sommarmöbler utanför Vara.
25: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
26: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
0: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Israel och Libanon har kommit överens om en förlängning av vapenvilan. Parterna har enats om att införa nya säkerhetszoner i Libanon där Hezbollah kommer att förbjudas. Zonerna ska kontrolleras av den libanesiska militären. Och vapenvilan är nu beroende av att Hezbollah upphör med sina attacker mot Israel och att personer kopplade till milisen lämnar områden söder om floden Litani. Nya samtal planeras om 2 veckor. I USA har representanthuset röstat igenom en resolution som syftar till att begränsa president Donald Trumps krigsbefogenheter i Iran. Resolutionen innebär i praktiken ett stopp för amerikanska attacker mot Iran, enligt AP. Förslaget ska nu skickas vidare till senaten, som förra månaden antog en liknande resolution. I Sverige har antalet olyckor med elsparkcyklar ökat kraftigt. Färsk statistik från Transportstyrelsen visar att olyckorna ökade med 38% under 2025 jämfört med året innan. Med 7 dödsfall och nästan 6500 skadade. Det är främst unga män under 25 år som drabbas allvarligt av olyckorna. Avslutningsvis har riksdagen planerat att besluta om att grannar till nya vindkraftverk ska få ersättning med start från 1 juli. Detta syftar till att minska det lokala motståndet mot vindkraftverk som förra året ledde till att 90% av ansökningarna om nya anläggningar stoppades. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Det blir en mulen torsdag med inslag av regn. Måttliga vindar från sydost som längs västkusten kan vara friska. Temperaturen hamnar på som mest mellan 16 till 18 grader.

0: Walking on sunshine. Vem gör inte det? En sån här fantastisk dag. Får se hur mycket solsken det blir idag då. Men vi ska prassla i påsen.
1: Det ska vi göra, och den här dagen, morgonen, så är det en liten herre som har kommit till åren, måste vi ändå få säga.
0: Ja, absolut. Mm. Han drar sig någonstans mot 80 där, så att han har varit med länge i svängen, om man så säger.
1: Absolut. Vi säger inte så mycket mer än så, tycker jag.
0: Nej, några veckor, va? Vi lyssnar lite på honom.
2: Men jag hade ju ingen röst.
3: Nej.
2: Jag vet fortfarande inte, men jag har inte sjungit sedan 12 juli.
3: Så det blir lite premiär för din ny...
0: Ja,
3: ditt nya jag. Ja. Du ska sjunga här, det är så otroligt.
0: Det är Malou som intervjuar honom här.
3: Mm.
0: Men inte hon vi vill ha reda på, utan det är han.
1: Det är han, ja.
0: Ja.
2: Det är bra. Han får spela ett solo.
3: Din röst.
0: Ja, vi får väl tro att det var ganska lätt idag där. Och så ringer man till oss på 0512 659 009. Här är han som fyller år idag, 55, Peter Jöback.

0: här var Peter Jöback Tonight och vi tävlar i prassel i påsen när ni ska lista ut vad herren som vi spelar upp ett ljudklipp från när han är med i Malå efter 10. Vem är han?
1: Det är någon sorts rening i det, att våga vara sådär ömklig som man egentligen tycker att jag har inte tid.
2: Då så var det.
0: Ja. Vem är herren? Det ska ni försöka att lista ut här. Under tiden, jag vet inte om de känner varandra, Niklas Strömstedt och Mister. Här är han röd som blod i alla fall.

0: röd som blod där med Niklas Strömstedt i Radio 3. Så lurarna är på här så man hör vad man hör.
1: Det är ju jättebra, för vi har ju en herre med på tråden som är från... Vem har vi på tråden? Välkommen in.
2: Det är Julle Paulsson, bor i Vara.
1: Ja, hej Julle.
0: Vad trevligt, vad trevligt. Vi börjar med att du får berätta vem det var som har prasslat sen i reposen.
2: Tommy Körberg.
1: Helt rätt, bra. Min mamma skrev på sms att det var plättelätt. Var det plättelätt, Julle?
2: Det var gulligt.
0: Det var det. Vad tog du det på?
2: Vad var det? Han sa... det var ett ord han sa som han... han har sagt väldigt mycket som han tar han på. Han har ett speciellt uttal.
1: Jaha,
2: med sin Stockholmsdialekt.
1: Du måste väl ändå hålla med om att han har en av Sveriges absolut bästa röster?
2: Ja, faktiskt. Han är väldigt mångsidig med.
1: Ja, och rolig.
0: Ja.
2: Ja.
1: Lite så här full i fasiken kan man säga.
2: Jajamän. Mm. Han sjunger både klassiskt och hårdrock och grejer, så att...
1: Sjunger du själv?
2: Nej, jag ylar med.
1: Ylar som en varg.
2: Nej, skadad svan.
0: Jaha, ja men det är... Ja.
1: Oj då, får lyssna lite på YouTube så vet jag hur det låter sen.
2: Ja. Jajamän.
0: Julle Karlsson, vad händer en torsdag som idag?
2: Idag blir det ganska lugnt.
0: Ja, det är ingenting alltså?
2: Nej.
1: Gud, vad skönt.
0: Nej.
1: Ta dagen som den kommer. Ta en extra kopp kaffe så här på morgonen och så ska du få hänga kvar i luren. För vi ska ta dina härliga uppgifter så vi kan skicka något fint på posten till dig.
2: Jajamän.
0: Mm. Ja, det blir inte Tommy Körberg nu utan det blir Ringo Starr här i låten Home to Us.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
3: Kap, svets, slit och bult.
4: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
5: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
6: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
7: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
8: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, Sagan om ringen, Kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
1: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
2: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
3: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
2: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
3: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
2: Välkommen till Elon i Vara.
4: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
5: Som du kan njuta av direkt.
4: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
5: Vedumsgräs, din gröna lösning.
6: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
7: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
10: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
11: Gör det rätta. Köp ditt fläsk hos bondfrun på Varaslätta.
12: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
13: Hej, Stefan.
14: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
13: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
14: Vill ni delta som marknadsäljare?
13: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
14: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
13: i Lidköping.
15: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
16: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
17: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
16: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
17: I Skaraborg och Bohuslän.
16: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771-291-291.
18: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Liberalerna har hamnat långt under riksdagsspärren i SCB:s senaste partisympatiundersökning, där partiet får stöd av endast 2,5% av väljarna. Mätningen visar också att oppositionen är klart större än Tidöpartierna, där Socialdemokraterna, Vänstern, Miljöpartiet och Centern tillsammans får 55,2% i mätningen jämfört med Tidöpartierna som får 42,6%. En ny rapport från Transportstyrelsen visar att antalet olyckor med elsparkcyklar ökade med hela 38% under 2025 jämfört med året innan. 7 personer omkom och nästan 6500 skadades. Unga män är den mest drabbade gruppen. Kung Carl den 16 Gustav och drottning Silvia har uttryckt sitt bekymmer över en ny tv-serie på Prime Video som ska skildra kungaparets kärlekshistoria. Kungen säger i en intervju med DN att det känns förfärligt. Och Silvia tycker att det är märkligt att göra tv-serier om människor som fortfarande lever. Avslutningsvis, om du är i Bohuslän i sommar så kan du hålla ögonen öppna för sjöhästar. Sjöfartsmuseet i Göteborg uppmanar allmänheten att rapportera in fynd av dessa fascinerande varelser som tros ha ökat i antal på grund av stigande havstemperaturer. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Det blir en mulen torsdag med inslag av regn. Måttliga vindar från sydost som längs västkusten kan vara friska. Temperaturen hamnar på som mest mellan 16 till 18 grader.
2: Vaknat i Treby med Larsson och Jonsson.

0: Det är Bronski Bit och hör i Treby med Small Town Boy. Klockan är strax efter 9, denna lite mulna torsdag som vi har idag. Det var ju tur att det höll upp igår, det var ju sån fruktansvärd åskvärme tyckte jag på eftermiddagen där.
1: Men det har ju faktiskt kommit en dos, i alla fall där jag bor i natt. Så att det var
0: med åska?
1: Nej, ingen åska, men nederbörd.
0: Ja.
1: Vi har investerat i en sån här fin liten regnmätare. Det är alltid lite roligt att kunna se hur mycket det har regnat.
0: Jaha, en sån här klassisk eller?
1: Ja, en riktigt klassisk med så här rör som man typ som nästan som man har som så här provrör när man ska kissa i.
0: Då ska jag åka och pinka i din regnmätare då, får vi se. Oj, det regnar gult.
1: Du, det såg jag på den här jädra dokumentären om Lundsbergsskolan som heter Arvingarna på SVT Play. Då figurerade det massor med såna filmer som de här kidsen har spelat in. Och då på en film så är det någon som står och urinerar i någons säng.
0: Aj då.
1: Men vad är det med nivån av penalism som har gått över styr på den där skolan som gör att fy tusan vad omysigt, där skulle inte jag vilja gå.
0: Nej, alltså jag såg, det var någon, det var väl Ondskan, den där filmen som gjordes tidigt 2000-tal. Alltså den är ju ganska lik vad det nu sägs vara på Lundsberg.
1: Ja, och den är ju baserad på Jan Guillous liv som har gått på en internatskola. Dock har inte han gått på Lundsberg, utan han har gått på en annan internatskola. Men det verkar vara samma klimat på de här internatskolorna som också kostar. Frågan är om det var 400 000 per termin eller sånt där i runda slängar. Någonstans där för att gå. Så du behöver punga upp en 3 mille kanske för ett kids för 3 år där till exempel.
0: Okej, men då får jag fundera på om jag ska gå om skolan där och gå Lundsberg då.
1: Ja, absolut. De hade släppt in Mauri där som han fick filma. Han fick filma, men då visade de upp den fina dealen av skolan såklart. Ja, det är locket på kan man säga där. Men nog talat om Lundsberg.
0: Vi ska prata om lite värme om en stund här tänkte jag.

0: Vi tar oss tillbaka till 93 med hjälp av Moving Up och M People.
1: Vad ska det bli varmt i Sverige eller är det sånt, för det hade jag sett fram emot om du vill prata om.
0: Nej, men det är som så att nu är det, alltså det står så här, kaminer skenar, och då tänkte jag så här, nu är det kaminer som liksom, ja, de blir ännu varmare, men det är väldigt många som har investerat i såna här små kaminer som man har både i uterum,
1: ja,
0: och såna här typet av, de ser ut som ett stort paraply som man har som värmekälla, som oftast brukar vara på utomhusrestauranger. Så det är tydligen den stora grejen som säljs just nu, alltså till det är inte det här att man ska köpa sommarmöbler, utan man köper värmeanläggningar som då går på gasol.
1: Kan det hänga ihop lite grann med att det är studenttider och att folk ska då värma upp sina partytält för att det har varit lite kyligt på, jag vet inte.
0: Nej, det står så här att inför midsommar vill många kunna sitta ute natten lång, och för att göra det så behöver man ha lite värme. Så man investerar i den här, och sen är det också som så att man passar då på att sitta ute långt, långt, långt fram på kvällarna där, och det går väl fint att ha en sån där i en typ pergola eller liknande.
1: Absolut, jag har själv, eller vi har själv tittat på att investera i något till vårat uterum för att kunna sitta där kanske. Vi har ju bara en sån källare från taket, men då kan man kanske sitta längre in i september och tidigare på våren och på kalla kvällar.
0: Då kanske vi köper en kamin utav mig.
1: Har du en?
0: Ja, jag har faktiskt en jättefin. Den finns inte längre att få tag i, för det är med såna här glasruta i fram. Idag så får man inte sälja sådana för att det anses för som lite farligt, men du får ju väldigt fina lågor utav det i alla fall.
1: Ja, du säger så. Jag måste veta mått och så här. Jag har inte världens största uterum, så den får inte ta upp hela platsen.
0: Nej, den är 4x3 meter.
1: Ja, tjena. Då kan vi glömma skiten, kan jag säga.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
4: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: På Holmavallen i Fåglum är det åter dags för drive-in bingo. Alla söndagar fram till och med den 28 juni. Kassorna öppnar 13.30 och spelet startar klockan 3. Mer information finns på Facebook under Fåglums bingo. Varmt välkomna, hälsar Elmer Fåglums FK.
8: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
9: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
10: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
11: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
12: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
13: Hej! Gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
14: Du ser ingen pigg ut i detta.
15: Allt är så trist och tråkigt.
14: Ja men du, då åker vi till teaterlådan i Larv och kollar på fars.
16: Kom till teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt frisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
14: Fina fisken vet du.
15: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
17: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
18: Du farsan, hur går det med bilringarna?
19: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
18: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
19: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
18: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
19: En sak i taget, Simon.
18: Glomma Däck och Färg.
19: I Vara.
18: Vi fixar däcken.
20: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
21: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
22: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
23: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
22: Och priserna då?
23: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
22: Välkommen hem till familjen Åkesson.
23: I Götene, Lidköping och Mariestad.
24: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
25: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara Pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
0: Testa Asien på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
1: Hej, Fredrik på Grästorps järnhandel här. Hos oss hittar du färg och tillbehör från Jotun.
2: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
3: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
4: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
5: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagen i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
26: Begagnademaskiner.nu. Vi köper dina begagnade lantbruksmaskiner.
27: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Väners Riviera.
28: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
29: Och nu tillbaka till musiken.

0: Tages, I'm going out här på Radio Treby. Igår så pratade vi om det här att gräsmattan växer så inåt tusan.
1: Ja, men det är ju så.
0: Ja.
1: I alla fall hemma hos mig har det varit så.
0: Mm. Och det, jag måste ta mig ut och köra lite gräsklippare idag, för att det har ju regnat. Alltså när man kommer hem på kvällen så, här, så regnar, och då vill man ju inte ut och dra där. Så att det blev ju inget gräsklippande igår heller.
1: Aj då, men vad innebär det här då? Har din maskin möjlighet att ta hand om ditt gräs?
0: Ja. Mm. Nej, inga bekymmer.
1: Mm. Kör du så här uppsamlare också, så att det inte blir så här korvar och strängar efter?
0: Nej.
1: Det låter du ligga kvar.
0: Ja, det klipper sönder ganska bra, får jag säga.
1: För jag slåss ju mot det här gräset som kommer in. För våran robot har ju haft lite så här problem. Nu har ju vi ställt upp den. Jag sa ju det tidigare i veckan att han får jobba hårdare. Han har bara en timme ledigt nu per
0: dygn. Ja, det var så det var.
1: Mm. Bytt knivar har vi också. Och det innebär att han har ju klippt av jättemycket nu.
0: Mm.
1: Och när man går i det här blöta gräset med hundarna och mig, då kommer det... Det är mycket gräs som kommer in.
0: Du får bygga en sluss då, sån här grässluss. Så att du har innan verandan så blåser du av. Du har en kompressor och blåser av. Allting.
1: Ja, jag kontaktar närmsta snickare och säger: du, tjena, kan du hjälpa mig? Jag vill bygga en grässluss.
0: Ja, det var ju fruktansvärt på den tiden när man gick i skolan. För då hade vi inget riktigt badhus där jag gick. Utan det var så kallad...
1: Vi fick bada i lilla diket.
0: Nej, det var... Ja, nästan. Det var faktiskt bra bad så sett. Men det var en limpa, kan man säga. Alltså en uppblåsbar limpa.
1: Som man badade i?
0: Ja. Nej, alltså det var utomhusbad. Fast
1: ja!
0: Så hade man som en stor limpa, så var det då någonting som gjorde att den höll sig uppe.
1: Ja,
0: men ibland
1: ja.
0: Blir det så här att det blir strömavbrott där, och då sjunker limpan ihop där.
1: Gud, vilken rolig grej.
0: Ja.
1: Jag ser framför mig hur det ser ut. Jag trodde att ni badade i någonting som såg ut som en limpa som de fyllde med vatten.
0: Ja, det kunde det nästan varit. Det jag skulle säga då, för när man kom ifrån omklädningsrummen där, så skulle man då gå in först i en sluss då, så att det blev rätt lufttryck där, och sen i nästa, för att kunna få liksom att de där trycken, det var som en tryckkammare nästan.
1: Nej, men jösses, det låter ju helt galet.
0: Ja, det var det, för att det var nog det är konstigt att ingen blev av med tårna, för de där dörrarna var ju så här stenhårda där.
1: Det där hade ju inte funnits i dagens samhälle, eller?
0: Nej.
1: Idag får barnen inte ens, de får gå på bomull.
0: Precis. Ja.

0: Sylvia Vrethammar i låten Öppna dina ögon här på Radio 3B. Och fördelen med radio, det är ju att man behöver inte använda en massa såna här piratkort och grejer för att lyssna, utan man kan ju lyssna med en helt vanlig FM-radio, eller så lyssnar man på webben, och det kan man ju nu göra. Vi har ju förenklat lite grann både på webben och vår app där, att det heter Radio 3B digitalt där.
1: Exakt, jag tycker att det har blivit så ljuvligt när man går in på sidan. Det är inte lika rörigt. Det är en stream som man väljer och det är den man lyssnar på.
0: Ja, just det. Annars fick man liksom plocka ihop som att gå till det stora IKEA-varuhuset där. Jag vill ha den programledaren, den låten, den skruven där och så den högtalaren, och så vill jag ha den kameran, så vill jag ha de lurarna. Och till slut kunde man då efter 3 dagar lyssna på sin låt där om man hade tur.
1: Ja, för beskrivningen kanske inte var den lättaste att följa heller när man skulle skruva ihop det här radioprogrammet själv då.
0: Nej. Men det jag ska säga, som jag såg igår på TV4, det var att tydligen är det så här att det här med piratkort, inte så där man hade till parabolen och grejer då, utan tydligen såna här, man kan skaffa abonnemang och så kan man se alla möjliga typer av tv-kanaler, säkert tusentals tv-kanaler, men över 700 000 personer i Sverige håller på med det här med illegala tv-apparater, eller illegala, ja, och fånga in som man då kan se på alla kanaler.
1: Men det måste ju vara någon form av digital grej, eller?
0: Ja, det är det ju.
1: Ja, jag känner den som har det där.
0: Jasså?
1: Ja, men jag säger inget mer.
0: Nej, men i alla fall så är det som så att det blir ju svårt för dem som håller på distribuera tv då, som ska ta betalt för de här tjänsterna när det är så mycket. Jag vet inte hur många i Sverige som har tv. Nu bor vi 10 miljoner så kanske då i alla fall 4 miljoner har tv, va?
1: Ja, definitivt. Ja, tv har jag, men jag har ju liksom inget, jag har inga riktiga tv längre. Jag kör ju bara digitala streams.
0: Ja.
1: Jag är ju inte, jag är lite modern, vet du.
0: Ja, just det. Ja. Du bara fulltittar på tv alltså.
1: Jag betalar faktiskt för mina tjänster.
0: Du gör det?
1: Den jag pratade om, det var ju faktiskt inte mig själv. Jag är helt ärlig.
0: Nej, jag tror du pratade om det själv i tredje person.
1: Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Nej. Och det var inte du heller.
0: Nej.
1: Vi lämnar det.
0: Jag kör med analogt. Jag går ut och ställer en tv-antenn på altan där. Så får jag in Bäckefors om jag har tur där. Utan att det brusar.
1: Men det låter ju supermysigt, Marcus. Tittar du på dina kanaler så tittar jag på mitt sätt.
0: Ska hem och kolla på God kväll Sverige med Ragnar Dahlberg idag.
1: Ja, men vad mysigt. Ja.
0: Så är det med det. Vi ska ta god förmiddag med Tommy Svensson om en stund här. Han är våran typ av Ragnar Dahlberg här.
1: Ja, det kan vi säga.
0: Ja. Eller nej, men han är ju sån här käck göteborgare. Vår variant av Leif Loket Olsson.
1: Ja, en bättre variant.
0: Ja. Vi hörs och ses imorgon. Och då drar vi till köket i Källby också senare på dagen där. Jag måste skicka ut det till våra medarbetare som har koll på det.
1: Ja, men det ska vi göra. Vi ska äta lasagne.
0: Ja, hela

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
3: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
3: Ja, det stämmer.
2: Ja, strålande, då är dagen räddad.
4: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
5: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
6: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
5: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
7: Där var hundan, var det svettas, Börje?
8: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
7: Men ring till Lövene Bil. De fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
9: Lövene Bil. AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
8: I love Lövene Bil.
10: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
11: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
12: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
13: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
14: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
15: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
14: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
16: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
17: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
18: Ni missar inte att köpa ert fläsk hos bonfrun utanför Trova. Öppet alla dagar, 8-8.
19: Hej, Stefan.
7: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
19: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
7: Vill ni delta som marknadsäljare?
19: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
7: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
19: i Lidköping.
10: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
0: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
20: Radioreklam är ett sätt att synas. Digital marknadsföring är ett annat. På Conceal Studio hjälper vi företag att bygga varumärken genom kreativitet, digital kommunikation och en tydlig strategi. Så ni hörs, även när reklamen är slut. Conceal Studio, din digitala byrå.
21: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor, Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
22: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Och nyheterna börjar med att Liberalerna har hamnat långt under riksdagsspärren i SCBs senaste partisympatiundersökning. Där partiet får stöd av endast 2,5% av väljarna. Mätningen visar också att oppositionen är klart större än Tidöpartierna och får tillsammans 55,2% i mätningen jämfört med Tidöpartiernas 42,6%. Det amerikanska representanthuset har röstat för att stoppa president Trumps krig med Iran genom den så kallade War Powers Resolution. Trump har tidigare haft laglig rätt att föra krig med Iran i 60 dagar utan kongressens godkännande. Nu kan han efter närmare 90 dagar tvingas dra tillbaka sina trupper. Presidenten själv hävdar dock att kriget redan är avslutat i och med den vapenvila som råder mellan USA och Iran. Inom techvärlden har tre rivaliserande vd:ar, Sam Altman, Dario Amodei och Demis Hassabis, gått samman för att varna den amerikanska kongressen om riskerna med AI och dess potentiella användning för att utveckla biologiska vapen. Varningen som rapporteras av Wall Street Journal belyser de allvarliga konsekvenserna av den snabba teknologiska utvecklingen. Och i Sverige har polisen återupptagit förundersökningen kring de misstänkta förgiftningarna på Akademiska sjukhuset i Uppsala som inträffade under hösten 2025. Enligt P4 Uppland beror beslutet på att det framkommit nya omständigheter i fallet. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Det blir en mulen torsdag med inslag av regn. Måttliga vindar från sydost som längs västkusten kan vara friska. Temperaturen hamnar på som mest mellan 16 till 18 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Riktig klassiker du. Stand by me, Ben E. King. Jättegod förmiddag, några minuter över 10. Tack så mycket Marcus och Elin, det var roligt att ni lämnade över till en god göteborgare som ska dra på ett gott litet jul. Nej, det har jag fast inga jul har inte jag. Jag drar inte på det. Kanske till hösten, vi får kolla på det. Jag är lite rosslig i halsen idag. Ja, vad har jag gjort? Jag har druckit Tippex. Det är svårt att hitta det. Nej, men jag har varit på konsert igår faktiskt. Det är så himla mysigt att bryta upp veckan tycker jag med konserter mitt i veckan. Jag gillar det. Sen kan jag inte texten alltid så jag tar i lite hårt alltså. Det är det som är nackdelen. Men en god förmiddag ändå.

0: Ängen i rummet.
1: Jag vet inte om det var under den här låten. Det var några år sedan. Jag var på konsert med Eva Dahlgren. Det var sån här vacker sommargrässluttning. Barnfamiljer satt. Man hade med sig egen mat. Det fanns också servering om man ville det liksom. Och spela. Och det var så himla bra. Allting var så gött. Och det, när det är så här med familje... Alltså apropå det här att gå på konserter så här plötsligt mitt i veckan. För det var en sån grej en sommarkväll. Och då var det någon som hade tagit sig lite för mycket rödvin i solen. Och det var en person som alla lade märke till en bit fram så där va. Så plötsligt fick den personen liksom lite tryck i steget och börja gapa. Och då blev det så här, då kände man liksom att nej, vad ska det hända? Men hon, då var Eva Dahlgren otroligt proffsig och pratade på den här personen som att det var helt fine. Det är ett fine. Ta ett glas vatten ungefär. Så fortsatte hon. Jag vet inte om det var ingen i rummet. Vilken timing ändå va? The Ark, It Takes a Fool to Remain Sane. Den kan du också se live i sommar för fasen. The Ark ska ut på turné. Vilken underbar idé. John Osborne om en stund och Unit Tid lägger fram.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
4: Nu rullar Leverne Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
6: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
5: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
9: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
10: På Holmavallen i Fåglum är det åter dags för drive-in bingo. Alla söndagar fram till och med den 28 juni. Kassorna öppnar 13.30 och spelet startar klockan 3. Mer information finns på Facebook under Fåglums bingo. Varmt välkomna, hälsar Elmer Fåglums FK.
11: På Hedéns i Vårgårda servar vi din Husqvarna.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Tjenare, Fredrik Melander, Socialdemokraterna här. Lördag den 27 juni, då är det Jordgubbens dag i Vara. Vi kommer att vara där. Besök oss gärna i våra tält. Prata och lämna synpunkter. Det är viktigt för oss socialdemokrater att veta vad du tycker och vilka frågor du brinner för. Vi ses!
13: Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
14: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
15: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
16: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
17: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs!
18: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
19: Vi fläskar på idag med välkommen till Bonfrus gårdsbutik utanför Tråvå och fyll på fläskförrådet öppet varje dag mellan 8 och 8.
1: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
20: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
1: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
20: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
1: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
21: Men wow, vad mycket tyger!
22: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
23: Varma sommarkvällar. Tänk fritidscenter i Trollhättan.
24: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
25: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
26: Färdig gräsmatta på rulle.
27: Välkommen till Vedums gräs.
28: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Gyllene tider, det är över nu. På Treby, jättegott för mig. Det hoppas ut på den här, har jag för mig.
1: Ja, men det är det ju.
0: Där är det. John Osborne innan dess, One of Us. Jag var ju på konsert igår kväll, mitt i veckan. Gud grej. Och det var god mat hemma hos min dotter också. Hon och hennes kille stod i köket och gjorde någon kycklinggrej där med... Men det var ju svingott var det. Och jag satt som en sketung i köket och drog en bärs. Sen drog vi in till stan och så drog vi in till Liseberg och kollade på Empire of the Sun. Och det blir du så här, ja vilka är det? Men det är de som gjort den här. Jag kan spela upp den då. Kommer nu. Kommer lite grann. Här, det här. Så står man där och så inget regn. Och sen kall öl i näven. Och så är man på konsert. Så det känns... Nu kommer den refrängen. Kanske så här. Det var häftigt också. Och förvånansvärt låg medelålder. Jag blev såhär, vad kul, för det var ju länge sedan de kom liksom. Egentligen hade sina stora hits. Men det beror mycket på, och jag kände när jag gick in på området, fast jag drog upp medelålder rätt hårt där. Men den här låten kanske man känner igen. Den är ju... Måste ändå kännas gött för ett sånt band som har hängt med rätt länge ändå. Och så står det, så är det bara kids nästan. Och så lite äldre enter längre bak då som står. Där det är bäst ljud ju, eller hör vi ljudbåset, det vet vi om. Sommaren är över oss när som helst. Plötsligt, fan, det är 4 juni redan, det där fattar man inte. Benson Boone ska du få om en stund så här på förmiddagen. Här och nu, Adele på Treby.

Benson Boone, den ska du ha. Nu ska det bli Melodifestival mys här nu. 1980 kom han tvåa med den här låten. Tänker man den eviga tvåan. Men alltså, det här låten kändes som att den vann ändå, för att den har ju funnits med hur länge som helst. Och det här är också en låt som har blivit en svensk evergreen som har gått i arv i generationer. Därför fick också Janne Lucas ta emot och bli invald i Melodifestivalens Hall of Fame tidigare i år. Jag är grym med den. Han har flygsärt också. Jag har en kompis som har flugit med honom. Det var en riktig galen resa tydligen. Det

Alphaville efter Janne Lukas. Flygtur med Janne Lukas, är det det? Ja, enligt min gamla arbetskamrat som var inne i dansbandsvängen en sväng, rätt hårt faktiskt, så de var musiker då, så de var vänner kan tänka mig. Och då hade väl Janne Lukas ett litet plan, eller ja, flög över till Danmark, köpte öl. Och då var det så att vindrutetorkarna funkade inte, så det var någon tvungen att liksom flaxa på utsidan av fönstret under färd. Det var det som var lite småläskigt. Jag vet inte om det här är en skröna, att jag får med osanning nu. Förlåt Janne Lukas i så fall om du hör det här och blir så här, men för fan, jag är ingen... Då kan jag kompensera med att han är fortfarande live aktiv med bandet The Cadillac Band. De kör sig 50, 60, 70-tals låtar. Så, Janne Lukas, en evig klassiker med växer. Hallå, hallå. Du ska få Creedence, Black Jack och så ska du få nyheter och väder också. Det klockan blir 11 här på 3D. Här är Vella.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara och upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
3: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
4: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
5: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar dig en riktigt skön sommar.
6: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordgöj Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen, Torikota 2, Vara.
7: Jimmy på Borgunda Byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
8: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
9: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
8: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
9: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
8: Välkommen till Elon i Vara.
10: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
13: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers Byggservice.
14: Svårstartad. Kontakta Lovene Bil.
15: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
16: Hej, Stefan.
17: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
16: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
17: Vill ni delta som marknadssäljare?
16: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
17: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
16: i Lidköping.
18: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
19: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.

0: Har du fått igång ditt transportband?
1: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Håls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
0: Fixar de damer till festen också?
1: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
2: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
3: Gasol i lösvikt. Välkommen till Nossans Gasol på Södergatan i Grästorp.
4: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
5: Elsa, varför springer vi egentligen? För att hinna med all löpande bokföring.
6: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
5: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
6: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här.
7: Vara ekonomipartner.
5: Vi sköter din löpande bokföring.
7: Lugnt,
5: tryggt
7: och utan mjölksyra.
8: Abeditech Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
9: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
10: Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
11: Conceal Studio, din digitala byrå.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Och då var det dags för nyheterna. Inflationen har stigit mer än väntat i maj enligt en preliminär beräkning från Statistiska centralbyrån. KFIP-inflationen nådde 1,5%, vilket är en ökning från 0,8% i april. Analytiker hade räknat med ett något lägre ökning till 1,3%. Det var ett tips om en särskild hänsynslös film som ledde till att en sverigedemokratisk riksdagsledamot började utredas för barnpornografibrott, rapporterar SVT Nyheter. Tipset ska ha kommit från den amerikanska organisationen NCEMC som arbetar mot sexuellt våld mot barn. Och nu fortsätter utredningen och polisen ska gå igenom den före detta ledamotens enheter som beslagtogs under en husrannsakan. En 15-årig pojke i Ängelholm åtalas för mordbrand och barnpornografibrott. Pojken misstänks ha bränt ner 2 garagelängor, vilket skadade 34 bilar i november. Utredningen har visat att han tilltalade filmat sig själv när han utfört gärningarna och flera av filmerna ska ha spridits inom det extremistiska komnätverket. På sportfronten har FIFA beslutat att förbjuda supportrar att ta med sig återanvändbara vattenflaskor under sommarens fotbolls-VM i Nordamerika. En förändring som kommit kort före mästerskapet. FIFA fattade beslutet att förbjuda flaskor för att förebygga risker och skador för spelare och åskådare, skriver en talesperson till AFP. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Mulet väder med inslag av regn, måttlig vind från sydost som längs Bohuskusten kan vara frisk. Temperaturen hamnar på som mest mellan 16 och 18 grader under eftermiddagen.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Buster Poindexter, vilket otroligt gött namn. Man kan också vara en detektiv. Man kan öppna en bilverkstad också, heter Buster Poindexter. Jag ska in till Buster Poindexter och kolla min AC. Jag har förresten bokat upp det också med Åke, min goa mekare hemma i Trollhättan. Han ska ju då jobba på ett nytt ställe efter 38 år, lägga ner sin egen mack. Och så ska han börja på ett nytt, och där ska jag lämna in min bil. Men det är typ om 3 veckor framåt. Vad är det med AC som inte pallar liksom att det kommer lite sommar? Vad fan är det? Det är konstigt, du. All right, du, det är studenttider. Jag har lite sån här heads up för dig som har studenter i din närhet. Det hade jag igår faktiskt i min närhet, inne på Göteborgs central, 11:30 ungefär, något sånt. Det är fullt av folk som flänger överallt. Håll koll på skitungarna. Det finns vissa så här tråkiga förhållningsorder också. Det är bara en liten reminder. Jag ska dra ner stämningen lite om en stund. Här är Velvet, The Queen. Och du, vi nämner inte att den här låten faktiskt är 26 år gammal.

0: Aretha Franklin på tre bit. Sänk du om en vecka så kan det ju vara så att du sitter där på en uteservering någonstans. Det måste ju kunna vara så. Nu funderar jag på det här med uteserveringar eftersom att i måndag så kom det nya direktiv som gör att det räcker att öppna en ölbar liksom. Du måste inte ha mat. Jag menar, gör du så här taskiga krockmissiös så kan du skita i det. Du kan bara servera öl och vin och sen så underordnade former naturligtvis, allt det här vanliga. Men det här serverings, att du måste servera mat ihop med alkohol, det är ju borttaget sedan i måndags. Vilket innebär att då skulle ju liksom ett sånt där mikrobryggeri och så ställa ut en stor bilds tv bara. Fast just det kanske man behöver tillstånd. Ja, fotbolls-VM drar igång exakt en vecka alltså. Då står vi där. Sverige! Alltså kanske, förhoppningsvis håller vi en stund i alla fall. Det var kul. Tycker jag skulle det varit. Gott för folksjälen tycker jag. Det har varit så mycket skit i världen nu så det hade varit mysigt. Görke är ju med nu va? Är han inte det? Kan jag komma undan med det? Kan jag komma undan med att jag tycker att Potter verkar vara en fin människa också? Ja, jag nöjer mig med det helt enkelt. Är det så att du har studenter i din omgivning så spetsa upp dina öron alldeles som en stund. Jag tänkte dra lite grann. Peter Lemark också här, är Linnea Henriksson.
1: Jag ska se som det är, livet kommer i kapp. Har jag fyllt 38, fattar ingenting alls. Man har inte en chans, jag är bland er så man känner. Det är inte svart eller vitt, inte allt eller inget. Balanserad familj, med musiken och pengar. Blir så bra som du kan, men ibland kommer bara sönder.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
4: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
5: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
6: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
7: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
8: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hovs Gummi.
9: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
10: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
11: Hej på er där ute i stugan. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
12: Hagaborgs Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgsservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborgs Service. Last och planering.
13: Du ser ingen pigg ut i detta.
14: Allt är så trist och tråkigt.
13: Ja men du, då åker vi till Teaterlådan i Larv och kollar på fars.
15: Kom till Teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt frisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
13: Fina fisken vet du.
14: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
16: Du farsan, hur går det med bilringarna?
17: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
16: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
17: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
16: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
17: En sak i taget, Simon.
16: Glomma Däck och Färg.
17: I Vara. Vi fixar däcken.
18: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
19: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
20: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
21: Men wow, vad mycket tyger!
22: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
23: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart! Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, smart

0: Teknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
2: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du högtryckstvätta till rent av allt.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
4: yeah! Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
5: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

Backbeat på Radio Treby. Tack för att du hittat hit och mysigt att du hänger med oss. Tommy heter jag. Jag önskar en fin lunch. Du kanske går på lunchen redan nu. Det är ju så. Det var ju någon som gnällde över att den här matmomshalveringen inte alls gäller hämtmat så som det har skrivit. Det är många som fular sig att tjäna lite goda pengar och sånt innan. Det är ju upp till var och en naturligtvis, men det hade varit gött om man infaller i ledet. Lyckliga ögon, Peter Mark fick du innan dess. Det är studenttider. Det märkte jag igår på Göteborgs central när jag skulle hem till Trollhättan efter att ha varit på konsert. Att det var ju jäkligt mycket vingel och fnitter och kul. Men polisen gjorde så här riktigt. De fanns närvarande och det var flera goa så här som pratade med folk. Det var ordnade former alltså. Men det är mycket action nu. Jag kommer ihåg mina ungar när de tog studenten. Jag tror Ellen hade en studentmössa som kostade liksom 3 500. Och jag bara säga, vad kostar den? Skojar du? Det här ska du ha på ditt huvud när du är packad. Och när du liksom står på ett studentflak och den kanske du kommer att tappa bort. Ska vi... ja. Och det var någon skinndetalj där, vet du, som var för någon Porsche Carrera. Alltså, det var därför det kostade så vansinnigt mycket pengar. Nej, men det är pengar som ska ut nu. Det är flaken kostar, kläderna kostar, presenter man ska hänga omkring. Och dessutom, hänger du ut genom ett bilfönster på din student, då kan du få böta 1500 spänn. Jag vet inte om det är personen som hänger ut eller om det är föraren. Det är ju taskigt alltså. Sen påpekar polisen också att majoriteten av de som tar studenter inte har hunnit fylla 20. Och får man inte dricka alkohol. Och inte med mer än 3,5% alltså. Jag vet, jag tog ner stämningen där. Men jag tror att någon måste säga det. Eller hur? Jag tror det. Någonstans. Taylor Swift om en stund på Treby. Här är Rockwell. Han var ju svågen med Michael Jackson där, så svågen kom in och sjöng på refrängen också.

Taylor Swift. På Radio 3by. En synnerligen fin lunch önskar jag dig. Nu jäklar ska vi åka till 1974. Men backa bandet. 1971 redan så var detta en hit, fast då med Jackson 5. Och vem stod längst fram i Jackson 5 om inte lille Michael? Han var 11 år när han stod och vråla in den här alltså. Men Gloria var ju den som fick den stora hitten med det här egentligen. Och från början på den, så låg den här låten i en sån här 19 minuters megadiscomix. Den hade man velat höra, du.

underbara R.E.M. som trallar om att allt går åt helsike. Det är härligt. Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye Boy. Marcus snackade i morse om att på platsen där han växte upp så hade de ett sånt här upplåsbart stort gummitält som en stor limpa där de simmade i. Och jag hade också det. Vi hade sån i Lilla Ed. Vi hade ju gymnastiken på Fuxernas skolan i en sån. Jag vill minnas att de kallades Barracuda-tält. Va? Och det var lite space. MSF, att det var en luftsluss, precis som Marcus berättade, som blåste in. Det blåste in, det följde som en luft alltså. Den här var ju uppspärrad som en stor jäkla skogaholmslimpa. Och sen var det luftsluss som man skulle igenom där. Och sen vet jag också att man kunde ju alltså med full fart svina sin kropp från utsidan och studsa åt helsike också. Det var också en grej. Det är väl också gymnastik, tänker jag. Nu, vi får nyheter och väder. Närodlat från Treby, klockan 12. Coldplay dyker upp. Här är Carlin Carter.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: På Hedéns i Vårgårda tar vi hand om din stiga.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
5: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
4: Är det de som har butik med Hydroscand?
5: Det stämmer.
4: Ja, strålande, då är dagen räddad.
6: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
7: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!

0: Hej, det här är Teodor på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
1: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
2: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
1: Genom Cowboyland i Wyoming.
2: Och Yellowstones nationalpark.
1: Upplev Montanas vidder.
2: Och vildhästar i North Dakota.
1: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
2: Saxentours.com.
3: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
4: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
5: Grönt gräs direkt.
6: Välkommen till Vedums gräs.
7: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
8: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
9: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
10: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
11: yeah! Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
12: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
13: Ove här, på Oves text och foto såklart. Behöver du hjälp med att få ditt företag att synas? Skyltar, vepor, banderoller. Vi printar på alla tänkbara material. Hör av er så hjälper vi er med synligheten. Oves text och foto i Vara. Ove.se.
14: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du vitvaror från kända leverantörer.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Nyheterna börjar med att nästan en fjärdedel av Sveriges riksdagsledamöter har beslutat sig för att inte ställa upp i höstens riksdagsval. Det handlar om 81 av 349 ledamöter som inte kandiderar för omval. I Malmö har hovrätten nu fastställt en fängelsedom för en läkare som ansvarade för narkosen vid en plastikoperation där 49-åriga Maha dog. Läkaren döms för grovt vållande till annans död efter att kvinnan drabbades av syrebrist och hjärtstillestånd under operationen. Hovrätten anser att läkarens agerande var så oaktsamt att det ska bedömas som grovt och straffet blir 2 års fängelse samt skadestånd. En FN-soldat har omkommit efter en granatattack i Mayayon i sydvästra Libanon. Attacken inträffade under natten där även 2 andra FN-soldater skadades. Och FN-styrkan har nu inlett en utredning för att klarlägga omständigheterna kring attacken. EU-parlamentet har beslutat att byta ut Google mot den franska sökmotorn Quant som sin nya standardsökmotor. Det här beslutet kommer efter en längre debatt om EU-institutionernas beroende av amerikanska teknikjättar, vilket visar på en strävan mot ökad självständighet. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Mulet väder med inslag av regn, måttlig vind från sydost som längs Bohuskusten kan vara frisk. Temperaturen hamnar på som mest mellan 16 och 18 grader under eftermiddagen.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Leve kärleken, viva l'amour. Underbara Medina på 3 bil. Nummer 12, fin lunch, den ska jag. Du, det var ju det här gänget som invigde Sweden Rock igår. Det var en hemlig spelning, hemlig bokning ska öppna Sweden Rock. Det var ju otroligt coolt. Fallbröderna i Europe ställde sig vid lunchtid igår nere i Skåne och invigde. Och sen ska de ut i världen och fira, är det 40 år med The Final Countdown-skivan. Ja, det är coolt alltså. Du är denna coolt gäng i de som jobbar på Kronofogdemyndigheten tycker jag. De hade ju en god grej, aktion igår. Så jag vet inte om du läste den grejen, men det var ju en sak som gick lite kanske utanför Kronofogdemyndigheten-boxen. Vi tar den om en stund.

Det är ju liksom gött. Gött gungor den här. De gör en jättefin Miss Lis ålderdomshemmet Micke Ahlgrens efter Europe, som alltså surprisade Sweden Rockfestivalen igår vid lunchtid. Det är härlig rock'n'roll-tid det alltså. Ja, men kan man få folk att rocka och headbanga och visa dem djävulsfingrarna vid lunch, då har man ju lyckats. Det gjorde de absolut. Cool grej. Du, idag invigs Aquablå-festivalen i Vänersborg. Festivalen fyller också 20 år. Massa musik och en grej som jag har lyft lite grann, det är ju Anna-Karin Nordin. Hon kommer ju att gästa bland annat. Den första kvinnliga Seven Oceans-simmaren. Kolla in Seven Oceans, de sjöarna, alltså det här, vilka strapatser man ska liksom bara utan hjälpmedel simma igenom. Det, då så känner man sig bara, shit, det är rätt coolt. Hon kommer att hänga på festivalen bland annat. Sen ska hon hoppa ner i Göta älv igen och simma hela vägen till Göteborg. Där ska hon vara på lördag typ. Så är det. Sen pågår ju också i Skövde, så pågår den här uppladdningsfesten under hela veckan. Imorgon är Gresula och kör live på Kulturhustorget, och på söndag på stängningen där så är Meira Omar där 7 juni. Det är spelmässa, man får testa framtidens spel, käka god mat och sånt. Uppladdningsfest i Skövde. Den här Kronofogdemyndighet-grejen, är du spänd på den? Det är jag med. Vi drar den om en stund. God lunch.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsbergs cement. Tänk om, tänk betong.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
4: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
5: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
6: Nu rullar Leverne Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kullagerbutiken.se.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
8: På Holmavallen i Fåglum är det åter dags för drive-in bingo. Alla söndagar fram till och med den 28 juni. Kassorna öppnar 13.30 och spelet startar klockan 3. Mer information finns på Facebook under Fåglums bingo. Varmt välkomna, hälsar Elmer Fåglums FK.
9: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
10: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
11: Hej på er ute i stugan. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kab och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
12: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
13: Du ser ingen pigg ut i detta.
14: Allt är så trist och tråkigt.
13: Ja men du, då åker vi till Teaterlådan i Larv och kollar på fars.
15: Kom till Teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt fisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
13: Fina fisken vet du.
14: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
16: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
17: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta,

0: fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med, vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
2: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
3: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
4: Ja, det är riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
3: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
4: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
3: Välkommen till Åkessons bil.
4: I Götene, Lidköping och Mariestad.
5: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
6: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
5: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
6: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
5: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
7: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah!
8: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
9: Dags att förnya uteplatsen. Besök åsensommarmöbler.se.
10: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

Kronofogdemyndigheten, det är de som städar och reglerar skulder och så, det vet vi ju liksom. Kom hem till folk och så bara, hej, är det äkta porslinsskatt? Ja. 2 spänn. Ah, okej. Okay. Alltså en Rembrandt exempelvis, den inbringar ju, då reglerar man ju skulden alltså. Så kronofogden kommer hem till folk, ja, kolla vad som finns. Så nu kom de hem till en kille, tror jag att det var, som var skyldig lite pengar, som inte hade medel så att säga. Det stod en wellpapplåda. Vad har du i den? Är det ingenting? Eller, jag vet inte. Det var en sexdocka i den. Och det var ingen vanlig sån här som man köper på Ullared. Det vet jag inte. Den kanske har det. De kanske var jättefina där. Det vet inte jag. Men det här var ju en som var lite lyxigare alltså. Så då kronofogden enligt lag är skyldiga att sälja. Därför att är det lagligt så får de det. Är det 200 kilo hash, då får de inte sälja det på kronofogdets auktionssida. Det säger sig självt. Men den här får de ju sälja, en sexdocka. Men de fick liksom 40 000 tittningar på sin auktionssida på väldigt kort tid. Just för att de hade lagt ut intimprodukt, stod det, sen stod det sexdocka och så vidare. Sen så är det så här, vi säljer all egendom i befintligt skick, vi lämnar inte några garantier om funktion, ursprung, kvalitet eller äkthet. Så. Och sen la de ut en bild på en trött papplåda med hopvit. Här tänker jag att kronofogden, om de hade velat få lite mer pengar, skulle monterat upp den. Det kanske inte gör sig. Det kanske är tillräckligt fnissigt ändå på kronofogdemyndigheten. Nu är den här auktionen avslutad i alla fall. Någon lycklig ägare? Ja, tror jag. 08:16 imorgon. Igår menar jag. Så var det noterat att auktionen är alltså avslutad. Vet inte, någonstans mellan 10 och 20 000 något sånt. Sommaren är räddad. Jaha! The circle of life. Ja. Så är det. Med lite fniss hos kronofogden. Det behöver de, du. De har det ju så tråkigt annars.

Underbara Daniel Adams Ray, dum av dig. Om en vecka ungefär då sitter vi där. Sverige är svär på uteserveringar fram till 4 på 3 på morgonen och dricker bärs. Och fotbolls-VM om en vecka, så håller det på. Det är ju som, vi behöver den här typen av injektioner, det är så. Alla gör VM-låtar nu också. Jag fick någon sån här blänkare på mina sociala medier att Björnzone också har gjort en inofficiell VM-låt. Den var grym, jag tycker de är sköna. Alla gör inofficiella, det är egentligen bara Thomas Stenström som har gjort den officiella VM-låten och ingen är nöjd med den, men han tycker den är grym. Jag tycker också den är grym. Sluta gnäll. Brandstad City Släckers gjorde ett genidrag. De tog ju sin mellolåt och justerade lite bara. All in för Sverige ska vi få alldeles om en stund. Här och nu för alla oss som inte är på Sweden Rock. Lite gung i jeansbenet ska vi ha. Rätt upp och ner till lunchen. Här på Trevi.

All in för Sverige, absolut. Brandsta City Släckers efter Rock'n'Roll All Night Long på Treby. Klockan ett här nu får vi nyheter och väder. Vi kör ju närodlat numera. Camilla kör nyheterna och Jonas slungar in ett gött väder. Det ser väl lite smålurigt ut, men vi håller näsan om för vattenlinjen. Det är väl ändå det viktiga egentligen. Det är det här med ett band som har gjort låtar för skitlänge sedan som de nästan själva har glömt av. De kan ju plötsligt få jättehits igen när kidsen gillar någonting på TikTok. Det där tycker jag är mysigt. En bra låt är en bra låt. Vi var igår kväll och såg på Empire of the Sun. Skitbra, men jag kan typ bara 3-4 låtar egentligen. Men en låt som är jättegammal med dem som har fått nytt liv på TikTok bland annat, det är ju den här. Alltså sociala medier. Så de, ja men du vet, min 12-åring han var liksom så här kan jag liksom. Det är ju häftigt, den är ju svingammal, hon fanns ju inte ens när de gjorde den. Det här är en trend som är jättestark just nu på sociala medier. Att den får betalt igen för gamla sköna låtar. Så Empire of the Sun till exempel, de kan köpa sig ett nytt solsystem om de vill. Du, Eva Max, strax, här är Rod.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg. Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake i Kvänum 0512 79 79 70.
2: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
3: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
2: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
4: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
5: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
6: Din gröna lösning.
7: Känner du doften, Rickard?
8: Mm, det där är sommar på riktigt.
7: Nygrillad kvällsol och någon som säger, ta en bit till.
8: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
7: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
8: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
7: Välkommen in till Elon i Vara.
9: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
10: Konsil Studio.
11: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
12: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
13: Ja, vi får byta med lätta filter, kavla kardan och lyfta kofångar. Kostar 20 laxar svart.
14: Åk till en seriös verkstad istället. Lovene Bil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
12: I love Lovene Bil.
15: Låt oss underlätta din vardag och göra det vi kan bäst. Valavi, arbetskläder när det bara ska funka.
16: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
17: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
18: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
17: Silverknappen i Lidköping.
19: Du ser ingen pigg ut i detta.
20: Allt är så trist och tråkigt.
19: Ja men du, då åker vi till teaterlådan i Larv och kollar på fars.
21: Kom till teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt frisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
19: Fina fisken vet du.
20: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
22: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design, då blir det bra.
23: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
24: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
25: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
26: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
25: Är det de som har butik med Hydroskand?
26: Ja, det stämmer.
25: Ja, strålande, då är dagen räddad.
27: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
28: Men wow, vad mycket tyger!
29: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
0: Lennart på din ögontjänare här. Men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
1: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
2: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
3: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
4: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Nyheterna börjar med att nästan en fjärdedel av Sveriges riksdagsledamöter har beslutat sig för att inte ställa upp i höstens riksdagsval. Det handlar om 81 av 349 ledamöter som inte kandiderar för omval. I Malmö har hovrätten nu fastställt en fängelsedom för en läkare som ansvarade för narkosen vid en plastikoperation där 49-åriga Maha dog. Läkaren döms för grovt vållande till annans död efter att kvinnan drabbades av syrebrist och hjärtstillestånd under operationen. Hovrätten anser att läkarens agerande var så oaktsamt att det ska bedömas som grovt och straffet blir 2 års fängelse samt skadestånd. En FN-soldat har omkommit efter en granatattack i Mayayon i sydvästra Libanon. Attacken inträffade under natten där även 2 andra FN-soldater skadades. Och FN-styrkan har nu inlett en utredning för att klarlägga omständigheterna kring attacken. EU-parlamentet har beslutat att byta ut Google mot den franska sökmotorn Quant som sin nya standardsökmotor. Det här beslutet kommer efter en längre debatt om EU-institutionernas beroende av amerikanska teknikjättar, vilket visar på en strävan mot ökad självständighet. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Här i Västra Götaland så är det övervägande mulet med ett inslag av en del regn. 15-18 grader och vindarna, de är måttliga från syd eller sydost.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Ella Langley, Be Her, som började med musik när hon var rätt liten. Hon sjöng för kor i en hage hemma på gården och satt med sin morfars omsträngade gitarr efter att morfan hade gått bort. Då hade liksom pappan strängat om gitarren och så satt lilla Ella där och kollade på Bob Marleys låt, du vet den här Three Little Birds, everything's gonna be alright, don't worry about it. Ja, den låten, och sen var hon hooked och sen så levererade hon helt enkelt. Ella Langley, Be Her, fick du där på 3B. En bit efter ett. Jag har snackat så in i helsike mycket om att jag var på Empire of the Sun på Liseberg igår och spelat upp sådana jättetaskiga pappaklipp från min mobil. Så kan vi för fasen inte ha det. Här har du dem. Empire of the Sun, Walking on a Dream på 3B.

Soft Cell, Tainted Love efter Empire of the Sun. Det var väl jäkligt gött att höra hela låten istället för mina taffliga pappainspelningar från Liseberg igår. Du, om man är sugen på livemusik, uppladdningsfesten i Skövde pågår fram till och med söndag. Imorgon spelar Gräsula på Kulturhustorget. Du kan testa dataspel, framtidens dataspel. Det är ju det som är coolt i Skövde, eller hur? Och käka mat också. Kombinerar du det så kan det bli jättedyrt, så gör inte det. Håll ordning på tentborden och så. Fråga nördan hur du ska göra bara. Inte äta vid datorn helt enkelt. Du, Aqua Blå Festivalen i Vänersborg invigs idag. Den fyller 20 år. Så där finns det mat och dryck också. Och liveband 25-27 juni. Jag vill spola fram bandet i Uddevalla där då. Det är Fjordfestival. Ida Lova, Amanda Bergman, Lisa Nilsson, hemmasonen New Kid naturligtvis. Och Wilmer X är med också. Ja, Uportfestivalen i Ulricehamn. Den är slutet på sommaren i och för sig. Men kan man locka, smaska på den karamellen när allt är över. Det är 31 juli till 1 augusti. Dolly Style i Walter Nilsson, oraklet med de spanska badbyxorna. Jill Jonsson, Oskar Lindros, Electric Banana Band bland annat. Det där blir ju lite coolt alltså. Och så pågår ju Sweden Rock också nere i Norge. Det är konstigt att det ligger i Skåne, det är plötsligt. Va? Man läser saker hela livet.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
4: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
5: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kullagerbutiken.se.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
10: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
12: din grusleverantör.
13: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Yeah!

0: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
1: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
2: Hej, Stefan från SLR i Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade så slipper du oroa dig. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
3: Du farsan, hur går det med bilringarna?
4: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
3: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
4: Aha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
3: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
4: En sak i taget, Simon.
3: Glomma Däck och Färg.
4: I Vara.
5: Vi fixar däcken.
6: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
7: Det är vi som är Felix
6: och Pontus
7: på BAS Elektriska.
6: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
7: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
6: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
8: Vilket fläsk gillar du? Vi har det mesta i våran rede självbutik utanför Trova. Öppet varje dag mellan 8 och 8. Böker hit vet jag.
9: Dags för ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
10: Kontakta mig Rickard.
9: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
10: Vi hjälper dig med allt.
9: Från rätt modell
10: till den nya elbilspremien.
9: Välkommen hem till Åkessons bil.
11: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
12: Men hej Anna-Lena. Hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
13: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer där.
12: Bärgnings-Niklas minsann. Var finns de?
13: I Skaraborg och Bohuslän.
12: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
14: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
15: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
16: Det är klart att Ovis text och foto har. Om jag banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
15: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
16: Precis. Snygg reklam utan krångel.
17: Ovis text och foto. När ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
18: Elsa, varför springer vi egentligen?
19: För att hinna med all löpande bokföring.
18: Men vänta. Vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
19: Just det. Vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
18: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
19: Vi sköter din löpande bokföring.
18: Lugnt,
19: tryggt
18: och utan mjölksyra.
20: Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
21: Stubbfräsning, stubbaroflis.se för en finare trädgård.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

Nick Borgen ska du ha. En bit efter halv på Radio 3, vet du. Efter Nile Horan, Tom heter jag. Jag önskar en vacker dag. Det blir det nästan fredag idag, 4 juni. Snälla nå, vad händer? Men nu ska vi tillbaka till en kväll i augusti förra året. Vi ska dit till Malmö. Jag tänkte på Sweden Rock och så. Man kanske gärna, jag vill också ner dit. Då åker vi till Malmö. Om vi inte är på Sweden, du kanske är på Sweden Rock och lyssnar över nätet på mig och på Radio 3. Mys, tack för stödet skulle jag säga. Nej, men tillbaka till killen då. Han sitter i Malmö och dricker bärs, eller vin, eller sprit, eller vad det nu är. Han dricker för mycket, det kan hända. Polisen kommer dit och frågar, hur var det här då? Det är inte alls bra. Han får ju följa med och sova ruset av sig alltså. Sen när han väl kommer dit, då börjar han ta massa bilder på poliser och ordningsvakter. Han själv har sagt att han gjorde det för att han kände att han var i numerärt underläge. Det kan jag tycka är ett gött tecken, för hade han som ensam varit i numerärt överläge, då hade man ju känt att nu får du fasen finnas lite resurser. Nej, men det var så underläge. Det var därför han tog alla bilderna. Och nu talas han åtalades faktiskt för brott för det här, för det räknas ju som skyddsobjekt. Men sen har tingsrätten då kollat lite noggrannare på de här bilderna, och de är lite god. Man kan tänka sig också. Inifrån fyllecellen tog han de här bilderna på folk då. Det var ju personerna i fokus och inte polishuset, så han frias faktiskt. Så han stod där, vet du, och lurade med i fyllecellen och tog bilder med sin mobil. Jag undrar om den, alltså bilderna han tog från fyllecellen, är det så kallade selfies? Selfies. Well, no way.

Donnes efter Jerry Williams. Du, det är inte bara fotbolls-VM som kickar igång nästa vecka, utan riksdagen ska ju gå på semester också. Och de brukar ha sig jättelång semester. De är typ tillbaka i slutet av augusti. Då blir man så här, inte nog med att de har så här nästan en månadslön, alltså det är årslön i månadslön. De har också en sån jättelång semester. Och det är perfekt tajmat med fotbolls-VM också. Ja, vissa ska ha allt. Nej, men det kan väl vara... Så är det, men det tänkte jag så här, fast det är ju valår i år, ska de ha så långt sommarlov då? Inte det är dåligt, då kommer de tillbaka efter semester. Just det, är 2 veckor kvar till val, det blir lite stress där, va? Nej, det är faktiskt så att i år så är det nog avsteg från det där långa sommarlovet. Bland annat har Tidöpartierna sagt att vi vill ha kortare semester för vi vill fatta viktiga beslut. Och talmannen, han är beredd med en hallongrotta och säger, om någon vill komma och fika med mig under semestern så går det jättebra. Nej, men det är vissa avsteg alltså, det är ändå bra. Undrar med kvittningsreglerna, får politiska vildar också kolla på fotbolls-VM eller? Det undrar jag. Looked over for

Modern Talking som också drabbas av de här algoritmerna. Alltså kidsen upptäcker sig, ah, Modern Talking, vad spelar de? Vad är de någonstans? De spelar inte så mycket längre. Dieter Thomas kanske måste dra på sig sina resor jeans och ut och svänga med de nya höftlederna. Vad vet man liksom? Cherry Cherry Lady, det är så det funkar nu mer. Band som har gjort låtar för skitlänge sedan och så strömmar de upp på sina sköna algoritmer och sen så är det hits igen, va? Som igår till exempel, vi var på och såg Empire of the Sun. De har jag på skitlänge från Australien. På Liseberg. Grejen var att det var ju så mycket ungt folk. Sen när jag klev in i publiken här så kände jag, nu drog jag upp med lollen. Det var dåligt att dra upp där. Men det är kul ju. Bra musik är bra musik, så funkar det ju. Du ska fortsätta hänga här tycker jag. Du ska få Benjamin Ingrosso och Cat Stevens och Men at Work. Jonas har vädret och Camilla har nyheterna. Här på Trebel. Ha en god dag så hörs vi imorgon.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
3: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
4: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
5: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
6: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
7: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färgvara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färgvara. Välkommen!
8: Halloj! Frida från Borgunda Bygghandel. Krångla garageporten. Hos oss hittar du snygga och pålitliga garageportar från Hörman. Dessutom med hela 10 års garanti. Borgunda Bygghandel. Vi har porten som passar dig.
9: Lagar i sushi här?
10: Nej, vi är ingen restaurang.
9: Men min kompis lagade sin i sushi här.
10: Alltså, du menar din i sushi?
9: Det var ju det jag sa, i sushi.
11: Lovene bil. Auktoriserad i Susse-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
9: I love Lovene bil.
12: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
13: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
14: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
15: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
16: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.

0: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg & Haak i Kvänum. 0512 79 79 70.
1: Hur mycket gasol behöver du? Vi på Nossans Gasol säljer gasol i lösvikt.
2: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD Tech i Vårgårda.
3: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du arbetskläder med ditt unika tryck.
4: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
5: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
4: Silverknappen i Lidköping.
6: Du ser ingen pigg ut, Greta.
7: Allt är så trist och tråkigt.
6: Ja, men du, då åker vi till teaterlådan i Larv och kollar på fars.
8: Kom till teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt frisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
6: Fina fisken, vet du.
7: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
9: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Nyheterna börjar med att nästan en fjärdedel av Sveriges riksdagsledamöter har beslutat sig för att inte ställa upp i höstens riksdagsval. Det handlar om 81 av 349 ledamöter som inte kandiderar för omval. I Malmö har hovrätten nu fastställt en fängelsedom för en läkare som ansvarade för narkosen vid en plastikoperation där 49-åriga Maha dog. Läkaren döms för grovt vållande till annans död efter att kvinnan drabbades av syrebrist och hjärtstillestånd under operationen. Hovrätten anser att läkarens agerande var så oaktsamt att det ska bedömas som grovt och straffet blir 2 års fängelse samt skadestånd. En FN-soldat har omkommit efter en granatattack i Mayayon i sydvästra Libanon. Attacken inträffade under natten där även 2 andra FN-soldater skadades. Och FN-styrkan har nu inlett en utredning för att klarlägga omständigheterna kring attacken. EU-parlamentet har beslutat att byta ut Google mot den franska sökmotorn Quant som sin nya standardsökmotor. Det här beslutet kommer efter en längre debatt om EU-institutionernas beroende av amerikanska teknikjättar, vilket visar på en strävan mot ökad självständighet. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Här i Västra Götaland så är det övervägande mulet med ett inslag av en del regn. 15-18 grader och vindarna, de är måttliga från syd eller sydost.
4: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

On the horizon. Ja, men det här är ju Melanie C, en av tjejerna från Spice Girls, som får inleda här eftermiddagen i Radio Treby. Hoppas att ha en härlig torsdag. Ja, men vi finns här för dig och spelar goa låtar. Det ska bli lite Metallica, Fine Young Cannibals, så du ska även få lyssna till den officiella svenska VM-låten här strax. Men först blir det faktiskt lite mysmusik, och ifrån en sån där riktig balladkung dessutom. Här är Michael Bolton som tar oss till början av

Leva för alltid. VM-låten med Thomas Stenström. Ja, är det så att du har lärt dig orden nu och kan sjunga med den här officiella svenska VM-låten när Sverige börjar kicka igång matcherna under fotbolls-VM? Ja, det är frågan. Den här har ju blivit ganska kritiserad för att det inte var så jättefotbollsfångande. Men det har ju å andra sidan kommit väldigt många andra fotbollslåtar. Vi har ju Brandsta City Släckers, vi har gruppmedlemmarna i GES Barn som gått samman och gjort en ny version av När vi gräver guld i USA. Och det ploppar in mejl varje vecka till Radio Trebus inkorg om folk som har skrivit VM-låtar. Nästa band ut på tur att ha gjort den, och det är parodigruppen Björnsson. Du vet de som vi såg i Melodifestivalen, massa komiker och sångare som gick samman. Sen har de släppt också jullåtar och nu kommer alltså en inofficiell VM-låt också. All of my heart heter den. Den är på engelska, den finns redan ute så man kan gå in och lyssna på den. Jag tog inte till den till mitt hjärta med en gång. Den klår ju inte Thomas Stenströms låt, skulle jag säga. Men ja, vad vet jag. Lyssna om du orkar. Nu blir det något annat, så är det. För här kommer Metallica.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
4: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
5: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39, i gamla Lantmännens lokaler, precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi, eller rulla in på kullagerbutiken.se.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
10: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
11: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
12: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
13: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
14: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Tjenare, Fredrik Nelander, Socialdemokraterna här. Lördag den 27 juni, då är det Jordgubbens dag i Vara. Vi kommer att vara där. Besök oss gärna i våra tält. Prata och lämna synpunkter. Det är viktigt för oss socialdemokrater att veta vad du tycker och vilka frågor du brinner för. Vi ses!

0: Butik 9 i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
1: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
2: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
3: Hej, Stefan.
4: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
3: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
4: Vill ni delta som marknadsäljare?
3: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
4: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
3: i Lidköping.
5: Nu när våren är här blir man ju lite sugen på att måla om huset, eller hur Per-Åke?
6: Men då ska du passa på nu, Anders. För Excelbygg har 25% rabatt på Bäckers kvalitetsfärg. Så missa inte detta fina tillfälle att fixa till din fasad.
5: Välkommen in till din lokala Excelbygg-butik.
6: Tack för att vi får hjälpa till.
7: Helt galet, men helt sant.
8: Nya Opel Frontera här. Privatleasing från 2999 kronor.
9: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
10: Det är Skaraborgs vassaste elbilsklipp. Punkt slut.
11: Snacka med mig, Rickard.
12: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
13: Välkommen hem till Åkessons bil.
14: Gamla element värmer, men det slukar el.
15: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
14: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
15: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
14: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
16: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
17: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
18: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
19: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
20: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du foder och tillbehör till alla djur.
21: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborgs service i Vara.
22: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

Bodyguard, ja men det här är Beyoncé som du får i Radio Treby. Vi för den här torsdagen framåt, jag och du tillsammans. Det ska bli Danke Boy, Chris de Burgh med underbara Lady in Red. Men först, här är Peter Lemark, Tutula.

Sometimes, ja, men det här är Danke Boy som vi spelar för dig i Radio Treby. Alltså visst är en sån där dag när man liksom tittar ut och bara, det är lite muligt. Lite regn, vill man inte bara helst krypa under täcket. Ligga där och mysa till Chris de Burgh med The Lady in Red.

Ed Sheeran i Radio 3B. Och du vet, en del satsar på barrundor, andra på barnrundor. Ja, det är något helt annat det. Men det är inte så långt borta från vad de brukar hålla på med om man tänker efter. Götene kommun har ju hållit på med en massa vårrundor och höstrundor och annat genom årens lopp. Då vill de att folk ska ta sig runt kring Kinnekulle och kolla på konsthantverk och fika och kolla på mopeder och allt möjligt som ställs ut. Nu ska man istället ta med sig sina barn och åka på en barnrunda. Då är barnen i fokus. En massa olika aktiviteter kommer alltså att öppnas upp då. 25 är det inte alls det, utan 14 juni är det dags alltså. För dig, packa korgen, ta med barnen och på barnrunda på Kinnekulle alltså. Ja, kan klättra eller lyssna på sagor och vara med om en massa olika spännande saker som föreningar och företagare håller på med.

0: Reklam.
1: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in. 0512 504 40.
2: Elsa, varför springer vi egentligen?
3: För att hinna med all löpande bokföring.
2: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
3: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
2: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
3: Vi sköter din löpande bokföring.
2: Lugnt,
3: tryggt
2: och utan mjölksyra.
4: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
5: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
6: Kap, svets, slip och bult.
7: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
8: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
9: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
10: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
11: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
10: Silverknappen i Lidköping.
12: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
13: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
14: Men wow, vad mycket tyger!
15: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
16: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
17: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
18: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
19: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
20: Gasol i lösvikt.
0: Välkommen till Nossans Gasol på Södergatan i Grästorp.
17: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
20: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. Igår röstade majoriteten av USA:s representanthus ja till förslaget att stoppa Donald Trump från att attackera Iran utan kongressens godkännande. Trump kallar omröstningen för meningslös och kritiserade de republikaner som stödde förslaget, som han menade att de hellre vill se landet misslyckas än att ge honom en seger. Samtidigt rapporteras att Brasilien har uttryckt intresse av att köpa ytterligare 20 svenska JAS Gripen-plan. Detta framgår i en avsiktsförklaring som nyligen har undertecknats av Sverige och Brasilien. I Norge har kronprinsessan Mette-Marit lagts in på sjukhus enligt uppgifter från VG. Detaljerna kring hennes tillstånd har ännu inte offentliggjorts. Avslutningsvis, svenskar som reser till Thailand får nu räkna med att kunna stanna i landet i högst 30 dagar utan visum. Reglerna har nu ändrats tillbaka till vad som gällde före pandemin och detta för att motverka narkotikabrott och annan brottslighet. Det avslutar den här nyhetsuppdateringen med mig, Marcus Larsson.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Mestadels mulet väder och tidvis regn. Temperatur mellan 15 och 18 grader och måttliga vindar från sydost.
4: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Sonic Dream Collective, Don't Go Breaking My Heart. Nej, här ska vi inte bryta några hjärtan eller krossa några känslor. Här ska vi bara ha det mysigt tillsammans, ska vi göra. Eftermiddagen med Radio 3B är det som du lyssnar till, och alldeles strax ska vi lyssna till en tjej som ska skapa sig lite revansch, och det ska hon göra med start imorgon. Vi tar det strax, för först ska vi lyssna till Björn Afzelius.

Ja, det här är den akustiska versionen av My System, låten som Felicia tävlade med för Sverige i Eurovision Song Contest. Och hon var ju väldigt besviken att hon hamnade på en 20:e plats. Det var lite orättvist, det får man ändå säga. Men nu blev det som det blev, och här kommer ju hennes revansch nu då, med start imorgon, för då kommer hon att släppa en låt som ska bli lite mer party och härlig stämning. Felicia säger själv att när Rihanna släppte sina festlåtar, det är den eran jag vill tillbaka till. Och det här är en låt som du kommer att känna igen. För det här är alltså Stereo Love, en låt som släpptes 2009 av Edvard Majas och Vika Jagulinas. Och det var ju en sån där riktigt härlig sommarlåt. Så att jag hoppas att hon kommer göra den på ett riktigt härligt sätt. Imorgon får vi veta, för då släpper hon alltså låten. Nu i Treby står näst på tur Eagles.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
4: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hags Gummi.
5: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
6: Korsers bilservice i Nossebro felsöker och lagar AC-anläggningar i alla fordon, både med tidsbokning och drop-in 0512 504 40.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kulvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
11: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
12: På Holmavallen i Fåglum är det åter dags för drive-in bingo. Alla söndagar fram till och med den 28 juni. Kassorna öppnar 13.30 och spelet startar klockan 3. Mer information finns på Facebook under Fåglums bingo. Varmt välkomna, hälsar Elmer Fåglums FK.
13: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
14: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
15: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
16: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
17: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnatveckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
18: Du ser ingen pigg ut i detta.
19: Allt är så trist och tråkigt.
18: Ja men du, då åker vi till teaterlådan i Larv och kollar på fars.
20: Kom till teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt frisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
18: Fina fisken vet du.
19: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
21: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
22: Hej, Stefan från SLR Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconde 0738 15 76 89.

0: 10. Vi hörs.
1: Du farsan, hur går det med bilringarna?
2: Bilringarna? Du menar de här runt magen eller?
1: Nej, jag menar de på bilen. Det är dags för sommardäck.
2: Jaha, du menar så. Ah, det fixar vi på Glomma Däck och Färg.
1: Men sen kanske du ska börja jobba bort dina egna bilringar också.
2: En sak i taget, Simon.
1: Glomma Däck och Färg.
2: I Vara. Vi fixar däcken.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
4: Tjoflöjt, det var bonfrun här. I glömmer inte fläska teet nu till grillkvällen. Här finns det mögött att handla i våran redig självbutik utanför Trova. Öppet alla dagar 8-8.
5: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
6: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
5: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
6: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
5: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
7: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
8: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
7: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
9: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
10: Stubbfräsning, stubbaroflis.se för en finare trädgård.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

We all sleep alone, sjunger hon här. Cheer, och du lyssnar till Radio Treby. Här får du fler hits och störst variation. Snart så ska du få lyssna till en låt från 1965 med John Layton, Beautiful Dreamer. Men först, här är Saga Ludvigsson.

Beautiful Dreamer med John Layton här i Radio 3B. Alltså vädret är inte det allra skojaste nu, mulet och lite regnigt och det är mycket regn i väderprognosen framöver, men ändå lite spännande att det ser ut som att det kan bli ändå sol på nationaldagen på lördag, vilket är bra för det är väldigt många aktiviteter som händer runt om i vårt område. Det är så, vi har blivit lite bättre ändå på att uppmärksamma Sveriges nationaldag och jättekul att infalla på en lördag i år. Ska vi fira? Ska vi ha det gött i solen? Det ska vi verkligen. Och här kommer faktiskt lite sommar och solsken tack vare The Course.

ska vi gå hem till dig, Magnus Uggla i Radio 3B. Vi ska ge dig lite musik från The Rolling Stones och Ted Gärdestad, men du ska även få lyssna till en Eurovision-vinnare här lite senare. Först så blir det den här irländska singer-songwritern. Du vet han som ville att vi skulle ta honom till kyrkan. Här är Hozier med Too Sweet.

0: Reklam.
1: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
3: yeah! Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
4: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se så hörs vi.
5: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
6: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ett homeparty med oss på More Than Love idag.
7: Känner du doften, Rickard?
8: Mm, det där är sommar på riktigt.
7: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
8: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
7: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
8: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
7: Välkommen in till Elon i Vara.
9: För med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
10: Här är några höjdpunkter.
9: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
10: Se tractor pulling i Freedom Hall.
9: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
10: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
9: Boka din plats på saxentours.com.
10: Saxen Tours.
9: Ge dig minnen för livet.
11: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
12: Conceal Studio, din digitala byrå.
13: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
14: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
5: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
15: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
16: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
17: Hur mycket gasol behöver du? Vi på Nossans Gasol säljer gasol i lösvikt.
18: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
19: Radio Treby är ett samarbete mellan ett antal västsvenska och fristående radiostationer. Vi sänder alltid 100% lokalt.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. Igår röstade majoriteten av USA:s representanthus ja till förslaget att stoppa Donald Trump från att attackera Iran utan kongressens godkännande. Trump kallar omröstningen för meningslös och kritiserade de republikaner som stödde förslaget, som han menade att det hellre vill se landet misslyckas än att ge honom en seger. Samtidigt rapporteras att Brasilien har uttryckt intresse av att köpa ytterligare 20 svenska JAS Grip.
2: Du lyssnar på Radio Varan 87,8.
3: Ja, välkomna till Radio Varan, den här terminens sista sändning. Och i studion är det jag, Christer Bober, som står tillsammans med...
4: Jag, Rolf Sjödén.
5: Och jag, Linn Magnusson Littje.
3: Och det kommer den här timmen att handla bland annat om ljud, konst och lösenord. Mm. Men vi kör igång först med en fin låt. My granddaddy, Hewlett's daughter. Hewlett.

Hewlett's Daughter med fantastiska Grandy från deras lika fantastiska platta Software Slump från början av 2000. Jag vet att de är ute på turné just nu och det bara hoppas att de dyker upp i Sverige. Jag tänkte köra ett inslag här som handlar om ljud. Och någon större presentation tror jag inte att jag ger, men det kommer också att innehålla en internationell radioklassiker, det här korta inslaget om ljud. Och jag kallar inslaget för ismusik.

0: Människan har genom tiderna föreställt sig olika sätt att fånga in ljud och spara dem för att lyssna vid andra tillfällen. Från 1100-talets Kina finns en berättelse om en prins som mottar ett akustiskt meddelande inuti en förseglad kruka. I 1500-talets Italien var en uppfinnare inne på att förvara ljud i blytuber. Och i Tyskland 100 år senare funderade en annan uppfinnare på om det inte vore möjligt att lagra ljud i flaskor. Från 1600-talet finns den fantastiska berättelsen om hur tvättsvampar användes för att spela in tal. Om du ville lyssna på vad någon talat in i svampen var det bara att krama ljudet ur den. I samma århundrade levde författaren Cyrano de Bergerac, som i några texter ger häpnadsväckande beskrivningar av apparater som vi idag skulle kalla bärbara bandspelare. Fantasier alltså, men i allra högsta grad fascinerande och till viss del förutseende. En underkategori till den här sortens berättelser är de som handlar om ljud som på olika vis blivit frysta och därmed tystade, men som när de tinas upp börjar ljuda igen. Redan Plutarkos, som dog på 100-talet efter Kristus, berättar om en by där det blev så kallt att ord frös till i samma ögonblick som de yttrades. Först när det närmade sig våren och det töade kunde folket höra vad de sagt till varandra under vintern. Författaren Rabelais berättar något liknande på 1400-talet. Ett skepp ute till havs närmade sig land och besättningen ombord får plötsligt höra fruktansvärda ljud. Stridslarm, skrik av smärta, skenande hästar. Det är ljuden från ett slagfält som under vintern frusit till, men plötsligt när det blivit varmare börjar skräna och låta igen. En annan liknande berättelse från 1700-talet är den om ett ryskt fälttåg. Det är mycket kallt och posthornet som man blåser i tystnar. Men när det kommer in i värmen på ett värdshus börjar det låta av sig självt, allt eftersom tonerna tinar upp igen. Den amerikanske radiomannen och radiokonstnären Gregory Whitehead har förmodligen tagit del av alla de där berättelserna. Under 90-talet gjorde han ett antal så kallade radio cartoons, korta, fantasifulla inslag som, om man inte var på sin vakt och lyssnade noga, kunde uppfattas som dokumentära. De var ofta underhållande och tankeväckande, perfekta för radiokanaler att lägga in mellan längre programpunkter. När stycket Ice Music sändes för första gången 1997 lät reaktionerna inte vänta på sig. Gregory Whitehead fick massor av telefonsamtal och mejl. Folk knackade på dörren och okända personer smög omkring i trädgården. De var ute efter istrågen med förmågan att frysa in ljud som iskuber. Whitehead kunde inte tro att det var sant. Att folk gick på det. I inslaget säger han ju till och med att han arbetar för Laboratory for Innovation and Acoustic Research, det vill säga LIAR, liar, lögnare. Ice Music kan idag räknas som en klassiker i miniatyr och har sänds av radiostationer runt om i världen. I Sveriges Radio sändes den för första gången 2002 och har gått i repris några gånger. Och nu, för första gången i Radio Varan, Ice Music, med vänligt tillstånd av upphovsmannen Gregory Whitehead.
1: Here at the Laboratory for Innovation and Acoustic Research, we're always looking for ways to integrate creative sound into the rhythms of everyday life. So for example, this summer we have been developing a technique which permits us to freeze individual sounds, in this case, sounds from brass instruments into ice cubes, transforming that familiar icon of the American kitchen, the ice tray, into a recording device. In theory, one could continue to add ice cubes and instruments, but in this case, we're presenting a brass choir of 6 voices to offer a few moments of gentle harmony in an increasingly cacophonous world. From the Laboratory for Innovation and Acoustic Research, until next time, this is Gregory Whitehead.

Det där var Ice Music, en så kallad radio cartoon av och med Gregory Whitehead, som vi tackar för tillståndet att sända den. Thank you, Mr. Whitehead. För den som vill läsa om frusna ljud och liknande rekommenderas trippelnumret 282930 av tidskriften OEI från 2009. Även i boken Wireless Imagination från 1994 finns intressanta uppslag. Jag som gjorde det här inslaget heter Christer Boberg.

7 sånger om det redan och det kommer flera. Sorry, du var så bäst, du berörde mitt innerst den här sista vår. Sen tänker jag inte på dig nå mer. Det är sista chansen för oss två att diskutera. När vi möttes där på stället, en kall kvällskvist, hade jag gett upp om jag var cynisk, jag visst. Mina vänner hade redan gått och några halvbekanta förr tiden genom att prata förminskande om andra. Så bestämde mig att spendera tid helt för mig själv, men du dök upp i baren när min öl precis tappat sukranen. Det ledde till ett par intensiva veckor, tappa fokus på situationen inom vården och på alla andra frågor. Vi hade det sjukt fint, jag skrattade till och med i sömnen, sjöng i sömnen i din sovalkov i RM-drömmen. Alkoven var som i mitt barndomshem i samma mönster, du hade byggt den utav gamla dörrar och fönster. Men tankar slukar dig som en köttätande växt, knuffa in dig i hörnet, krossa dig, det var komplext. Enda sättet att bli kvitten på det snabbaste av sätt var att lämna mig bakom dig, du var

något år sedan ögnade jag i en bok om kärlek vars förord menar att jag inte kunde leva utan den. Tegelstenen kändes just då helt onödig och dum, fast just så märkt nu att det var jag som varit dum. Det menar att jag borde testa tvärtom beteende, inte följa automatisk reaktioner fast det ber mig. Min modell borde testa, lyssna på den andra, ställ frågor, vänt på svart och känslan att det börjar kalna. Och när jag kryssar bilen mot dig, det vill säga målet, kommer vägskyltar emot mig, det

0: Det där var låten Årstavikens strand med Iris Viljanen från hennes debutplatta Mercedes. Hon har nyss gått ut med att hon kommer till Göteborg i november. Och då spelar hon bara piano. Så jag har redan köpt biljetter faktiskt.
1: Oh, vad spelar hon någonstans då?
0: Då ska hon spela på Skeppet. Va?
1: Okay.
0: Det är inte, hon ger inte så många konserter så att man får faktiskt passa på.
1: Mm.
0: Jag gillar henne väldigt starkt. Både hennes solopiano och hennes sånger, låtar.
1: Mm. Mm. Jag tycker hon har en väldigt... Hon har, jag är

0: vad heter de, Vasas flora och fauna, att jag faller för dem. Men det var ju hon som var sångaren och jag tyckte att de var bra liksom. Eller det jag har hört som är bra.
1: Mm.
0: Det här, alltså det här med is, jag känner mig helt fortfarande lurad, tagen, jag vet inte vad jag ska tro ungefär det här, men det var otroligt spännande, Christer, det var väldigt roligt att höra.
1: Ja, men det finns många sådana här berättelser om hur man ska förvara ljud innan teknikåldern.
0: Ja.
1: Så det är bara att läsa på. Det är fascinerande faktiskt. Och Gregory Whitehead är en stor man i min värld.
0: Ja.
1: Han har gjort väldigt mycket och han finns ju dels på Ubo Web, så här sound ljud databas, men han har också en ganska generös hemsida, så det är bara att kolla upp hans grejer.
0: Mm.
1: Många lekfulla, korta grejer, men också på senare år längre, mycket allvarliga, heldokumentära saker.
0: Var är han ifrån?
1: USA, men han är en sån där som är lite mystisk. Jag har försökt leta efter hur gammal han är. Det står ingenstans.
0: Så allt mellan?
1: Jag skulle tippa på mellan 60-70.
0: Ja, okej. Okay. Det är ändå där bra. Ja.
1: Mm.
0: Ja, men väldigt, ja, tack. Alltså. Jag känner mig inspirerad av ismusik, måste jag säga. Det var kul.
1: Yeah. Vad händer nu?
0: Ja, Rolf.
2: Ja, nej, det var ju så här att vi hade ju praktikperioder allihop här. Och under min period där, huvudsakligen i april då, så gick jag runt på olika vernissage och ibland författare. Men det här var i fall ett vernissage. Konstnären heter Tovas Färm och det var på Vara bibliotek. Han hade en utställning och jag intervjuade honom och det lät så här.
3: Thomas Färm heter jag.
2: Som står här bredvid mig. Och vad är det här för utställning vi har?
3: Ja, det är en utställning som i grunden kan man säga handlar mycket om solljus. Men inte bara kanske dess positiva, men grunden är ändå, det är liksom förutsättning för allt liv. Och jag har liksom kommit att på senaste åren fördjupa mig ganska mycket i det, att se hur det, ja, analysera färg och gå in i det, liksom att skapa en äkthet i ljusskildringen, helt enkelt.
2: Lite om din bakgrund då?
3: Ja, min bakgrund är ju att jag håller på med konst egentligen sedan jag var 20, helt enkelt. Och jag hade kunnat börja tidigare, tror jag, men då fanns det liksom inte på kartan att man kunde bli konstnär i min värld. Så småningom så upptäckte jag det och så sökte jag in på en förberedande konstskola tidigare. Men sen har jag hållit på, sen började jag måla i typ 15 år ungefär, nästan bara. Men sen kom jag in på annat, jag gjorde möbler, en tidskrift gjorde jag, eller möbel, det är liksom gränsen mellan objekt, konst och möbler och sådär. Och sen, och då föll måleriet bort. Och det kom jag på sen, fan, nu har det gått 2 decennier här och jag tycker ändå, det är ändå, måleriet är ändå någonting som är kanske det viktigaste på något sätt. Så då kände jag att skippa alla de här stora projekten som jag håller på med framförallt. För de äter upp mig, inte äter upp mig, men de tar så mycket tid. Jag kommer inte till ro i en ateljé. Så då bestämde jag mig plötsligt att nu, 2010, nu ska jag bara måla igen och skippa det, allt annat bara oss. Så ser historien ut någonstans. Så börjar jag från Göteborg och man tar historien då, men jag är inflyttad.
2: Inflyttad från?
3: Sigtuna från början.
2: Sigtuna.
3: Men jag stack ifrån tidigt, hoppade av gymnasiet och så växlade mellan Stockholm och Göteborg några gånger och sådär. Men sen fastnade jag i Göteborg.
2: Du har varit verksam i Göteborg väl? Du har väl en del offentlig konst där, va? Har du inte det?
3: Ja, offentlig konst. Jag har ju representerat på Konstmuseet och det finns ju många i Göteborgs kommun. Och har köpt ganska många bilder och Västra Götaland och de hänger på olika ställen och så. Men jag har inte gjort offentliga grejer. Jo, jag har gjort de här projekten i stadsrum och så. Det har jag gjort, men de försvinner. Det var grejen. Idén med dem var inte att göra permanenta verk, utan att göra... Man får ett helt annat svängrum och man får tillstånd att göra någonting under en månad. Då försvinner det sen. Då blir det inte alls den här typen av granskning. Så att vi testade verkligen vad man får göra och inte får göra i stadsrummet. Det var ju som grundidén, och utmana det liksom. Söka tillstånd men ändå utmana gränsen vad man får göra och skapa nya platser för konst. Det var skitroligt. Så det har vi på med här i 10 år nästan.
2: Vad har du då för främsta inspiration, skulle du säga?
3: Nu får vi prata om då. Bonnar till exempel, konstnär. Det är olika konstnärer, men sen är det ju verkligheten, alltså att se och röra sig i det rummet som vi alla går i. Det är ju inspirationskällor kanske per se ändå. Men jag tittar ju på konst också.

0: naturligtvis. Men ganska mycket äldre konst. Lite äldre, 1950 och bortåt.
1: Det ser man, tycker jag också.
0: Många gånger.
1: Att det är lite grann inspiration från äldre tiders konst. Mm. Det tycker jag man kan avgöra när man går runt här.
2: Ja. Och vill du presentera dig?
1: Ja, jag sitter med i Varabygdens konstförening i styrelsen och arrangerar utställningar med bra konstnärer som jag hittar oftast i Göteborgstrakten. Så brukar jag ha en slags headhunting, tycker frågar och konstnärer om de vill ställa ut i Vara. Och det är ju alltid svårt att få utställningstider kanske i storstäder. Och då kan det vara bra att ställa ut i Vara. Så det är ju inte så långt ifrån, 10 mil från Göteborg. Så att, det brukar kunna funka. De flesta som blir tillfrågade om de vill ställa ut säger regel ja.
2: Och du heter?
1: Sven Forsman, heter jag.
2: Mm. Tack. Vi står framför en av dina målningar här. Det föreställer en man som jag förstår det. Han har armen över sitt ansikte. Han kan vara trött kanske. Några har sagt att han är bakfull. Några har associerat till Caravaggio för att det är detaljerat. Det är liksom inzoomat. Vad har du att säga om den?
0: Det ser ju att jag använder ju fotografier som jag tagit själv så gott som bara. Att jag liksom hittar motiv i min mobil liksom, på efterhand kan man säga. Men det här är faktiskt en bild som min fru har tagit på mig. Så det är jag som ligger där. Så den avviker på det viset. Men sen kan man säga att varje bild har ju någon slags grundidé. Och den, eller grundidé, vad ska jag säga? Jag har en idé till att göra den. Ett incitament kanske man kan kalla det bara. Och den här gången så var det att jag fick idén om att inte måla t-shirten så som den ser ut. Utan måla det mer som vatten. Så att den har ju rätt mycket den typen av färg som är gemensam i den. Men sen målar jag med monastralblå som är en ganska skarpt, kyligt blå som drar åt grönt. Och den brukar jag inte användas ofta, men den har jag målat det där. Och jag tycker det funkar väldigt bra. Ibland funkar ju inte idéer som man har. Man gör dem och så, nej det gick inte. Men här tycker jag det blev rätt perfekt, den brytningen av... För jag vill, det är någon poetisk grej jag, med det här med vatten och sovande och hav och sånt där.
2: Ja. De som hör detta kommer inte att kunna se det där för typiskt då. Men det är en t-shirt som den här mannen har på sig som är blågrön, lite vatten.
0: Ja, lite vågor, nästan vågor. Jag har inte målat riktiga vågor, men nästan lite så här rör sig liksom. Ser man flikar av t-shirten då? Men ser man ju mest bakgrunden som är ganska mörk. Så det blir lite dystert, men så ordentligt ljus på armarna och lite ansikte då. Men sen är den där.
2: En önskelåt.
0: Önskelåt också. Önskelåt. Purple Rain av Prince. Där han spelar piano. Vad heter de? Mikro någonting. Tar du fram den där? Det heter en speciellt. Ligger i någon parentes. För det är skithärligt hur han spelar piano. Okej, toppen. Kul. Cool.

0: Ja, det där var ju Thomas Färm, konstnären vi precis hörde. Det var hans önskelåt, som du kanske märkte, Purple Rain i pianoversion, som faktiskt spelades in ett par år innan själva singeln släpptes.
1: Ja, väldigt fin. Duktig han är på piano. Mm. Det kanske inte är så otippat å andra sidan, men ja. Men väldigt också väldigt intressant intervju. Han var ju, jag tänkte på det, han pratade om det här med objektskonst och sådär. Jag är ju jättedålig på konst. Men om man byter då motiv, alltså om man går från att man målar, om jag går från som konstnär, om jag skulle vara konstnär och går från att måla porträtt till att helt plötsligt då måla objekt eller landskap, betyder det samtidigt att jag byter stil?
0: Det gör det väl inte nödvändigtvis. Det beror på vilken stil du målar i. Du kan ju måla en stol impressionistiskt, eller du kan måla ett ansikte på ett annat vis än naivistiskt eller kanske. Eller expressionism. Det finns många olika saker. Det har inte att göra med motivet så mycket som det har att göra med själva stilen.
1: För ofta så tänker jag att man brukar, när man pratar om konstnärer, så brukar det oftast handla om surrealist eller sådär, att man ofta hör det. Men nu pratade han väldigt mycket om just det här med motivet, att det var objektsmålningar och sådär. Och det har jag nog aldrig hört att man definierar. Eller, men det är samtidigt så att till exempel man känner till att några konstnärer ofta målar till exempel porträtt eller sådär, att det är en del av ens konstnärliga identitet. Förstår ni vad jag menar då? Mm. Är det så eller varierar motiven?
0: Ja, men som sagt, jag tycker väl att det handlar väl mer om stilen än vad det handlar om motiven. För du kan ju, som sagt, du kan ju måla en, om vi tar ett känt exempel, som exempel Salvador Dalí, som är en ganska känd surrealist. Mm. Han gjorde ju de här ganska kända smältande klockorna till exempel, kanske många har sitt minne på något sätt. Mm. Man kan ju måla en klocka som den ser ut, och man kan göra det på det viset. Och då är det olika stilar liksom. Picasso till exempel, kanske är känd för sina abstraherade porträtt på ansikten liksom. Ett ansikte kan göras porträttlikt eller man kan göra som Picasso. Så motivet har väl liksom inte med själva genren så att säga att göra, utan det är väl hur man väljer att, men samma sak med text. Mm. Man kan ju skriva på olika sätt.
2: Mm. Det verkar ändå som hans stora inspiration var att se, sa han. Att se. Liksom, vad är dina inspiration till det? Att se. Det låter ju så nästan som det svåraste som finns att verkligen göra något med det man ser. Eller vad säger du själv?
0: Ja, det är väldigt öppet. Liksom. Det är klart att se, det är någonting, och det sa han också, liksom, att det är någonting alla gör. Det är visuella. Det är uppenbara. Han var väl ändå mer inriktad på lite grann natur. Det känns som att han ville vara inne på hav, vågor och såna här saker. Så ja, jag tänker väl att han kanske är med det här natur, att se naturen. Mm-hmm. Kan jag tänka mig.
1: Mm. Jag gillade som sagt formuleringen där. Det är inga jag har inte målat riktiga vågor, men de rör sig lite. Det var fint.
0: Ja, det var ganska fint sagt faktiskt.
1: Ja, det var kul. Mm.
0: Mm. Nu ska vi ta en av mina två önskelåtar som jag tänkte spela upp här. Och det här är ju så att ni kanske känner till Krista i P3. Hur känns som det?
1: Ja.
0: Det var en av mina ursprungliga liksom influenser till att börja med det här med radio och söka till det. Jag har träffat honom också. Vilken sympatisk människa. Men i alla fall, han hade ju också ett band som heter Universal Pop Lab.
1: Oj.
0: Han är gammal syntare, precis som jag. Och det här var väl deras största låt. I could say I'm sorry.

0: Mäktigt. Mm.
1: Christer
0: som sångare också.
1: Ja, precis. Aj, och låtskrivare.
0: Jag blir bara gladare och gladare den här timmen. Det blir roligare.
1: Är det något ni inte kände till innan alltså?
0: Jag hade ingen aning. Koll.
1: Men nej. Ni vet vem Christer i P3 är?
2: Knappt.
0: Okej, okay, det är... Ja. Oh, men Christer.
1: Christ.
0: Ja, ah, Christer vet inte vem Christer är.
2: Nej.
0: Christer kanske... i Varan vet inte vem Christer i P3 är.
2: Fan. Ja. Går det att kolla upp i efterhand kanske?
0: Ja.
1: Han hade ju sitt egna program där i ett antal år. Men även författare. Skrivit Maskados barn om hans uppväxt i Majorna.
0: Han sände väl också P4 kvällspasset?
1: Ja, numera gör han väl det.
2: Tack för att ni undervisar mig.
0: Han har en hel och han hade podd med Agnes Wold. Fråga Agnes Wold.
1: Precis. Så, där har vi det här utbildande med uppdraget som vi har i,
0: i Radio Varan.
1: Ja, precis.
0: Ja.
2: Tack så mycket. Tack.
1: Mm.
0: Men vad är det här next nu då? Här next?
1: Ja, nu är det ju en annan låt som jag själv har valt. Den här är ju ganska lång, vi kanske kan kapa den någonstans. Men i varje fall, det här är en av mina favoritband, Pet Shop Boys. Och det är en låt som kanske inte är så välkänd. I'm Not Scared heter den.

0: Där hörde vi alltså I'm Not Scared med Pet Shop Boys. Och nu är det dags för oss att ta oss till kommunarkivet i Vara, där vår reporter Ia Lader befinner sig. Ia, hör mig.
1: Jajamän, det var bra. Jag gick ner under Senapshuset. I källaren där hittar man kommunarkivet. Och kommunarkivet här är uppdelat i två delar, kan man säga. Det finns en nyare del och en äldre del. I den nyare delen var det lite svalare, men jag befinner mig just nu i den äldre delen. Där är det inte lika kallt. Och bredvid mig har jag Jörg Siver som är kommunarkivarie. Vad finns det här i kommunarkivet?
2: Ja, dels har vi den nyare delen, där mycket kommunens protokoll, diarium och betyg och sånt. Och sen har vi den äldre historiska delen. Det är ju bara bestått av 24 småkommuner där. Det är ju alla de 18. Sen har vi handlingar från 1600-talet, 1700-talet och över 100 000 bilder från mitten av 1800-talet har vi också. Våra äldsta glasplåtar. Så det är en blandning av lite av varje.
1: Vad är det äldsta material ni har här? Vi står ju framför en gammal, gammal bok från 1800-talet.
2: Ja, det är skolboken. Den äldsta skolboken vi har är från 1847 i Ryda. Men den allra äldsta boken vi har, det är ju en kyrkobok. Det äldsta tryckta i den, det är ju en sångbok från 1620. Eller nej, handskrivna menar jag. Men sen, det äldsta i den, det är från kyrkoboken från 1599. Det är det absolut äldsta vi har.
1: Och sen undrar jag till sist här, hur kan man komma som och besöka här som privatperson?
2: Ja visst, vi har ju normalt öppet mellan måndag till torsdag 9-12. Och vi hade ju rekord förra gången, förra året var över 900 besökare här. Vi har ungefär lika många förfrågningar om året, så det är fullt. Förutom jag är det två till som jobbar här, så.
1: Och 900 sa du, det var ju publikrekord, men det var ju besöksrekord.
2: Det. Ja visst, det var över 30% mer. Jag hade lite över 600 innan så nu. Så det är bra, det är bra tryck här.
1: Men då vet man det, så har man tråkigt så är det bara att besöka kommunarkivet.
2: Ja.
1: Tack Jörg Sivert.
2: Ja, varsågod.
0: Och tack så mycket Ia Lader, alltså från kommunarkivet i Vara, som uppenbarligen då riktigt poppis. Är det nästan hela Vara som befinner sig på kommunarkivet när det är 900? Nej, kanske.
3: Nu blir jag helt
4: ja, det, men man får ju tid där mellan 9 och 12 då, så det är ganska begränsat med möjlighet att dyka upp.
0: Vad sa du Tommy?
5: Det rör sig om ungefär 7% av befolkningen.
0: Aha, det är så pass lite. Okay. Jag tycker det låter så mycket med 900 personer i Vara. Jag har ju aldrig sett 900 personer i Vara samtidigt, det kan jag säga. Har ni?
4: Nej, det är väl tveksamt.
0: Väldigt.
4: I Göteborg kanske jag gjort det i Nordstan.
0: Ja, det är sant. Nu, jag tänker, nu Rolf, har ju du förberett någonting här. Vill du berätta vad är det vi ska få lyssna på?
4: Ja, nej, men jag gjorde så här. Men vi har lite olika åsikter om AI här i gruppen då. Jag är ganska positivt inställd och jag vet att kanske Christer här är lite mer skeptisk.
3: Mycket.
4: Till konceptet. Men oavsett, i varje fall, jag bad en AI att göra en låt som skulle handla om radiojournalistik och vara i stil som Shangri-Las. Jag tror inte att de lyckades med det. Shangri-Las är ett 60-tals popband bestående av flickor, kvinnor.
3: Ett av världens bästa band dessutom. Och ja, de rör man inte, så jag tycker det var bra om det var ju lyckats.
4: Där är vi rörande överens.
0: Här kan Chris bli riktigt kränkt.
4: Men det här är ju kvinnliga röster då, men det är helt AI. Och ja, men så jag lät när jag bad en AI göra en låt om radiojournalistik.
6: Broadcasting live on WLOVE. And now, a story of the airwaves.

0: Ja, alltså Rolfs AI-genererade låt On The Air. Vad känner du?
1: Ja, men vad jag tänkte fråga er då, liksom, om ni inte hade vetat om att det här var AI, hade ni liksom kunnat spotta det? Hade ni kunnat liksom veta att det här var en AI-genererad låt?
2: Nu lyssnar inte jag på texten, så möjligen att den skulle kunna, men annars så tycker jag det lät precis som mycket annat. Så jag hade inte reagerat.
1: Nej, precis. Nej.
0: Det kanske är så, som du säger, med texter. För jag tycker att oftast när man hör AI-genererade låter så är det ju texten som avslöjar det. För det är lite för mycket. Det finns ju liksom inga metaforer eller någonting som är dolt. Eller det är väldigt rakt på. Det, man märker ju att AIs bästa sida är ju inte att de är kreativa. Eller att AI är kreativt. Eller på det sättet nyskapande. De kan ju bara konstruera mycket som redan finns. Liksom. Mm. Men absolut. Jag tyckte dock inte. Vad tyckte du om stilmässigt? Tycker du de lyckades?
1: Nej, alltså när jag bad den göra In the Style of Shangri-La, tycker jag inte de lyckades med. Men,
2: mycket långt ifrån.
1: det lät ju mer som kanske modern pop, lite så här Sara Larsson-ish.
0: Mm. Felicia.
1: Ja, kanske.
0: Ja. Hon är med i Epa Dunke kanske. Mm. Om vi nu ska låtsas kunna definiera det där, det kan inte jag.
1: Men ja, jag hade definitivt kunnat luras av att det var en riktig artist.
2: Absolut.
0: Ja, men jag ska sätta mig och leka med AI-verktyg och låtskapande någon gång.
1: Det är kul.
0: Mm, det kan jag tänka mig. Nu ska jag i alla fall göra rätt för mig då. Jag har tydligen lovat våran guldmedlem. Alltså Henrik, han har ju lyssnat, jag tror på varenda sändning vi har haft och nästan allting, ja, typ hela tiden, allting som vi har gjort. Och han berättade för mig att han har önskat en låt sen i typ höstas som inte han har fått höra. Så nu... Ja, jag vet, jag är ett svin alltså. Så ja, därför tänker jag rätt
1: för mig. Det måste vi verkligen åtgärda.
0: Ja, och nu kommer den då. The Only Boy Living in New York med Simon & Garfunkel.
1: Gött. Yep.

0: Ja, här kom den då till sist. Efter många månaders väntan så fick han till slut höra den. Och det här är ju våran sista sändning. Och jag kan ju villigt medge att jag kanske inte har varit så här superproduktiv sen vi kom tillbaka från praktiken. Så jag vet inte liksom överlag vad jag skulle vilja spela på en sista sändning eller sådär. Men nu kommer ni få höra en av de grejerna som jag kanske har tyckt bäst om. Det är inte jag som, jag har inte klippt någonting, utan det här var bara en inspelning som skedde, och för mig var den väldigt stark. Och Niklas är inte här idag, och då tycker jag att vi ändå får med Niklas på ett hörn i alla fall, trots att han inte är här då. Och det handlar ju om i höstas när han hade lite problem med att glömma bort lösenord. Så då, Niklas, skulle jag vilja att du berättar.
1: Ja. Ja, jag heter Niklas och jag... Nej, det är så, mina lösenord krånglar ju på min dator. Mm. Eller ja, på Teams. Och
0: hur får du dig att känna då?
1: Ja, jag mår ju inte bra utav det, men jag försöker. Mm. Ja, jag stannar hemma ibland från skolan.
0: För att en dag i taget.
1: Jag vet att lösenord, det kommer ju tas upp. Mm. Mm. Och jag hade ju gjort, vi hade ju sommar 25 och jag ändrade ju till något där, så jag glömmer ju det efter varje lektion. Mm. Och Stefan här uppe på kontoret har ju hjälpt mig.
0: Flera gånger
1: förut. Mm. Mm. Så att, men jag ska gå dit igen. En gång var Tommy uppe och åt mig då. Mm. För att jag var väl lite ledsen att det hade blivit så igen. Mm. Jag får inte tänka på, sa han. Tänk inte på det. Alla kan, eller jag, inte alla, men det här händer ju ofta.
2: Alltså det man ska ha med sig är väl att lösenord, de kommer och går. Ja. Men vänner består.
0: Det är en grej, och sen så tänker jag att man lägger ofta mycket tid på att grotta sig i det förflutna, och nu tänker du väldigt mycket på att det här har hänt och sådär, men vi måste ju lägga fokus framåt. Mm. Och då tänker jag så här, är det inte bättre att du bara skriver ditt lösenord på tavlan där nere, så kan alla hjälpa dig att komma ihåg ditt lösenord?
1: Ja, det är ju, jag blir det är svårt för att tjocka halsen. Jättefint. Mm. Tack. Ja, det ska jag skriva mig. Kan jag skriva alla mina lösenord även till kort och
0: ja,
1: i bank-ID?
0: Känn dig helt fri och bara dela med dig.
1: Tack.
0: Ja.
1: Bra idé.
0: Ja.
1: Bra idé.
0: För jag och Petter hjälper dig gärna att hålla koll på dina bankomatkoder och bank.
1: Göra insatt. Uttag.
0: Kan vi hjälpa till med också ifall du behöver.
1: Flytta över.
2: Ja, men behöver du köpa bil? Vi hjälper dig med det.
0: Ja, vi kan hjälpa dig med allt.
2: Ja. Låna böcker.
0: Och känner du att du inte vill dela med dig till hela klassen, så är det bara att skriva ner på en post-it-lapp till mig och Petter.
2: Ja, så kommer vi alltid ha den med oss.
0: Och tack så jättemycket. Vi glömmer inga lösenord.
1: Tack så jättemycket. Mm. Jag går upp till Stefan nu då.
0: Och så kommer du ner med post-it-lappar till mig.
1: Post-it-lappar och grejer. Ja. Ja.
2: Vill du, kan du plasta in post-it-lapparna med sån lamineringsmaskin?
0: Du kan laminera, men det kan nog vi hjälpa dig
2: ja,
0: med.
2: Ja, men det kan vi göra. Tänk inte på det.
0: Nej, tänk inte på det.
1: Får önska en låt.
2: Ja.
1: Okay. Får hälsa.
2: Ja.
1: Får hälsa att alla som jag känner.
0: Ja.
1: Hej. Och så vill jag höra Highway to Hell med AC/DC.
0: Då löser vi det.
1: Tack.

0: Highway to Hell med AC/DC. Och nu är det ett nytt team i studion. Vi består av
1: Moa Julin,
2: Peter Johansson
0: och Michael Schröder. Sista sändningen, hörrni. Hur känns det?
1: Jättetaggad.
0: Gud. Du är taggad?
1: Ja, alltså jag har suttit nu ända in till sista sekund och förberett ett moment här till slutet av den här timmen. Så att nu är jag så här, jag bara klarade deadline och nu kör vi bara.
0: Snyggt. Jag har ju också preppat lite, ja, men snack med Arbetsförmedlingen. Jag tänker det kan vara ganska aktuellt för folk som nu, som oss, ens utbildning slutar. Man kanske tagit studenten eller ett vikariat kanske tar slut. Så jag tänker att det är högt aktuellt att veta, vad är poängen med Arbetsförmedlingen? Varför ska man skriva in sig och hur funkar sånt? Men vi återkommer till det.
2: Mycket bra kommer det bli.
0: Mycket bra kommer det att bli. Peter, du har ju liksom önskat en låt som jag nu var nära på att glömma.
2: Ja.
0: Men efter lite påminnelse så kom jag ihåg. Vad handlar det om?
2: Bra fråga. Den är ju väldigt trevlig att lyssna på. Ja, jag tror att vi överlåter det till lyssnarna. Att,
0: ja. Om man inte taggat till ännu, då kanske nu som gör det.
2: Ja, man kan i alla fall sjunga med. Jag tror många känner igen den.
0: Då kör vi. Ja, och det var ju inte den här låten då, utan det, vänta, den här. Nu.
2: Nu ja.

0: Vad hette låten vi hörde, Petter?
1: Banana Boat Song.
0: Av vem är det egentligen?
1: Det är Harry Belafonte. Och jag hörde den första gången jag såg filmen Beetlejuice. Mm-hmm. En gammal klassisk film.
0: Ha, den är inte sett.
2: På tal om klassiker. Vi har ju gått ett år här nu. Ja. På journalistutbildningen och vi är snart klara. Mm. Alltså ska vi... Inte klassiker och klassiker är det väl än. Men känner vi att vi har någonting klassiskt som vi har gjort som vi vill liksom belysa? Eller någonting originellt, någonting skojigt?
0: Jag vill då, nu apropå det, jag kommer tänka på den här.
2: Ja, du lyssnar på Radio Varan.
3: 87,8.
2: Ödla.
0: Den är en favorit hos mig.
2: Den, verkligen, den sitter i. Det finns ju en också... Den är inte här.
0: Nej, jag råkade bara ha den här jingen nära till hands. Jag kunde trolla fram den.
2: Jag försökte kolla på jingelpadden här.
0: Du kanske vill ha en annan.
2: Det finns en jätterolig när Petter är med. Den vill jag höra, men jag vet inte vilken jingelpadda den ligger på.
0: Nej. Det kan vara svårt för mig att trolla fram den då.
1: Ja. Ja,
0: tyvärr.
1: Vi får se om vi hittar den.
2: Men Petter, du har gjort massa roliga saker. Det är inte bara jingen.
1: Jinglar är ju väldigt kul att göra.
2: Ja. Mm. Ja, det har ju varit en highlight. Och för att göra jinglar.
1: Ja, precis. Det var också väldigt intressant att vara nyhetssändare, tycker jag. Det blev en helt annan puls.
0: Mm. Att dyka in i hel och halvtimmarna, menar du? Och läsa,
1: ja, dels det där. Och att det var konstigt, upplevelsen att det var så svårt att läsa innantill. Det är mycket svårt. Man visste inte var man skulle andas.
0: Vad var det för ord som blev fel? Det som, kanelen? Kanalen.
1: Ja, precis.
0: Kanalen.
1: Ja,
0: kanalen. Gud, nu blev det väldigt internt här.
1: Ja, det blev det.
0: Men en grej jag tyckte var kul du och jag gjorde, Moa, var ju här emoji-kollen.
2: Ja, men det var kul.
0: Lite förhöra varandra på att vad är det emojis kan användas som? Alltså om man kan ju använda det som en symbol för något annat.
2: Precis.
0: Som ett exempel då var ju den här vissna rosen. Den var ny för mig. Men den var lite ny för dig också.
2: Ja, lite grann. Alltså jag har inte använt den i det sammanhanget som jag har sett folk främst på sociala medier göra. Det är liksom typ så här att man är lite ironisk och så kanske en... Åh nej.
0: Lite stackars dig, som en ironisk, lite hånfull ton. Stiftelsen Friends som postat om den här emoji-kollen.
2: Precis. Men den mest häpnadsväckande för mig när vi pratade om emojis, det var ju dödskallen. Mm. Att den används i liksom... fel bemärkelse, eller enligt mig.
0: Ja, för både du och jag har ju tänkt, eller Petter, om någon använder en dödskalle emoji, vad tänker du då?
1: Då är det allvarligt.
2: Oj.
0: Så tänker du?
2: För vi tänker ju att när man använder en dödskalle emoji, då är det ju så roligt så att man skrattar ner. Alltså
0: jag skrattade så att jag dog.
2: Precis.
1: Oj. Ja, nej, jag tänker nog mer att här har det gått illa. Mm.
2: Så det är ju verkligen en sån emoji där man får passa sig vem man skickar den till.
0: Just för att det kan ju betyda så förvillande olika.
2: Precis.
0: Mm. Jag har ju en intervju som jag tyckte var lite speciellt kul att göra i höstas. Jag liksom hängde på låset, eller jag satt och lyssnade på P4 Skaraborg, där Moa ska sommarjobba i sommar. Och då så berättade ju de vem vinnaren var i P4 Nästa Stjärna. Och jag, så fort jag bara kunde, hörde ju då av mig till Anneli Seif från Gullspång. Hon hade ju då skrivit en låt om att det inte alltid är så roligt att gå till jobbet, nämligen It Sucks to Work.

0: It sucks to work av Anneli Seif. Men ibland så suger det också att inte ha ett jobb. Och då kan det vara en idé att skriva in sig på Arbetsförmedlingen. Moa, vad vet du om Arbetsförmedlingen?
1: Nada mas. Que no habla. Nej, alltså det är sjukt lite jag vet om Arbetsförmedlingen. Jag tror inte jag har varit inne på deras hemsida någon. Gud, jag är lite anfådd fortfarande för vi är linedance här i studion.
0: Det blev dans i låten.
1: Men nej, jag tror inte ens jag har varit inne på deras hemsida. Jag vet, min mamma sa förra året innan studenten. Mm. Dagen efter studenten, då går du och skriver in det på Arbetsförmedlingen. För så har man alltid gjort och så ska man göra. Och då var jag så här, men jag är ju inte sysslolös. Jag ska ju plugga. Mm. Och nu är jag liksom där igen. Men så, men alltså, ja, som sagt, jag, det är väldigt lite jag vet att man kan hitta jobb där kanske, och man kan få hjälp med att hitta jobb kanske, men det finns ju säkert väldigt mycket mer man kan få veta.
0: Precis, det gör det. Och ja, men i dessa tider när det är många som tar gymnasieexamen, ett terminsvikariat kanske slut, eller man går klart sin utbildning från en folkhögskola som denna, så är det ju aktuellt att sätta sig in i mer. Vad är det som gäller? Så jag pratade med Rickard Claesson som är verksamhetssamordnare på Arbetsförmedlingen.
2: Det är viktigt att skriva in sig på Arbetsförmedlingen av många olika anledningar. Det första är att när man är inskriven på Arbetsförmedlingen så är man också med i den Sveriges största databas kopplat till register där arbetsgivare helt enkelt kan hitta lämpliga kandidater att anställa. Sen är det som så att när man skriver in sig på Arbetsförmedlingen så får man även chansen att prata med en professionell arbetsförmedlare som är en expert på arbetsmarknaden. Och i det här samtalet så kan man diskutera och ha dialog kopplat till ens egna förutsättningar och möjligheter att få ett arbete inom vissa specifika områden. Och man kan helt enkelt också resonera och stöta och blöta frågor kopplat till det för att hitta de smartaste vägarna framåt.
0: Finns det någon risk om man väntar med att skriva in sig några dagar? Påverkar det på något sätt?
2: Om du är ute efter ekonomiska frågor till exempel, så kan man säga som så här att det kan vara som så här att andra myndigheter ställer krav på att man ska vara inskriven som öppet arbetslös. Det finns någonting som heter sjukdomsgrundade inkomst, SGI. Där är det Försäkringskassan som jag får hänvisa till i de frågorna. Det kan också vara som så att om man söker till exempel försörjningsstöd av kommunen, att man får hänvisa till kommunerna kopplat till deras regelverk gällande de grejerna. Sen är det som så, ska man ansöka A-kassa, ja då kommer ju det helt enkelt kicka igång att från och med den dagen man har skrivit in sig helt enkelt.
0: Just det, så om man inte har skrivit in sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen, då kan man inte få sin A-kassa?
2: Exakt, det är en grundförutsättning för att kunna ansöka A-kassa.
0: Jag ställde frågan, om man precis har gått klart gymnasiet eller annan utbildning men inte arbetat innan, kan man ändå få någon ekonomisk ersättning som arbetssökande?
2: Då är det helt enkelt som så att då får man kontakta annan myndighet. Det skulle kunna vara kommunen till exempel för att se deras förutsättningar kopplat till det. Det är också som så här, och då vill jag nog backa bandet lite, att vi tänker i ett större perspektiv.
0: Yeah.
2: För att när man skriver in sig på Arbetsförmedlingen så är det också som så här att i dialog med alla arbetssökande så görs en bedömning kopplat till hur ser dina förutsättningar ut för att få ett arbete helt enkelt. Det kan vara som så att vi konstaterar att här behövs det kanske någon form av extra stöd i form av någon insats för att komma ut i arbete. Och är det som så att vi tar ett beslut kopplat till någon typ av insats, det kan vara att man får stöd av en jobbcoach, då har vi ett program som heter Rusta och matcha, eller det kan vara praktik eller arbetsträning på andra sätt. Då har man rätt att få någonting som heter aktivitetsersättning, och det är Försäkringskassan som betalar ut det. Har man då inte i grunden rätt till någon A-kassa till exempel, då får man ett grundbelopp. Och har man rätt till A-kassa, men då får man en inkomstbaserad ersättning kopplat på det.
0: Då baseras ersättningen på den inkomst man haft tidigare?
2: Ja, så skulle man kunna säga utifrån det. Men all det egentligen frågor kopplat till ersättning, det hänvisar jag till A-kassorna och Försäkringskassan, för det är de som betalar ut de pengarna.
0: Och med kort varsel så var det lite svårt att få svar från Försäkringskassan eller någon A-kassa. Men poängen är du arbetssökande kan du skrivas in i ett program hos Arbetsförmedlingen som Rusta och matcha eller Jobbgarantin för unga om du är under 25 år. och få aktivitetsersättning från Försäkringskassan. De behöver också se till att söka jobb och sånt. Om du har arbetat innan och är ansluten till en A-kassa så baseras aktivitetsersättningen på din tidigare inkomst. Och om du inte arbetat tidigare, ja då blir det här grundbeloppet som Rickard pratade om.
3: Och då är min fråga till dig, Michael. Kommer du att skriva in dig nu då på lördag?
0: Ja, jo, men jag vet ju att jag ska börja plugga igen i höst, i augusti menar jag. Men jag vill kunna söka A-kassa under tiden och skydda mitt SGI, alltså min sjukpenninggrundande inkomst som jag byggt upp tidigare när jag arbetat. Så att om jag skulle bli sjuk eller av annan anledning inte kunna arbeta så finns det ändå en ersättning som grundas på den inkomst jag haft tidigare. Och självklart så innebär ju det också att jag kommer behöva söka jobb under sommaren och ja, stå till arbetsmarknadens förfogande.
3: Moa, vad tänker du då? Du ska ju sommarjobba.
1: Ja.
3: Men hur tänker du kring de här frågorna med Arbetsförmedlingen?
1: Alltså, ska jag också skriva in mig på lördag? Det är min fråga. Jag börjar ju jobba på P4 nästa vecka. Så att, alltså, jag har ju gått runt och tänkt, alltså, jag har ju sagt så här,

0: slutas nu. Men man kanske har ett sommarjobb som börjar om några veckor. Borde man skriva in sig ändå hos Arbetsförmedlingen?
1: Det är alltid bra att skriva in sig, så att säga, under den tiden när man inte har någon form av sysselsättning. Så att, ja, det tycker jag är bra. Och då skriver man in sig den första dagen som man står till arbetsmarknadens förfogande. Förutsatt att man faktiskt söker arbete och står till arbetsmarknadens förfogande under den tiden fram tills man börjar den anställningen som man ska göra.
0: Ja, känns det lite klarare nu, Moa?
2: Alltså det låter ju som att han säger till mig att skriv in dig på Arbetsförmedlingen. Så jag tänker att, är jag väl det?
0: Mm, ja, alltså om jag var du så hade jag nog skrivit in mig för säkerhets skull på lördag. Mm. För, och sen så kommer de ringa upp troligen på måndag eftersom att det är helg. Och så får du liksom förklara din situation. Och om de bedömer att det inte är någon idé med inskrivning, alltså just nu, så kan de då tala om att du kan vänta med att skriva in dig tills ditt sommarjobb är slut. Liksom. Om du inte har en ny anställning som tar vid direkt efter. Liksom. Jag har ett sista litet medskick från Rickard.
1: Och jag vill bara skicka med hur himla bra det är att studera för att någonstans höja ens egna kompetens. För att det kommer att öka din förmåga att få ett arbete. Men det är också som så att förutsättningarna för att få ett arbete utifrån sin utbildning ser olika ut på olika delar av landet. Och där vill jag skicka med att skulle det nu vara som så här att ja, men där jag bor och där jag har tänkt söka jobb, så är det faktiskt lite tuffare att hitta en anställning trots den utbildningen jag har. Vikten av att man faktiskt kollar i hela landet och börjar fundera på att det kanske är som så här att jag behöver söka på andra delar av landet för att där har jag större möjlighet att få ett jobb. Så att man väcker den tanken hos sig själv redan nu initialt, att man börjar tänka i bredare perspektiv om man inte redan har gjort det.
0: Så sa Rickard Claesson, verksamhetssamordnare på Arbetsförmedlingen. Den som fortfarande har fler frågor kan leta sig in på arbetsförmedlingen.se där de har info och webbinarier med mera. I Platsbanken kan man också filtrera olika jobb efter ort och yrke. Sen ska man inte heller underskatta steget nätverk när man söker jobb. Jag tänker vi pratar lite mer om det här en stund. Han sa ju något intressant här om man kan tänka sig flytta för ett jobb. Men någon som kanske inte är så manad till att göra det, det är Ace Wilder. Kommer ni ihåg när hon var med i Mello?
2: Gud, ja.
0: Minns ni låten?
3: Just det, hon var upptagen med att inte göra något.
0: Precis.
2: Ring inte,

0: Ace Wilder, Busy Doing Nothing. Jag, i och för sig, om man är artist, då får man ändå vara beredd att flytta sig runt, ja, för att jobba. Men ja, Petter, du gjorde ju din praktik på Åland.
1: Ja.
0: Hade du kunnat tänka dig att flytta till Åland för att jobba? Liksom,
1: alltså om det bara hade varit, om det bara varit upp till mig själv, så är det klart, då hade man ju kunnat tänka sig att flytta sådär. Nu har jag ju, bor jag ju inte ensam, jag har ju familj, så att det blir ju lite besvärligt att jobba med det avståndet liksom till släkt och vänner och familj på något vis. Men under en begränsad period kanske. Och jag tänker, i vårt yrke så kanske man får, om man nu tänker sig radiojournalistyrket, så kanske man får vara beredd i alla fall att veckopendla någonstans. Om man nu vill väldigt gärna jobba inom radio.
0: Men hade du kunnat tänka dig att flytta för, bara för att jobba liksom?
2: Alltså just nu så är det solklart, tänkte jag säga. Men jag har ju också en sambo, så det beror på lite på hur länge man liksom orkar köra särbostilen, eller om man kan flytta till samma ställe.
0: Just
2: liksom
0: det.
2: Så här. Jag är också uppvuxen med den här starka tron om att man absolut inte ska ge upp sina egna drömmar på grund av någon annan. Så om han lyssnar nu, så var det ett tecken på att jag kanske drar ifall jag får ett jobb tillfälle.
0: Oj, oj. Det finns fler jobb för honom också där ute.
2: Precis. Så att, nej men jag, just nu så tror jag ändå att jag skulle kunna vara kapabel till det. Sverige är ju så fint, så att upp eller ner, eller helst inte öst. Men väst i Sverige går
0: inte
2: jättebra. Ja, lite. Nej gud, nu kommer jag få jättemycket.
0: Jag tror inte det är jättemånga stockholmare som lyssnar på radio.
2: Nej, jag hoppas inte det.
0: Och jag kan säga att du har liksom fått mitt Stockholmian free pass då.
2: Tack.
0: Så att säga.
2: Ja, men västkusten är lite bättre, tycker jag. Men jag har inte varit i Stockholm tillräckligt många gånger för att egentligen uttala mig.
0: Ja, men jag ska ju faktiskt göra typ en flytt för jobb om ett tag. Nämligen, eller liksom, det är en väldigt tillfällig flytt. Jag har ju fått praktik på P4 Sörmland.
2: Just
0: det. Så man kommer ju höra mig i, ja, det är i Eskilstuna, men då kommer man ju höra mig på radion i Sörmland.
2: Precis.
0: I höst. Och ja, som Petter sa, lite i den här branschen, man kanske får vara lite flexibel med sin placering. Ja, tänka brett. Men ska vi lyssna på en låt innan vi går vidare? För jag vet, Moa, du har ju laddat upp med flera saker vi ska liksom snacka om och tänka på.
2: Ja.
0: Ja, så, men jag har ju slängt in lite låtar här bara. Och jag tycker mycket om den svenska björnstammen.
1: Jaha.
0: Ja, ni kanske har märkt det. Den här låten heter Klagan. Jag gillar särskilt textraden: vi är oändligt långt från att förstå varann, men jag tror att vi gör det ibland.
1: Fint.
0: Eller hur? Ska vi se om den kommer igång. Kom igen, kom igen. Nu.

0: Det var Klagan med den svenska björnstammen.
1: Ja, och jag började tänka på, vi pratade om i början av våran timme här, att vad med saker som vi har gjort under året. Och någonting som jag kommer ihåg väldigt tidigt in på året här, alltså vid förra sensommaren, hösten. Mm. Det var att vi lyssnade på ett litet inslag, kommer inte ihåg om det var från P4 eller P1. Men då var det ju två stycken reportrar som pratade om getingar. Och aha, att de hade börjat veva.
0: Just det!
1: Kommer ni ihåg det? Nu, ja, nu vill jag ju fråga er, Petter och Michael, vad betyder veva? För att vi hade ju olika åsikter där.
0: Mm, jag vill inte börja. Eller också så här, för jag minns det som att du och jag tänkte lite lika.
1: Det gjorde vi.
0: Och Petter hade sin egen bild. Är din bild färgad av våran nu?
2: Nej, det är fortfarande
0: du behåller din egen.
1: Han står fast.
2: Ja,
0: det... Just det, för det var du som, du sa också någonting om att veva mot... Ja, berätta.
2: Ja, ungefär så, ja. Om det är ju många som är lite skraja för både getingar och bin och humlor och allt. Och då börjar man ju veva. Vifta. Alltså,
0: vifta och flaxa, ja, med
2: för
0: armarna.
2: Liksom, för att getingen ska bli rädd.
1: Mm. Och det var ju många som höll med, Petter. Men du och jag, vi satt ju där i soffan typ som frågetecken och bara... Ja,
0: men i vilket sammanhang sa de veva på radion?
1: Ja, men då var det att de hade vevat iväg getingar. Och då tänkte jag så här...
0: Just det.
1: Ja, jag ska,
0: alltså, jag säga vad jag tänker? För jag tänkte ju genast på... Alltså så här, det blev vev.
1: Exakt.
0: Alltså som att det blev slagsmål. Att det är den typen av vev, att man vevar med armarna. Ja, jag tyckte det var lite kul att du och jag tänkte lika kring det. Men att andra i klassrummet inte gjorde det.
1: Nej, men du vet, för jag bara stod fast med min sak. Och jag bara såhär, man kan väl inte veva mot en geting? För då slåss man ju, alltså det är ju fight. Och du vet, alla andra bara,
0: hur slåss man mot en geting?
1: Alla bara tittar så här. Och så tänkte jag, Michael, du är den enda som förstår.
0: Jag förstod dig.
1: Men sen så var det ju, jag hade ju bara en bild utav liksom myntet. Och då kom ju Petter där och flikade in och sa liksom att, men veva är ju, herregud, må, samma sak som
2: jag tror det är dialektalt,
1: alltså. Det är det säkert.
0: Men vänta, förlåt. Hur då dialektalt? Ni är från samma, alltså grannkommun,
2: ja,
0: eller va?
2: Ja, okej.
0: Okay. Hur har ni då nu olika dialekt? Men jag har samma med Moa, jag kommer från Stockholm och bor i Göteborg.
1: Nu satte du oss på pottkanten.
0: Ja, jag tycker faktiskt.
2: Då är det nog...
0: Går en dialektgräns mellan Grästorp och Vara?
2: Okej, okay då. Jag tror att det är både dialektalt och generationsmässig skillnad.
0: Jag tror nog att det är mer en generationsgrej. Och det säger inte för att typ antyda att någon skulle vara gammal.
2: Det är ju ingen hemlighet att det skiljer ganska många år mellan mig och Moa.
1: Ja.
2: Mm. Så det är inte konstigt. Sen är du ju inte uppväxt i Skaraborg.
1: Nej, just det är ju faktiskt inte.
0: Ja, just det, så är det ju faktiskt också.
1: Eller till hälften ungefär. Men de första åren präglar ju en mest.
2: Halva Moa är uppväxt i Skaraborg.
0: Mm. Så fattar.
2: Hon bodde på gränsen.
0: Hon bodde på gränsen.
1: Jag säger ske, men jag säger också mormor.
0: Mormor.
1: Att, ja, men lite, är inte det lite göteborgska i alla fall?
0: Kanske det.
2: Ja, jag vet.
1: Nej, nu kanske jag skämde ut mig. Kör, jag vill lyssna på Things We Do For Money.
0: Ja, då ska vi lyssna på Things We Do For Money av tidigare Young Titties, men numera bara Jutti. It's Young Titties, bitch. I can wash your car, I can mow your lawn if you give me money. I can bake a cake, make you lemonade if you give me money. I can pour a shot, fake a double D till my titties pop. Get my cookie customer buttered up, as long as you give me money.

0: Things We Do For Money med Yuti.
1: Ja.
0: Och vi pratade ihop om att köra en liksom lite favoritrepris rörande emoji-kollen. För sedan vi gjorde det här senast så har ju stiftelsen Friends postat ett nytt inlägg i denna anda. Det är från den 16 mars, så om man vill bläddra tillbaka i sitt Instagramflöde och hitta den så finns den att hitta där. Men jag ska förklara för våra kära lyssnare också att i det här inlägget, en av emojisarna är ju då clownansikte-emojin. Så jag kommer sen ge facit på vad Friends, hur de menar att den används bland unga, barn och unga idag. Men först så ska ju då Petter och Moa få gissa eller liksom berätta hur de, hur ni använder den eller hur ni tolkar den liksom. Så här ser den ut. Jag visar den för er i studion. Och Petter kan få börja. Vad tänker du?
2: Jag tänker att man kanske har klantat till det.
3: Du känner dig nöjd?
2: Ja.
3: Jo, clownemojin då så här. Nej, men jag tänker samma sak som Petter såklart. Antingen oj, vad du har skämt ut dig, eller oj, vad jag har skämt ut mig. Man kan ju också liksom sätta den lite på sig själv.
0: Just det. Ska jag berätta? Friends skriver så här att en clownemojin används bland barn och unga för att förlöjliga någon eller markera att personen uppfattas som dum, pinsam eller gör bort sig. Så där är det liksom, det är ju det ni sa basically. Används ofta som svar på något som anses vara cringe, men kan också användas för att håna någon som anses försöka vara cool, rolig eller smart men misslyckas. Förekommer även i misogyna kommentarer där tjejer framställs som löjliga eller uppmärksamhetssökande. Till exempel, clown kommenteras under en video där någon uttrycker en åsikt eller försöker vara rolig för att signalera att personen framstår som löjlig. Mm. Så att de gör ju den här upplysningen kanske också för att vuxna kanske ska bli lite mer uppmärksamma på hur är det emojis används. Men jag skulle nog kunna använda den lite som att så här, fan det här var typiskt. Eller liksom, ja, att någon är en pajas. Alltså lite så, typ. Nästa emoji som jag ska visa från det här inlägget är den här gris-emojin. Oh. Det liksom bara är ansiktet på grisen.
3: Trodde.
0: Så det är inte liksom hela griskroppen. Precis. Det är bara grisen. Så då blir min lilla fråga till er. Hur, ja men ja, det, när hoppsan. Jag vill veta så, ja, men hur tänker ni emojin? Men kanske också lite, hur tror ni att den används liksom? Mm.
2: Jag tror aldrig jag har använt den.
3: Nej, inte jag heller.
2: Och inte fått den heller.
0: Nej, men det kanske är bra.
3: Vill du ändå försöka liksom?
2: Jag vet inte hur jag skulle tolka det. Att det är någonting som är grisigt, svinigt, smutsigt.
3: Mm. Alltså, den ser ju ändå ganska glad ut, den här grisen.
0: Ja, den ser lite söt ut.
3: Som sagt, jag har inte sett den någonstans faktiskt. Men, alltså, nej. Gud, jag hade ett bra svar och nu tappar jag bort det.
0: Vill du se grisen igen?
3: Ja, nej men alltså, jag tror att alltså, pig är ju liksom ett skällsord typ ibland. Mm. Alltså, lite från så. Brittiska, engelskan kan man väl kalla för. Men alltså, också något retigt då.
0: Ja, för det är ju ganska mycket temat på det här inlägget. Används bland barn och unga i hånfullt syfte för att kommentera någons kropp eller vikt. Gris används ofta för att antyda att någon anses tjock. Så det är ju på sätt och vis bra att ni inte stött på den här. För ofta så kanske den används på det sättet. Och det är inte så trevligt liksom.
3: Nej.
0: Det här inlägget var ju ganska deppiga exempel. I förra inlägget så kanske var lite så här roliga exempel också. Men, ja, men det exemplet som Friends lyfter är, gris kan kommenteras under en video där någon dansar, poserar eller visar sin outfit för att man vill driva med personens kropp eller vikt. Vilket man inte ska göra.
3: Nej.
0: Men det är ju också bra att flera förstår att aha, det är inte alltid, vuxenvärlden kanske inte har samma ögon på symboler som barn och unga har idag. Så det kan ju finnas en liten upplysande funktion i att man delar med sig av detta. Vi har en emoji till. Som Moa, din spontana reaktion, vill du plocka fram den igen?
3: Oj! Vad är det vi tittar på? Han har till och med glasögon.
0: Och du hade inte sett den här emojin förut.
3: Aldrig.
0: Har du sett den, Petter?
2: Nej, jag visste inte att de kunde se ut så ens.
0: Nej, vill du förklara vad du ser?
2: Ja, men det här ser ut som ett, det, ja, men det är ett grönt troll, tolkar jag det som. Ja, men ett nättroll kanske. Men...
0: När hade du använt emojin?
2: Herregud. Nej, jag tror inte jag hade använt den där alls. Jag vet inte när jag ska använda den.
0: Nej.
3: Jag vill bara tillägga också att den har ju en treudd fast av en gren liksom.
0: Ja, det ser så ut.
3: Alltså han ser lite läskig ut, men också bara lite ensam ut. Ja. Typ, på något sätt. Den här har jag heller aldrig sett på i sociala medier, så att jag längtar efter att få höra den här förklaringen.
0: Ja, det är nästan som man börjar undra sig, okej, men var har Friends fått den här? Vad är deras källa? För jag var inte heller särskilt bekant med den här troll-emojin sen innan. Men det de skriver i det här inlägget är då att den används bland barn och unga i ett hånfullt syfte för att kommentera någons utseende och antyda att någon anses vara ful eller mindre attraktiv. Förekommer ofta i misogyna kommentarer där tjejer hånas för deras utseende. I videos där två tjejer syns tillsammans används ibland troll- och prinsessa-emoji för att jämföra dem.
3: Oj.
0: Där liksom prinsessan symboliserar den som anses snygg och trollet den som hånas för sitt utseende. Så det är ju lite mörkt.
3: Men alltså förlåt, varför är barn så elaka?
0: Alltså inte alla barn.
3: Nej,
0: men också, ja, men det kan ju flyga under radarn för en annan, tänker jag, som inte har de här ögonen. Jag har nog inte sett troll-emojin faktiskt användas, men jag kan nog i något kommentarsfält ha sett liksom gris eller clown. Kanske oftare clown.
3: Mm.
0: Ja. Men clown känns ändå som att man kan använda vänligare eller typ också om sig själv. Alltså att jag hade kunnat göra så här, fan vad klantig jag var. Alltså typ så.
3: Och sen clown-emoji.
0: Ja, men ja, nej, men så man får vara lite försiktig med vad man skickar för emojis också.
3: Mm.
0: För ibland kanske man tror att en emoji har en betydelse. Och så tänker någon annan något helt annat.
3: Precis.
2: Ja, det där tror jag absolut.
3: En sak som jag kom på också.
0: Vadå?
3: Alltså det är ju, man kan ju också, alltså just det här med emojis, det är ju någonting man kan gömma sig liksom lite bakom, just med de här svåra grejerna som man, alltså man skickar trollet, menar att någon är ful som ett troll eller alltså vad man nu vill påstå, och sen så liksom om man blir tillsagd eller liksom upplyst och liksom varför har du skickat den här, nej men, och så kommer man på en helt just annan förklaring det. För man har ju inte utskrivit några liksom riktiga ord.
0: Nej, sant. Jag har någon gång hört, jag tror att man i polisutredningar behöver börja analysera sånt här också.
3: Mm.
0: Typ, vad betyder den här choklad-emojin typ, så, eller så här. Just för att folk hittar ju på som ett eget språk i emojisarna, och det kan förändras ganska snabbt liksom.
2: Jag kommer ihåg de tidiga emojis, eller det var ju inte emojis då, man gjorde ju det med tecken.
0: Just,
2: typ parenteser smiley. Och det var punkter och semikolon. Man kunde göra liksom olika glad, ledsen. Då var de ju liksom på sidan sådär.
0: Men om du gör kolon, bindestreck, parentes, mun, då kommer jag tro att du är skitförbannad på mig.
2: Just det.
0: Ja.
2: Det ska jag inte göra då.
0: Nej.
2: Om jag inte är det då.
0: Ja, jo. Mm. För det, mig säger den lite så här, jag hatar dig.
2: Oj.
0: Alltså typ så. Det är lite en överdrift.
2: Det var hårt.
0: Men där blir det att jag behöver verkligen läsa in att okej, vilken liksom emoji/smiley-generation tillhör den här personen / vad tror jag att den vill förmedla.
2: Ja, men ibland känns det ju som man skulle behöva ett lexikon.
0: Ja, ett emoji-lexikon. Det kanske är det som det här leder upp till.
2: Så att båda parter vet vad är det vi snackar om här.
0: Ja, men ja, lite som Åsa. Det kan ju ändå så här förvränga. Så här. Min tolkning är en annan.
2: Mm. Ja, men då har vi det här lexikonet att luta oss mot.
0: Ja, vill vi luta oss mot en låt en liten stund? Det tycker jag.
3: Det vill vi.
0: För
3: det börjar bli lite tungt här.
0: Ja, det börjar bli lite tungt här. Det kommer att hända mer i sändningen. Men Amoa, du har ju precis fått upp ögonen för Young Tiddies, eller Yuti.
3: Precis.
0: Jag tänkte att vi faktiskt ska få höra en till av deras låtar. Det här är nog den jag tycker är roligast. Om jag säger Mår P, vad tror ni det betyder? Petra, vill du börja? Jag mår P.
2: Jag mår P?
0: Nej, mår P.
2: Jag mår piss.
3: Ja!
0: Ja, exakt. Så heter låten. Mår P heter den.
3: Gud, vad kul.

0: Yes, där hörde ni Mår P av Young Tiddies. Jag tycker det är en fantastisk låt, särskilt textraden vi har fått att vi vill ha, men vi mår ändå inte bra. Till och med en lägenhet, men den låg i fel stadsdel. Alla mår P. Alltså det är liksom, om man mår lite dåligt kan man lyssna på den och så bara blir livet lite bättre.
1: Precis.
0: Jag vibar till den. Men nu ska jag inte prata mer om den, för nu ska jag få höra något spännande från Mojelin.
1: Ja, men jag tänkte så här, gymnasietiden har ju lidit mot sitt slut för den här årskursen i alla fall. Vi pratar om 07-erna, så att studenttider kanske jag mer ska säga. Vi har ju också alla tagit studenten någon gång. Jag gjorde det förra året. Michael, du gjorde det...
0: för 9 år sedan.
1: Ja, och Petter?
2: 2001.
1: Precis.
0: Då var jag 3 år.
1: Men det är ett minne som ligger varmt om hjärtat, eller hur såg det ut den här dagen?
0: Ska du eller jag börja?
2: Själva studenten eller gymnasietiden?
1: Studenten.
2: Ja, men det var väl en trevlig dag. Jag förmer att det var en väldigt lång dag. Började med någon sorts champagnefrukost jättetidigt på morgonen. Och så åkte man runt till alla som bodde i närheten av skolan. Och sen var det utspring på eftermiddagen. Jag vill minnas att det var en del alkohol inblandat.
1: Så kan det vara.
0: Ja, jag försökte ju snabbt som attan ta fram en liten bild här. Jo, jag har den förresten. När jag tog studenten, kommer från Stockholm, tog studenten i Stockholm. Och då, under min gymnasietid, så betydde artisten Håkan Hellström otroligt mycket för mig. Och då hade jag, för någon kanske otur, men för mig turen att han skulle spela i Stockholm samma dag som jag tog studenten. Jag är ju skilsmässobarn. Kan bli lite jobbigt att så här styra upp något firande och så ska hela tjocka släkten komma och så ska man blanda sina 2 släkter. Och jag känner att jag orkar inte det. Så jag sprang ut från gymnasiet. Närmaste familjen var där. Heja på dem. Sen sprang jag vidare till Stockholms stadion. Och där fanns ju då Håkan Hellström-konserten. Som var jättefin. Bara att en viss Håkan Hellström snodde ju min studentmössa.
1: Oj.
0: I den här bilden som jag nu visar för Moa och Petter så ser det nästan ut som att han är min tandläkare, för han liksom petar på min mun typ när han tagit min studentmössa.
1: Ja.
0: Men det var ju den största dagen i mitt liv. Det var ju magiskt.
1: Precis. Ja, det förstår jag verkligen.
0: Jag gick på moln.
1: Ja.
0: Alltså så det var en fin dag.
1: Verkligen. Alla firar sin student på olika sätt.
2: Absolut.
1: Men liksom, olika traditioner och så vidare. Men en tradition som jag tror är ganska stark i hela Sverige och som har hamnat lite på nyheterna nu de här senaste dagarna.
0: Är det flaket?
1: Det är ju inte flaket. Det hade kunnat vara flaket. Mm. Men det är ju de här klassens, tallrikarna.
0: Just det.
1: Fick du en klassens?
0: Ja, vi hade sådana tallrikar där man skulle skriva något fint. Och det var väl liksom en liten, vi hade väl som en liten kommitté i min klass som skrev de här. Och de skrev, som jag minns i alla fall, trevliga saker. Jag fick klassens sångfågel, för alla visste att jag tyckte om att sjunga och brukade ibland göra det på avslutningarna. Så jag tyckte det var väldigt gullig och personlig klassens tallrik som jag fick.
1: Ja, för det har ju varit det här att det har gått runt nu och sagt att jättemånga tycker om den här traditionen med tallrikar, men att de ska skrivas på ett snyggt sätt, och vissa skolor har till och med förbjudit dem för att de är rädda, eller inte rädda för, men de vill inte utsätta elever för liksom mobbning och förnedring på själva studentdagen. Fick du en studenttallrik?
2: Nej, det var inget som var aktuellt då, utan vi skrev i varandras studentmössor.
1: Ja,
2: på insidan.
0: Ja, när jag tog studenten också faktiskt.
1: Ja, men det gjorde vi med. Jag fick en bläckfläck på min studentmössa, så jag var inte så glad. Men ack så tur att jag nu går jag ner på golvet här, för att jag har förberett en sak.
0: Okej.
1: Okay. Jag har gjort tallrikar.
0: Va?
1: Till er. What? Radio Varan tallrikar.
0: Är de snälla?
1: Alltså jag hoppas att ni tycker att de är snälla.
0: Det är inte en troll-emoji.
1: Inte en troll-emoji. Eller en gris-emoji. Absolut.
0: Men Petter kanske får klassens clown.
2: Ja, det skulle kunna vara så.
1: Petter, jag skickar över din.
2: Ja.
1: Du får läsa upp vad det står. Och på baksidan är det ett litet rim då.
2: Okej, okay, ska jag läsa först det här i tallriken då?
1: Mm.
2: Radio Varans estradör.
0: Mm.
2: Woo! Oj, oj, oj.
0: Har du inte en applåd på jingelpaddan?
3: Jättevälkommen ska du vara till den här real.
1: Nu händer det grejer.
2: Ja, det var det. Nu ska vi se
0: vad
2: det står på baksidan. 1 år med radio, nyheter och skratt. Petter är kvickast när orden tar fart. Med hockey och revy som favoritsysselsättning är han lugn, rolig och alltid en uppskattad bekantskap i sändning. Och därför, Petter, blir du klassens estradör.
1: Woo!
2: Tack så mycket. Kul.
1: Hoppas att jag har fyllt ett tomrum som du kanske inte visste att du hade.
2: Ja, jag känner nu att den här, det är den pusselbiten som saknades. Mm.
1: Men vi har ju också en tallrik till våra Michael.
0: Oh my god.
1: Varsågod.
0: Nej, vad gulligt. Vad ska också... jag läsa? Titeln eller texten först tycker du?
1: Läs titeln först och så får du en applåd. Okay.
0: Då står det Radio Varans radioprofil.
1: Och vad står det på baksidan?
0: På baksidan så står det så här. Ett år med radio, idéer och skratt. Michael har jagat intervjuer i stadig takt. Från Konrad 3 till nya röster och musik från vår stad har han spridit energi som gjort vardagen glad. Med klippning, sociala medier och släktträd på rad är han både kreativ och ovanligt begåvad. Alltid fri i själen och med självförtroende i stil. Och därför, Michael, blir du klassens radioprofil. Wow. Det var jättefint! Tack, Moa! Vad bra initiativ!
1: Jag måste bara säga att jag är klappkass på att rimma. Så att det är inte jag som har skrivit rimmen. Jag har skrivit ner en profil, information om er. Och så har jag skickat det till den så kallade AI. Roboten inte så känd för att vara bra på att rimma heller. Men jag tycker att det var lite charmigt.
2: Ja.
0: Skratt, tack. Alltså man fattar.
2: Ja,
1: precis.
2: Ja.
1: Men vi är inte klara där. Jag tänkte att vi ska återkomma till det här som vi sa i början. Vi pratade om lite, eller vi försökte prata om minnen, men vi kanske inte kom på så himla mycket från året. Men jag ska fortsätta överrösa er med liksom saker som ni har gjort. Som ni behöver vara stolta över.
2: Kul.
1: Så jag börjar återigen med dig, Petter. Du är ju kvick, sportintresserad och full av skratt. Jag vill presentera Radio Varons alldeles egna Petter B. Johansson.
3: Hjärtligt välkommen ska du vara till denna realtidssändning ifrån Radio Varan, 87,8 MHz.
4: För att få fler att läsa mer skänktes nyligen tusentals böcker till Vara kommun. Men vad läser egentligen Varaborna?
2: Hej, vad heter du?
5: Olle Brask.
4: Vilken var den senaste boken du läste?
5: Motivationsrevolutionen.
4: Tack. Vad heter du?
6: Öpan.
4: Nej, det där får vi ta om. Det går inte att ha med i radio. Gässunga kommun är Nossebro marknad, ett populärt inslag varje månad. Men varför åker folk egentligen hit? Och hur ofta?
7: Göran Sjödin. Ja, herregud, säg det. Nej, men det är ju en traditionsmarknad. Och folk kommer hit för att handla det de inte kan finna hos de vanliga återförsäljarna.
8: Jag heter Lars Bolminger. Ja, den finns här. Här finns det lingon som jag behöver.
9: Fredagstipset
2: med Peter och Linn
1: i Radio Varan.
2: Varför har inte Vara det godaste vattnet i Sverige?
10: Det är en panel på 6 stycken som avgör vilket som är det godaste vattnet, och det är en smaksak.
2: Men hur skulle du beskriva Varas kramvatten?
10: Bäst. Varas kramvatten är alldeles utmärkt. Det har en bra smak. Saken med det är att det ska kylas lite. Jag tycker att det är lite för varmt när det når konsumenten.
0: Vem var du pratade med på slutet? Kommer du ihåg?
2: Det var väl VA-chefen i Vara kommun.
1: Ja, men jag ska säga så här också. Alltså Petter, det är oron hos dig, den är icke-befintlig. Och frasen, vi tar det som det kommer, har jag i alla fall fått höra väldigt mycket från dig som inte är så bra på att ta det som det kommer. Du har bjudit oss på sång och skratt, men även lite ansvarsutkrävande intervjuer, eller?
11: För dem som hittat hem, som funnit lösningen.
2: Nej, de har inte ringarna i öronen. Nej, fel av mig. Ja, den är...
12: Den var inte så stark. Det här är liksom, det här handlar också.
13: Frågan. Ja. Aldrig.
2: Vi undersöker.
13: Så det är ingen som har intresserat.
2: Det står om att man kan åka på bäversafari i Grästorp.
13: Ja.
2: Men det är ingen som vet något om det.
13: Nej. Och ner till Nossan.
2: Nej, vi har frågat. Nej, det är ingen som har hört något om det. Det är det som är det roliga.
13: Det är väldigt intressant, ja. Har
14: ni googlat?
13: Hur gammal är den där broschyren?
2: Vi fick den idag av när vi hade en sittning med...
14: Den är ju den senaste vi har med karta över Grästorp. Kanske 2 år.
13: Där skickar vi till
12: nyhetsdirektör. Ingen som vet vad det är för någonting.
13: Inte kommunikatörerna heller.
12: Nej.
13: Jag
14: har varit på bägge...
2: Bäversafari, känner du till det?
14: Ja, jag är mycket...
1: Bäversafari, en ansvarsutkrävande intervju, tyckte jag.
0: Ingen vet något om bävelsafari.
2: Nej, det var väldigt svårt. Vi försökte göra en grej på det här med bävelsafari, för det skulle finnas då antingen kan det ha varit på Nossan eller uppe på Hunneberg eller någon annanstans. Men vi fick aldrig några svar. Jag tror jag pratade med 7-8 olika personer, men ingen kunde svara på hur det gick till.
1: Jag tyckte det var jättebra att du bara fortsatte fråga det. Det är så en riktig journalist jobbar.
2: Tack.
0: Stå på sig tills man får svar.
1: Precis. Vi ska gå vidare till vår andra deltagare här i studion. För att vi har ju, jag har klippt ihop lite grejer här också. Michael, du är snabb, ungdomlig och jädrigt hipp. Och nu är det dags att presentera Radio Varans Michael Skräddaren Schröder.
0: That's me. Nej, men vissa män, för jag har inte hört någon kvinna nys eller hosta så här ännu.
1: Nej.
0: Nyser eller hostar på ett sätt att det låter liksom som att, som att man håller på att vända sig ut och in typ. Och det låter så jävla högt. Ursäkta språket.
1: Ja, men det gör ju verkligen det.
6: Alltså, jag har ju kommit på ett koncept som jag skulle vilja presentera för SJ, som jag kallar för vildvagn. Det får vara action där. Alltså där du kan scrolla TikTok på högsta volym, blästa musik, du kan prata bäst du vill. Om du har något riktigt prassligt, då är det där som du sitter och prasslar.
0: Där du sitter och prasslar. Tidsfråga, tänker jag. Alltså, innan det finns en tyst vildvagn.
1: Precis, ja. Har du skickat, alltså stora frågan, det här var på Kvarterskultur. Har du skickat förslaget till SCN?
0: Jag borde ha gjort det. Jag tycker verkligen att det finns ett akut behov av detta.
1: Ja.
0: Bara kul parentes. Häromveckan åkte tåg häromkring. Var en kvinna som var så här, hon var så mån om att hon skulle stänga av ljudet på sin telefon. Men då pratade hon ju högt om det. Och jag kände lite så här, nej. Ja, vi ska inte fastna vid det.
1: Michael, magen kan ju krångla till det för dig. Men ack, är du inte ensam? Ja, för du har ju mig.
0: Ja.
1: Men med micken i din hand är du ostoppbar. Konsten att få vem som helst att prata är något bara du besitter så bra. Du har bjudit oss på fakta och musik, men ditt favoritintresse, det får väl ändå bli att kartlägga anor med en särskild energi.
0: Har du varit otrogen och tänkt att det här kommer ingen någonsin att få reda på? Kanske var det så min anfader Johans fru Maria tänkte för drygt 120 år sedan. Med hjälp av dåtidens kyrkböcker och moderna DNA-test kan vi släktforska och undersöka relationerna hos människorna som levde förr. Hey, you only wrote this for the money, didn't you? Things we do for money med Young Titties, som häromdagen gick ut med på Instagram att de kommer återuppstå och, som grupp. Ja. Det är liksom en oro som jag går runt med. Det svåraste kommer nog vara skillnaden mellan, det finns ju liksom tre olika emojis som ler, varav den ena har ingen rodnad. Det är verkligen bara två punkterna och parentesstrecket. Som, om de skickar inte mig, då känns det som att så här, man är ironisk eller typ vill att jag ska dö. Det är det man vill förmedla. Så jag brukar använda den som ändå så här rodnar lite grann.
1: Ja.
0: Men där är det ju väldigt svårt med, mellan olika telefoner. Ja, ett tidigare emoji-snack.
1: Verkligen.
0: Och nu, våran timma lider ju mot sitt slut.
2: Det gör den, men det är inte slut.
0: Nej, det är inte helt slut. För att vi kommer ju få, eller redan nu i studion så har vi Thea, Ia och Juno som ska programleda i nästa timma. Men Petter, Moa och ja, egentligen alla andra i klassen som jag fått sända med. Och alla vi fått intervjua.
1: Precis.
0: Tack för den här tiden i Radio Varan.
1: Tack så jättemycket, en stor applåd.
0: Men som sagt, häng kvar för att alldeles strax så kommer nästa programledare. Jag tänker vi bara drar upp låten mellan så att de kan få göra sig i ordning. Det här är den tyngsta turen med Daniel Kvammen.

0: Oj. Det är någon som knackar på dörren. Eller ja, de ringde.
1: Ska jag öppna?
0: Dennis! Öppna!
1: Men jag vill inte öppna.
0: Men Dennis!
1: Nej, du får öppna.
0: Du har lovat.
1: Ja, men jag öppnar alltid. Fimpen, du får öppna.
0: Fimpen, kan du öppna?
2: Nej, men jag är upptagen.
0: Ja.
1: Du rullar ju tummarna. Men snälla!
0: Jag öppnar då. Oj, det är någon som verkligen vill in. Jag tar det, vänta.
1: Okej.
0: Det är grannen. Nej. Han vill ha selleri.
1: Nej.
2: Provins är hemma.
0: Jag har en i en sån Bloody Mary, moska och mjöl.
1: Men vi skulle ju dricka den till Mello ikväll.
0: Han är desperat.
1: Men nej, han får inte den sista sellerin.
0: Han är jättearg.
1: Men gud, han är verkligen skitarg.
0: Var hittar man selleri?
1: Alltså, jag odlar ju det i trädgården, men han kan ju inte få våran selleri.
0: Han slutar inte. Vi får...
1: Men då får du ge bort din selleri, för jag kommer inte ge bort min. Jag kommer inte ge bort min.
0: Nej, okej. Men då behöver jag veta vad kapsylen är.
1: Fimpen! Vart är kapsylerna?
2: Där du la dem sist.
1: Men det var ju du som hade dem sist.
0: Åh nej, det är Johnny som har tagit dem. Oh. Fan.
1: Johnny! Var är kapsylerna?
3: Jag tror jag la dem i syskrinet.
1: Nej, men du kan inte lägga dem i syskrinet.
3: Jo! Ja.
1: Nej. De ska ju ligga i kylskåpet, har jag ju sagt innan.
3: Men varför behöver du dem nu då?
1: Ja, men vad tror du själv?
3: Jag vet inte, jag... Men jag tittar på TV!
1: Men det spelar väl ingen roll? Det är inte ens kul ju.
3: Jaha. Men jag ska hjälpa dig alldeles strax.
1: Ja.
3: Kan du ta dörren? Det ringer.
1: Nej, Fimpen, du får ta dörren. Skicka iväg grannen. Jag orkar inte. Nej. Nej. Då får Jorup ta det här.
3: Jorup!
1: Ropa igen, han hör ju inte. Han spelar ju FIFA.
3: Jorup!
1: Han är ju helt värdelös på riktigt.
3: Han kommer nu, vänta.
4: Ja, vad är det?
3: Hallå. Kan du ta dörren för grannen här? Det gick det här. Jag måste leta fram kapsylerna.
4: Jag spelar FIFA. Jag kan inte öppna dörren, förstår du väl?
3: Okej då. Fimpen, har du möjlighet? Har du möjlighet?
2: Nej.
3: Jag sitter fast i riktigt knipa.
4: Jag kan inte gå vidare om inte någon öppnar dörren.
3: Det verkar som att jag har problem. Någon måste öppna dörren och det är ingen som vill öppna dörren. Fan!

0: I can go on med Robin Bengtsson. Och vi spelar ju den nyaste, fräschaste, härligaste musiken i den här studion. Vi har ju sänt nu ett tag och det börjar lida mot sitt slut. Men vi har ju faktiskt 50 minuter kvar idag. Och det blir mer härlig musik och det blir mer skönt snack och det blir mer nyheter.
1: Det blir det. Och jag kan berätta att vädret just nu, det är regnigt. Och det ser inte ut att klarna upp heller.
0: Nej, precis. Det gör ju inte det. Skulle du ta någonting om båtrapporten?
1: Jag har hört att det är mycket lax på bottenhavet just nu. 8.
0: Sa du 8 laxar i en torskax?
1: Kan du upprepa det där?
0: Sa du 8 laxar i en torskax?
1: Ja, tänk för att jag gjorde det. Men det är sant! Jag skulle aldrig ljuga om något sånt. Kan du upprepa det igen? Ett par gånger.
0: Okej. 8 laxar i en torskask. 8 laxar i en torskask. 8 laxar i en torskask. 8 laxar i en torskask. 8 laxar i en torskask. 8 laxar i en torskask. 8 laxar i en torskask. 8 laxar i en torskask. 8 laxar i en torskask.

0: På tal om 8 laxar i en torskas. Pedro, du har ju det godaste receptet på en laxpasta, eller hur Pedro? Eller hur Pedro?
1: Alltså, hemma på min gata i stan, där bor, eller där bor, jag menar, där lagar vi också mat. Alltså, som du sa.
0: Ni lagar lax, va?
1: Mm-hmm, hur visste du det?
0: Ja, men jag bara kände det på mig. Kan du inte berätta Adam, Pedro, om ditt bästa laxrecept?
1: Först har man då största firren man kan hitta, va?
0: Men alltså, Pedro, det måste ju vara lax.
1: Ja, och ju mer rosa den är, desto mer laxig är den liksom. Och sen plattaste
0: Pedro, kom igen.
1: Hästan man kan hitta.
0: Är det linguine eller tagliatelle eller vad är det du vill ha?
1: Alltså det heter faktiskt tagliatelle.
0: Men det är med G. Oh ju. God. Det är ju med G.
1: Ja, men G uttalas inte i italienska där jag kommer ifrån. Så tagliatelle. Anyway. Grazie mille. Men i alla fall. Lax. Basilika. Peste. Pesto. Mycket pesto. Sen vill jag inte säga resten är hemligt.
2: Jag har också ett recept.
0: Vad är det då, Conrad?
2: Det är på björnbär.
0: Med lax?
2: Nej, inte med lax, med björnbär.
0: Okej, berätta.
2: Det var så att en gång var jag hos min granne Alfred.
0: Ja.
2: Och han sa till mig, han var på tvn och så sa han, kan du inte baka något fint? Så jag har aldrig bakat något, nu ska jag gå och baka något.
0: Är det sant?
2: Ja, och så går man ner med recept på björnbär.
0: Okej. Vad gjorde du av det då?
2: Ja, jag tog björnbär, helt enkelt.
0: Jaha, jag förstod inte alls.
2: Sen processade jag runt till björnbär.
0: Men skulle man kunna äta lottalaxar i en lottskax med björnbär?
2: Vad roligt, ja, det kan man inte göra. För jag vet inte, för 8 laxar i en tork och 8 lax och 8 lax och 8 lax och 8 lax.
0: Okej. Alltså

0: Ja, där hade vi bing bing bing bong bong Crosby med When the red Robin comes bob bob bob bob bob bob along.
1: Ja. Det var någon konstig

0: Det är dags för dig, Thea, att speeddata Petter Johansson. Du kommer att ha 3 minuter på dig att ställa de frågor du alltid har velat ställa. Och din tid börjar.
1: Till Petter då, eller?
2: Mm. Hej.
1: Hej, Petter. Igår så såg jag att du gick utan strumpor hela dagen. Och jag berättade för dig att du hade hundarna ute, som man säger på mitt språk. Trivs du i att gå barfota?
2: Ja.
1: Vad är det som gör att du trivs att gå i barfota?
2: På sommaren är det varmt. Då är det skönt att gå utan skor.
1: Tänker du på att folk kanske uppfattar att oj, han har verkligen hundarna ute?
2: Nej.
1: Nej, okej. Men du känner ändå att de ser välvårdade ut, och att om någon skulle kasta en blick mot dem så skulle man inte bli, ja, men jag vet inte, till exempel äcklad?
2: Det har aldrig korsat mitt sinne, nej. Jag tänker att om folk vill titta på fötter så gör man det. Men jag bryr mig inte så mycket om hur de ser ut kanske, eller hur någon uppfattar det. Jag tycker inte de ser så hemska ut.
1: Nej, okej. Okay. Mm. Ja, jag ska inte säga vad jag tycker, utan jag ville bara ställa den frågan. Mm. Vad är din högsta dröm?
2: Skulle jag väl säga är att få gå barfota varje dag.
1: Nej, men på riktigt.
2: Jaha, är vi seriösa?
1: Ja.
2: Jag vill jobba med radio.
1: Nej, men vad vill du göra med radion då? Typ sånt här?
2: Humor är kul. Sport är också kul.
1: Är det det du vill jobba med i framtiden?
2: Det hade varit väldigt kul.
1: Någon särskild sport? Jag tycker väldigt mycket om hästsportskommentar.
2: Jag har aldrig provat på det.
1: Nej, men har du lyssnat på det?
2: Jag har lyssnat på hästsport, men jag är ju oerhört okunnig om hästsport.
1: Ja, men är det inte bara att hitta på någonting?
2: Det tror jag inte.
1: Nej, okej. Okay.
2: Men det är värt att pröva. Men annars, vilken sport som helst, tänker jag.
1: Så kanske till och med hästsport?
2: Ja.
1: Okej. Okay.
2: Jag får läsa på lite först.
1: Har du någon gång ridit häst?
2: Ja.
1: Vilken?
2: Vilken häst?
1: Mm. Finns olika raser.
2: Ja, det har jag tyvärr inte koll på.
1: Skepplandsponny, islandshäst, D-ponny, C-ponny, B-ponny. Och där tog slut. Nej, spansk. Spansk häst. Vad heter den? Equestrian. Nej, det kanske är något.
2: Palabella.
1: Equestrian, jag tror att det är en ridstil, tror jag. Men det finns ju en spansk häst. Har du ridit en spansk häst någon gång?
2: Det tror jag inte.
1: Har du ridit en häst i Spanien någon gång?
2: Nej.
1: Okej. Okay. Sista frågan då. Vill du rida en häst i Spanien?
2: Om jag slipper så gör jag gärna det.
1: Okej. Okay. Tusen tack, Peter.
2: Tack.

0: Ja, den här sändningen blev inte riktigt vad vi hade tänkt oss. Och sanningen är att vi hade inte tänkt någonting. Men vi vänder blad, som jag vet att en väldigt känd svensk säger, nämligen kungen.
1: Vi har haft en lång vecka.
0: Vi har haft en väldigt lång och tuff vecka.
1: Vi ska flytta.
0: Vi ska städa också. Och sen ska vi säga hej då.
2: Och förbereda skolavslutningen också.
1: Just det.
2: Många bollar i luften.
1: Jag har lärt mig overhead-maskin. Det var väldigt fascinerande.
0: Ja, det har inte jag. Men jag är väldigt taggad på att se hur det går till imorgon. Jag tänker att jag ska sätta tonen här. Jag vet inte om den är lite dyster, men jag hoppas att den är lite positiv. Jag ska läsa någons dikt från Facebook som heter Framtiden öppnar sin famn. Och jag tänker att vi ska ju säga hejdå till varandra. Men vi ska ju inte säga hejdå till livet, utan vi ska ju fortsätta med det, fast på egna sätt.
1: Ska omfamna livet?
0: Ja, men verkligen. Eller jag hoppas det.
1: Det hoppas jag.
0: Tiden som flugit, den lämnar sitt spår. Men morgondagens ljus, det är vårt att nå. Framtiden öppnar sin famn för vårt mod, med hjärtat i handen och kärleken god. Låt oss skapa minnen nya och klara, med steg som är säkra. Vi vågar och tar. Det bästa av livet, det ligger framför, i stunder vi skapar, i allt som vi gör.
1: Fint.
0: Ja, men det var väl lite fint. Jag hittade den precis.
1: Vem har gjort det här?
0: Det står min dikt, Framtiden öppnar sin famn. Jag kan kolla om jag kan besöka vem det är som har gjort den här. Magister Nordström.
1: Ja, men honom, han är en sån här lärarprofil. Jag tror han har varit eventuellt lärare åt en av mina bästa vänner, eller åtminstone på samma skola.
0: Okej.
1: Okay. Men ja, men han pratar mycket om pedagogik och skola och så.
0: Han skriver så här: en dikt om att det som har varit bakom oss, om vi vänder oss om och ändrar riktning, kan vi ha en fin framtiden framför oss. Det var ju inte helt grammatiskt korrekt, men jag ska inte skriva det till honom. Idag vill jag bara dela med mig av en dikt som jag har skrivit. Det är en dikt om att det som har varit kan vi inte ändra på, och tiden går det att få tillbaka. Det enda vi kan förändra på i tiden är som är framför oss och hur framtiden ska bli. Och det är ju sant. Men kan man styra framtiden då?
1: Varje beslut är att styra framtiden. Och jag tänker att vi i den här studion gjorde en väldigt ädel insats för framtiden när vi bestämde oss för att skrota konceptet vi höll på med de första 20 minuterna. Och prata om, vem är vi? Vem är du, Ia?
2: Vem är jag? Ja, det kan man ju undra själv ibland. Nej, men det enda jag kan säga, alltså, musiknörd, jag är bäst. Nej, men jag är musiknörd. That's it.
0: Är det så du definierar dig själv?
2: Typ, ja.
0: Musiknörd. Juno, hur skulle du definiera dig själv?
1: Jag definierar mig själv som är en svår. Jag gillar citrusfrukter.
0: Okej. Okay. Det är väldigt nischad.
1: Ja, men det tänker jag att många gör. Det är bara att jag kommer inte på fler saker om mig själv.
0: Typ. Nej.
1: Jag är lite uppgiven. Men framtiden har mycket att erbjuda.
0: Ja, men verkligen.
1: Vem är du?
0: Alltså, jag la ut en video precis på min privata story om när vi skämtade till det. Vi gjorde en trend på TikTok som gör att vi skulle säga en mening på fyra olika sätt. Och då var det en kompis till mig som heter Julia som skrev att Thea, du är så himla fnittrig och glad och gullig. Och det gjorde mig glad att höra, för det vill jag vara. Jag vill vara glad och fnittrig. Jag känner att många gånger under året så har jag visat en helt annan sida av mig själv. Kanske varit sur, ledsen, besviken och kanske framförallt visat det på ett sätt som jag egentligen önskar att jag kunde dölja. Liksom. Jag önskar att jag var bättre på att inte visa när jag var så arg och ledsen, utan kanske ha ett bättre pokerface. Men det vet jag av min kära vän Petter bland annat, att jag har varit väldigt dålig på att dölja mina känslor. Och det kanske är bra, men det kan ju också komma med negativa saker liksom.
1: Vad är det bästa du har upplevt under det här året i Vara?
0: Oj. Nej, men vi flyttade ju ihop, kan man ju säga, vi som bor på internatet. Och Jag kommer ihåg när jag blev lämnad av min familj här första kvällen, så tyckte jag att det var jättejobbigt och sorgligt och läskigt, och, men ändå kul. Och vi satt ju oss nästan direkt hela kvällen och lärde känna varandra, och ja, men vi var väl lite nykära i början och hade det super super kul, och det har varit väldigt kul att bo på internat. Sen blev jag på hösten där, så fick jag nog en svacka. Jag vet att jag är väldigt van vid att träna hemma. Jag spelar ju fotboll och har tränat väldigt mycket, och jag tror att när jag slutade göra det för att jag flyttade hit, så blev jag väldigt rastlös och kanske lite sur och lite ledsen och så. Och då finns det en kvinna som heter Jeanette Nilsson, som jag träffade på gymmet här i Vara, som tog med mig att spela fotboll. Och det har varit något av det roligaste. Också lite min räddning, tror jag, att man kommer ifrån skolan på ett sätt. Framförallt när man är på ett ställe som man inte känner så bra som Vara. Och sen det näst bästa har nog varit när vi har gått till hästarna här borta, som ligger en kilometer bort, och hälsat på dem. Jag gillar ju djur, och jag har ju mina två husdjur hemma som jag saknar väldigt mycket när jag har varit här. Och det har varit väldigt mysigt att få gå till hästarna där borta.
2: Men är det inte lite kul med framtiden också? Att, jag menar, valet vi gjorde att börja den här utbildningen har ju ändå öppnat dörrar, nya dörrar som vi inte hade haft om vi gjorde andra val.
1: Mm.
2: Liksom också. Alltså, ja. Är inte det med där?
0: Ja, men alltså jag har nästan typ börjat tro, eller så här, jag vet inte om, för du säger att det är beslut som gör att framtiden formas liksom, men jag vet inte nästan om jag vill tro på typ öde. Jag berättade också för en person nyligen att så här, jag kan bli typ, vad ska man säga, jag kan gå runt och tänka på hela tiden typ så här, hur bra det ändå gått för mig, och typ bli chockad för det. Och jag kommer ihåg först då när jag kom in på den här utbildningen, för det var verkligen allt jag ville, och det var ju då det största som hade hänt liksom, att gud, jag kom in på den här utbildningen. Vad sa jag ens, hur gick det till, alltså varför kom jag in här? Sen när jag fick praktik på Bauer Media, och jag fick ju även väldigt mycket liksom fina ord både innan och efter, att så här, men du gjorde det här liksom, och det är inte vem som helst som kan, eller som får den här möjligheten. Och nu då på måndag så har jag en jobbmöjlighet som också är väldigt stor. Och jag kan nästan säga, men har jag gjort det här? Kan ni förstå den känslan? Mm. Alltså det här hände mig. Varför visst händer det mig? Hur händer det mig?
2: Mm-hmm. Visst.
1: Hur har du sett på det här året, Ia?
2: Ja, jag har ju varit ifrån min hemstad i det här tredje året. Så,
1: just det.
2: Jag har ju pausat ekorrhjulet där hemma, som jag var riktigt trött på. Jag är liksom born and raised i Eskilstuna. Alltså så här, bodde där i 27 år. Och jag bara, jag behöver få se och göra annat. Jag kände att Eskilstuna är inte hela världen. Men jag ville liksom expandera på något sätt så här. Ja, men kontaktnätet, och man hörde liksom att andra var så, jag ska flytta hit, och man bara ville verkligen, alltså även om Eskilstuna är 100 000 invånare, det känns som ibland liksom man bara, du känner den också, alltså så här, den känns mindre än vad den är, typ så jag var väldigt så där, gud, jag behöver få se och göra annat, få andra perspektiv och både göra annat och lära känna annat folk liksom. Så jag känner att det har jag fan lyckats med under de här tre åren. Så det är jag tacksam över. Jag är nöjd.
0: Du då, Juno?
1: Jag trivs bra i Vara. Jag tror att jag också behövde som malmöit från start där det ju bor. Ja, men under min livstid har det väl alltid bott minst 300 000 där, och flyttat till Vara med 4 000 i tätorten är ju en skillnad. Men det har varit väldigt skönt. Och jag tar med mig mycket. Men det i häromdagen träffade jag på en person som jag vet lyssnar ibland. Hej, säger jag i så fall. Och vi hade ett väldigt fint samtal nere i stan. Det finaste jag har varit med om under den här utbildningen. En person som jag inte känner särskilt bra som valde att anförtro sig till mig. Och vi pratade en lång stund om livet och allt möjligt. Det kommer jag ta med mig länge.
2: Mm. Vad fint.
0: Ja, det var väldigt fint.
1: Men mycket av det vi har gjort på utbildningen har jag tyckt har varit fantastiskt också. Och alla möjligheter, som ni säger. Det är en oviss framtid inom den här branschen. Men tyvärr. Vi vet ju att vi kan, tycker jag.
2: Men eller hur?
1: Oavsett om vi drar till med någon jävla revyskit så kan vi det här och är jävligt duktiga.
2: Mm. Men vi har ju verkligen utvecklats under året. Om man märker så här, kvarterskultur jämfört med nu. Vi är ju helt, alltså det märks att alla känner sig ganska självsäkra faktiskt. Det är bakom micken så här.
1: Och då var vi ändå rätt bra på kvarterskultur, vill jag tycka.
2: Ja, för sen exakt.
1: Stod vi inte med knapparna. Nej, men vi sant. Kunde minsann prata med folk.
2: Mm. Ja, men faktiskt.
1: Jag tycker att vi har en jättefin klass. Vi har två fantastiska lärare som jag kommer sakna något enormt. Som inte bara har lärt oss all journalistisk konst, utan som också faktiskt har funnits där för oss mänskligt.
2: Mm. Yep. Exakt, men de har inte bara lärt oss om utbildningen heller, utan om livet i stort också liksom.
0: Jag tror att det har varit en sån skillnad på när man är, för jag som ändå är liksom nyligen kommen från gymnasiet, att man där är man liksom 30 pers i en klass, och samma sak i grundskolan, man är bara en i mängden. Och det är inte alls på samma sätt när vi är 10. Man märker att man är ju unik, och vi är verkligen 10 unika personer och också karaktärer i den här klassen. Mm. Och jag tycker att jag känner mig sedd, och det har varit väldigt viktigt när man har haft det tufft då. Och det är ju tack vare våra lärare framförallt, skulle jag säga.
1: Ja, det blir spännande att se var man hamnar, men det känns som att det är mycket man kommer sakna.
0: Ja, men jag tänker också så här, vad kommer att föra oss samman igen?
2: Sen så här, återvända om 5-10 år eller någonting.
1: Det blir återträff i Kretas centralort Heraklion.
0: Just det. Mm. Vi har ju annars juniorfestivalen.
1: Återkommande varje år.
0: I februari.
1: Ja.
0: Alltså det hade varit väldigt kul om man fick komma tillbaka hit och genomföra den.
1: Det var ju tyvärr så att Junior var ju med i Hungerspelen här i natt.
0: Ja.
1: Och då blev han ju, han blev dessvärre dränkt av Moomin och Stevie Wonder.
0: Oj!
1: Men han kan ju komma tillbaka, tänker jag.
0: Ja, man har väl läst flera gånger om folk som har livet, vad ska man säga, blivit satta till livet. Håller på att säga. Nej, det kanske är när man föds, ja, att man blir satt till livet.
1: Men han kan ju bli satt till livet igen då. Ja, precis.
0: Men att man har haft livet som insats. Och sen så har man återuppstått. Bland annat Jesus, han återuppstod. Sen dog han igen, tror jag. Jag är inte helt säker.
1: Ja, eller han kanske bara var på lite blixtvisit så kanske.
0: Mm.
1: För han blev inte.
0: Men Junior behöver ju bara dyka upp den dagen. Och sen några månader senare på Junior Vision då.
1: Just det. Mm. Som ju äger rum i Sydkorea nästa år.
0: Ja, verkligen.
1: Det kan vara Seoul. Det kan vara Busan.
0: Mm.
1: Det kan vara... Oh, kan jag fler? Nej.
0: Jag har ingen aning om vad du pratar om.
1: Det är två sydkoreanska städer. Men jag tror inte jag kan någon mer. Pyongyang ligger i Nordkorea, vet jag.
0: Mm. Just.
1: Men det kanske man inte...
0: På tal om det, om att vara bekväm. Jag tycker att det har varit så himla skönt att ha pluggat i ett år. Alltså att vara i skolan. Och typ, alltså folkhögskolekonceptet liksom, sättet som våran utbildning har varit byggd, att man, också vi som har bott här, att man sover på skolan, vaknar på skolan, här på skolan hela dagen, och sen så är det så varje dag. Jag är lite rädd för att jag kommer behöva lämna mitt hem igen. Jag gillar ju att vara bekväm, jag trivs väldigt bra i att vara bekväm, och känner mig väldigt, väldigt utsatt i att vara obekväm, vilket jag tror säkert många känner igen sig i. Sen tänker jag att jag har blivit mer bekväm i att vara obekväm. Jag bodde ju till exempel i Stockholm helt själv i 3 månader i våras.
1: Mm.
0: Det var inte helt... Det var väl kanske inte helt, vad ska man säga, optimalt. Mm. Men, ja.
2: Jag är ju sån som... Man ska lämna sin comfort zone. Det är där man växer som person. tycker jag.
1: Mm. Och det är väl det vi har gjort, känner jag.
0: Mm.
1: Har vi växt? Har ni växt?
2: Nej.
0: Jag växte på bredden i höstas och i vintras.
1: Men så som det har person?
0: Ja, men det har jag nog gjort. Det vill jag se att jag gör hela tiden. Sen så tycker jag, även om det har nog varit, alltså det har ju varit ett av de bästa åren i mitt liv.
1: Mm.
0: Men det har också varit jäkligt tufft. Jag har liksom inte alls känt mig som mig själv vissa gånger. Och framförallt när jag har haft en negativ framtoning, för att jag tror att det är många som kanske utanför, jag vet inte, det blir så himla intimt här på något sätt också, men att jag varit kanske inte alltid den spralliga, härliga och glada som jag vill vara. Men jag vill verkligen det. Och jag försöker hela tiden att vara det.
1: Mm.
0: Har du växt?
1: Ja, det har jag väl. Det. Man blir ju en väldigt mycket mer självständig person när man flyttar till ett eget rum i en ort ingen man känner någonsin har besökt, och jag knappt hade hört talas om. Jag tror att jag hade som av en händelse hört talas om Vara en gång innan jag sökte den här utbildningen. Sen kom en blixt från klar himmel i form av P4 Skaraborg-reporten Linda Gustafsson till min skola och berättade om radio, och jag var inne på journalistik och ljud, men jag hade kanske inte tänkt på allvar att jag skulle våga söka en utbildning långt bort och bo någon annanstans, men hon fick mig att göra det, och jag är väldigt glad att jag häromdagen råkade ha lite praktik på P4 samtidigt som hon blev avtackad. Det kändes fint att få vara med om det. Cirkeln.
0: Lite closure liksom.
1: Ja, men ja. Det är en, jag är väldigt tacksam för att jag hamnade.
0: Mm.
1: Har du växt i?
2: Jo, men jag tycker ändå det. Alltså jag har fått liksom mer perspektiv. Alltså utom, vad säger man? Men om man säger så här, jag kan säga att jag ser på min hemstad med lite andra ögon, och det är väldigt skönt. Mm. Jag var hemma blind förut. Så jag tycker att i och med alla möten, alla människor man har träffat, allt man har gjort och sett, alltså visst, alltså det, jag vet inte, världen känns större för mig.
1: Menar,
2: på något sätt.
0: Har du växt i dig själv liksom? Inte bara hur du ser på Eskilstuna?
2: Alltså det har jag väl. Jag kan inte säga konkret vad det skulle vara, men jag har väl det. Alltså Jag vet, det är svårt att svara på frågan faktiskt.
0: Mm.
2: Det är mer att jag, det känns som jag observerar mer, så jag tänker på utåt än inåt i mig själv liksom.
1: Du var ju på P4 Sörmland i månader.
0: 8 veckor va?
2: Ja, 9 till och med.
0: 9 till och med.
2: Mm. Mm.
1: Vad har du lärt dig om din hemstad?
2: Oj, det var en svår fråga också. Men alltså det kan ju vara känsligt också så här, om man vill göra journalistik och sen är det någon man inte riktigt känner så, men man har haft kontakt för 15 år sedan, och så blir det lite, det skaver i relationen typ, för att den har en negativ syn på journalistik, och där är jag journalisten, så ja, det var ett dilemma jag hade, och då kändes det som att det skav sig i relationen mellan honom och mig eller så, för att ja, komplicerat, men ja. Jag glömde bort vad din fråga var.
0: Ja, vad har du lärt dig från om din hemstad?
1: Hur ser du annorlunda på Eskilstuna nu?
2: Alltså det jag också gillar, jag är ju en sån som, jag gillar roadtrips, jag gillar utflykter.
1: Mm.
2: Alltså jag säger inte nej till det. Så jag älskar att bara hoppa in i bilen, köra runt. Jag bara, var ska vi idag? De bara, idag ska vi till Katrineholm. Jag bara, vi kör. Så jag älskar att min arbetsplats än bara förskolan, så på en fläck liksom, hela Sörmland är min arbetsplats i sommar. Mm. Det är skitkul.
1: Det kände jag häromdagen när jag körde från Skövde till Jo. Jag hade aldrig varit i Jo, men jag tyckte Jo var fantastiskt fint. Och Det var en väldigt fin bilväg dit.
0: Mm-hmm.
1: Och jag är fortfarande lite rädd för att köra bil. Men det gick väldigt lugnt. Och det var bara trevligt. Jag hörde mina kollegor på radion. Och åt en glass i Jo.
0: Okej, vad var det för glass?
1: Det var en sån här smörgåsglass.
0: Smörgåsglass? Sandwich?
1: Ja, det finns andra smörgåsglassar också.
0: Finns det?
1: Ja, men de kanske också heter det i sig.
0: Oreo?
1: Ja, det finns andra kakor också.
0: Ben & Jerry? Vet jag har en sån här smörgåsglass.
1: Barilla.
0: Det är väl pasta?
1: Ja, jag trodde vi dumpade varumärken.
0: Jaha! Nej, men sen klipp bort.
2: En sak till, i och med att vi är olika åldrar, alltså ganska spridda åldrar som här på Folkis, man lär sig av varandra också, i och med att man har väldigt olika erfarenheter om livet och sånt också, så man lär sig mycket av varandra här, det är kul.
0: Ja, och det gäller ju både liksom unga som alltså exakt. Att man, de äldre lär sig av de yngre och de yngre lär sig av de äldre.
2: Ja, för det går ju åt båda hållen liksom.
0: Jag tror att jag har varit väldigt rädd för det på egentligen många arbetsplatser och egentligen platser, att man kanske inte får ta hur mycket plats som helst för att man är ung. Man underskattas. Och jag tycker att jag har bevisat framför allt det här året liksom, att ni ska absolut inte underskatta mig. Och det är också någonting som jag så här, verkligen tar med mig. Jag tror att jag nämnde det faktiskt inför det här jobbet jag sökte, att jag må vara 20 år, men det spelar faktiskt ingen roll. Sen vet jag inte om det var någonting som betydde någonting. Men jag pendlar också mellan att så här, jag har saker att bevisa samtidigt som jag har ingenting att bevisa för någon egentligen.
1: Nej.
0: Det är väldigt svårt också att veta vem är det jag ska bevisa för, mig själv eller någon annan. Ett konstigt dilemma.
1: Kanske gärna bara en själv.
0: Ja, man kanske ska fokusera på en själv innan man vill visa andra. Eller?
1: Det tycker jag.
0: Ja.
2: Låter sunt.
0: Ja. Bevisa för dig själv. Inte någon annan.
2: Jag brukar tänka så. Jag tävlar bara mot mig själv. Ingen annan.
1: Mm. Ska vi be vår kära klass komma upp till studion?
0: Ja, ska vi köra en liten låt först innan...
1: Vi kör en låt. Klassen, välkomna upp.

0: Ja, våra kära klasskamrater har nu kommit in till studion. Och ni har ju faktiskt lyssnat på våran halvtokiga sändning här. Mm. Petter, vi börjar med dig. Du har ju micken.
1: Ja.
0: Vad är den största insikten du har kommit på det här året?
1: Oj, tack för den djupa frågan.
0: Ja,
1: så här på
0: varsågod. Du får gärna tänka, bolla högt och...
1: Bolla högt, eller bolla vidare kanske. Lämna vidare från största insikten. Ja, men vi har ju en här som är snabb i tanken.
2: Jo, men någonting som jag har tänkt på till och från under det gångna året är att ibland man får vara försiktig med när man pratar ner sig själv. För att ibland så är ju då risken att man pratar ner någon annan. Förstår ni vad jag menar? Liksom att jag säger såhär, nej, men jag var inte nöjd med det här var så dåligt. Att såhär, ja, fast tänk om någon annan känner att det var jättebra. Mm. Då har man ju plötsligt inte pratat ner sig själv. Då kanske man faktiskt pratat ner någon annan. Så man får vara lite försiktig med vad man säger om sig själv.
0: Absolut.
2: Man får vara snäll mot sig själv och andra liksom.
0: Ja, men det är också så här. Det är ju många som kanske är väldigt självkritiska och vissa är det utåt. Och ibland får man ju också ta, jag vet inte, för det är en himla typ delad fråga. Jag förstår verkligen vad du säger, jag håller med. Man får ju också lite så här. Det är svårt också, för man måste någonstans ta ansvar vad man tar åt sig av och inte. Mm. Samtidigt som ibland kanske man borde ta åt sig, och ibland så kanske man bara ska borsta bort det. Mm. Det är så himla svårt. Mm. Vad gör man? Mm. Christer, vad har du kommit till någon insikt det här året? Det kan vara vad som helst,
3: ja,
0: dig själv.
3: Nej, men jag tänkte precis tvärtom. Jag tänker nu att jag borde ha gjort mer. Gör mer, skärp dig för fan.
0: Okej.
4: Alltså till mig själv då.
0: Ja,
5: också just det.
0: Mm. Ja, men så känner jag nu också.
2: Betyder det att du tycker att vi alla ska skärpa oss också?
3: Det sa jag inte.
0: Nej,
3: jag
0: eller hur?
3: Prata bara om mig själv.
0: Eller hur? Det var det här med att man skulle vifta bort vissa saker kanske. Men jag håller nog
2: inte
0: med.
2: Läsa in för mycket.
0: Jag skulle gjort mer. Men så kan, jag tror att man känner så ofta. Eller? Skulle gjort mer.
1: Ja. Så kan man alltid tänka, men det hjälper ju inte än så mycket. Jag tycker det har varit jäkligt kul att göra radio.
4: Ja,
1: det är väl kontentan
4: med det
1: hela. Lärt mig jättemycket. Och ja, ser fram emot framtiden.
4: Väl talat.
1: Tack.
0: Mm. Linda, är det din tur?
6: Insikt. Mm. Ja. Men jag framförallt en insikt som kanske inte är så populärt att säga här i Vara, men jag har ju kommit på hur mycket jag tycker om Göteborg. Det visste jag ju redan innan, men det känns som att det har varit väldigt lärorikt givetvis, och det har, alltså man har säkert lärt sig hur mycket som helst, men det är ofta sånt man inte kan säga i stunden. Men jag tycker också att det har varit väldigt skönt att det närmar sig ett slut på något sätt.
0: Ja. Så det får man tycka.
6: Ja, just att jag tycker att det har varit... Det är lite till Vara.
0: Mm. Alltså vi är ju båda från Göteborg. Vi har väl också bondat lite genom det. Liksom, att det är väldigt kul att vara här i Vara. Men Göteborg är nog bäst. Alltså. Så känner jag.
1: Men sök till radiolinjen i Vara. Alla ni som lyssnar.
6: Ja, alltså det är ju inte så. Jag känner bara så här dagen innan. Det är inte så att jag har vantrivs till Vara på något sätt. Men nu känner jag verkligen att det som jag står och tänker på nu är att det ska bli skönt att komma till Göteborg. Men det är också för att jag är trött, skulle jag säga, just nu. Så att jag har sovit lite.
1: Mm. Hur gick det med det här end on a positive note?
6: Ja, men jag är jättepositiv. Jag vet inte. Men det här med insikter är ju liksom... Jag tänker att det är en sån här grej som alltid kommer i efterhand. Väldigt sällan där. Det är svårt att analysera sin samtid.
0: Ja, det kanske det är. Men ansökan är väl fortfarande öppen, eller är den där?
2: Tror det.
7: Ja, det verkar så.
0: Det står det på hemsidan i alla fall. Det är jäkligt kul att göra radio. Och
2: du låter inte jätteoptimistisk nu.
0: Nej, men jag är också...
2: Från med den positiva att det är.
0: Jo, men jag är ju... Alltså, jag tycker att man får vara lite ledsen när det är ett avslut. Liksom.
2: Ja, ja.
0: Och det spelar väl egentligen ingen roll vad det är för avslut. Liksom. Det kan ju vara vad som helst. Och det gör mig lite ledsen. Jag är skittaggad på framtiden. Alltså verkligen. Jag kommer väl skutta och hoppa härifrån på måndag. Inte på måndag, men på imorgon. Men nu är jag lite... Jag är lite ledsen.
5: Mm. Och det är ju inte minimum ålder är ju 18, så det spelar ingen roll om man kan inte känna sig för gammal för att plugga här heller, så ska jag säga.
7: Nej. det är väl kanske det som har gjort vår grupp så spännande, tycker jag, att vi har,
5: eller hur?
7: Vi är en bred grupp sett i ålder, sett i bakgrund, sett till, ja, men geografiskt ursprung.
5: Mm. Erfarenheter, intressen.
7: Ja. Vi är inte likadana.
5: Visst.
7: Och det är jävligt bra.
1: Vad betyder det?
7: Vad betyder det? Vi är olika.
0: Okej. Okay. Vad menar du? Vad betyder det? Du vet väl själv att vi är olika?
8: Jo, men det är väl klart att vi är olika på något sätt. Men ja, jag vet inte. Jag kan tänka på en liten fin låt som jag stött på när jag jobbat i skola. Som... jag vet inte vilka jag menar, den här om pusselbitar.
0: Nej.
8: Ja, men den är, texten är... Bye bye. Texten är något stil med: vi alla som pusselbitar, alla lika, olika, lika unika. Alla bitar passar inte ihop, men alla passar med någon. Nu gjorde jag den väldigt snabbt där, men det är en gullig låt.
0: Alldeles förut. Ska vi gå ut på lite Tom Dooley eller? Tack för...
7: Det kan vi göra. Vi avslutar på en positiv note.
0: Tom Dooley. Men tack Radiolinjen 2526.
5: Ja, tack själva. Och tack till alla som har lyssnat på oss. Också.
8: Ja, och tack alla gäster som har ställt upp.
5: Verkligen. Oj, oj.
7: Ja. Ja,
5: ingen, vad heter det? Ingen nämnd, ingen glömd.
8: Nej. Nu loggar vi ut.
7: Hej.
5: Ciao.
8: Ciao.
9: Throughout history, there have been many songs written about the eternal triangle. This next one tells the story of a Mr. Grayson, beautiful woman, and a condemned man named Tom Dooley. When the sun rises tomorrow, Tom Dooley must hang.

Hej igen och välkomna till Radiosyn med mig Anita Johansson, SRF Vara Essunga Grästorp. Det här programmet kan du lyssna till på torsdagarna klockan 19, den 21 och 28 maj och den 4 juni 2026. Idag ska du få träffa jurist Malin Palm som besökte syndagen i Kulturhuset i Skövde. Vi pratar en hel del om ledsagning, LSS-lagen, lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning och socialtjänstlagen med mera. Göran Johansson ska berätta om Kvarncaféet i Kungsbacka. Daniel Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Essunga kommun, får du också höra en intervju med som fortsätter från tidigare program. Och först nu, lyssna på texten och trevlig lyssning.

0: Ja, nu har jag träffat Malin Palm från Helsingborg. Du är jurist och du är här på syndagen idag. Du har ett eget företag och du hjälper personer med olika funktionsnedsättning, eller hur?
1: Ja, det stämmer. Jag arbetar med olika typer av myndighetsjuridiska frågor för personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Men jag har arbetat mycket med synskadade som en förlängd arm till Anna Kvarnström på SRF som annars tar många av de frågorna.
0: Jag tänkte, kan du ta lite exempel vad du brukar hjälpa synskadade med? Vad behöver man ha hjälp med från er?
1: Det gäller ju väldigt mycket olika typer av frågor. Det jag har arbetat mest med är ledsagning, lite med färdtjänst. Ledsagning har vi ju haft mycket ärenden i domstol när det handlade om LSS-frågan och huruvida synskadade skulle tillhöra personkrets eller inte. Och det tyvärr blev ju uttömt och gick till högre domstolar där vi nu har konstaterat att synskadade generellt sett inte tillhör personkretsgrupp 3 längre, vilket de gjorde tidigare. Vilket blev ett slags avstamp för SRF och Anna och övriga intressepolitiska personer som kan hjälpa till att jobba vidare med att istället få till en förändring i lagen så att vi får rätt. Eftersom vi nu har socialtjänstlagen att istället luta oss tillbaka på, och den är inte tillräcklig, tycker jag och många med mig.
0: Ja, precis. Och vad säger du då till kommuner som man kanske har LSS på pappret och har haft det och så? Det är inte många som har det, men det är en del som har det. Och det kommer väldigt mycket nu då nedskärningar från själva kommunerna.
1: Mm. Alltså om man har ett tidsbegränsat eller tidsobegränsat beslut där man tillhör LSS personkrets, kan man normalt sett inte liksom ta den ifrån den enskilde utan att det sker någon form av förändring där man gör en omprövning av beslutet. Så då ska man ju ha rätt till LSS-insatser och goda levnadsvillkor, och då ska man inte behöva förlita sig på socialtjänstlagen och skäliga levnadsförhållanden. Utan man ska kunna ha goda levnadsvillkor.
0: Så det här är tips alltså om det är personer som lyssnar nu och som har problem med sina kommuner. Vad tycker du de kan göra? Alltså den enskilde blir ju ganska så sårbar och ofta får prata i egen sak, och det är inte alltid så lätt kanske.
1: Tipset är väl att försöka ta hjälp om man tror att man har någonting som man behöver driva vidare. Är man medlem i SRF så är det väl toppen bra att kontakta dem. Är man medlem i en annan förening kanske de har någon form av hjälp och stöd, alternativt någon jurist som kan hjälpa dem. Så att det är väl de vägarna man har att gå. Media, trycka på politiskt. Politiskt är ju en god väg att gå, att uppmärksamma våra politiker och personer generellt om de bristfälligheter som finns just nu i stödet för synskadade.
0: Jag tänker, kan man själv göra någonting, säga till sin kommun då till exempel att så länge man har ett LSS-beslut så kan inte dra ner allting, för att det är väl det som många upplever idag. Jag tror bara det är 600 eller 700 som har ledsagning totalt av synskadade i Sverige idag.
1: Det stämmer. 2010 tror jag siffran var 2500, och nu är det nere i den siffran du sa precis, ja. Så det går stadigt neråt, och det var ju ännu fler när lagen kom 1994. Och när man tittar på liksom utredningarna som låg till grund för LSS så trodde man ju att väldigt, väldigt många mer skulle ingå. Och synskadade har ju alltid varit en del av målgruppen till de som ska ingå i LSS personkrets. Men nu är det inte så längre i praxis. Alltså tipset, det du tänker på om man har ett gammalt beslut. Men har man till exempel ledsagning enligt LSS med ett visst antal timmar i veckan, då är det ju det som gäller så att säga.
0: Men det som många råkar ut för idag i kommunerna, det är ju att de går in och petar i ni får inte göra det och ni får inte göra det. Alltså det har blivit många begränsningar, ska jag säga.
1: Mm. Och de är ju lite svårare att komma åt, för att så länge kommunen liksom följer beslutet när det gäller antalet timmar, så upplever jag och många med mig att liksom själva verkställigheten av det beslutet lämnas ganska fritt åt kommunerna. Där vill till exempel domstolarna sällan in och röra. Så att då handlar det ju snarare om ifall det handlar om rena missförhållanden som man möjligen skulle kunna anmäla till IVO, som är Inspektionen för vård och omsorg. Men det ska ju ganska mycket till. Och annars är man lite som du är inne på, då är man liksom utlämnad till en dialog med kommunen, och det är inte alltid så himla lätt utan hjälp.
0: Ja, vad bra. Och du, sen tänkte jag sist, eftersom det här heter Radio Syn, berätta nu hur du ser ut och hur du har varit klädd här på syndagen idag.
1: Ja, jag är 1,65 lång. Jag är blond. Har ganska nyligen fyllt 50, så jag har passerat medelålder skulle man väl säga då. Jag är klädd i svarta byxor och brunt med gulddetaljer upp till. Och jag har uppsatt hår, lite längre hår, ljust hår.
0: Och vad pratade du om på syndagen idag inför alla?
1: Det juridiska nyheter för synskadade kan man säga.
0: Berätta om dem här då.
1: Det är ju en halvtimme.
0: Ja, men
1: lite kortfattat så kommer jag berätta lite om det vi pratade om just nu faktiskt, utvecklingen LSS. Jag kommer berätta lite om skillnaden mellan LSS och socialtjänstlagen.
0: Säg det lite kort här till radiolyssnarna.
1: Skillnaden är ju levnadsvillkoren, som jag sa tidigare. Så att det är ju att enligt LSS så har man goda levnadsvillkor, och i socialtjänstlagen har du bara skäliga levnadsförhållanden. Och skäliga levnadsförhållanden är ju lite nytt. Det var ju tidigare skäliga levnadsvillkor, och det är lite nytt i lagstiftningen, så vi har inte riktigt praxis på vad det innebär. Men i praktiken kan vi ju se att det tolkas ganska snävt. Så det anses normalt sett inte skäligt att få gå ut och gå en promenad varje dag till exempel, eller att få motionera så mycket man vill, eller till exempel att gå och handla om man vill det.
0: Eller att gå till vårdcentralen, till läkare, då ska man ta sjukresa, vill en del kommuner.
1: Ja, så kan det också vara. Sen kommer jag prata lite om färdtjänstlagen och hur den också är i behov av förändringar, eftersom det är många synskadade idag som inte längre får färdtjänst, som har haft det hela sitt liv. Så att där har ju också, alltså mycket pågår ju, men det händer inte så mycket kan man säga.
0: Det är väldigt mycket utredningar. Nu är det utredning som ska ligga fram till 2027. Så att det utreds hela tiden.
1: Ja, men exakt så. Så att nu har vi ju, SRF är ju en fantastisk motor. Och de har ju samlat in över 16 000 namnunderskrifter för den här nya färdtjänstlagen. Så vi hoppas väl att det kan trycka på lite. Men den utredningen har ju pågått alldeles för länge redan. Att utreda en ny ledsagarlag också på gång och har varit på gång alldeles för länge, tycker jag.
0: Ja, och det var också väldigt många namn på namninsamlingen för ledsagning.
1: Mm. Precis. Sen vad man kan se lite positivt, eller både och kanske, man kan tolka det åt båda hållen, det är ju att diskrimineringsombudsmannen faktiskt har varit ganska aktiv för synskadade. Och jag väljer att tolka det som att man faktiskt har prioriterat synskadade och deras diskrimineringar snarare än att diskrimineringarna har ökat. Jag hoppas det i alla fall. Men där ser vi i alla fall att många får rätt och får viss ersättning ändå för sin diskriminering.

0: Jag har åkt till Kungsbacka och träffat sonen som Clary har, som är med i våra Essunga Grästorp, Göran Johansson. Du har Kvarnkaféet här i Kungsbacka. När startade du det och hur länge har du hållit på med det?
1: Jag har hållit på i 3 år ungefär, men det var inte jag som startade. Utan det var någon före mig.
0: Ja. Berätta lite vad du säljer och hur det ser ut här.
1: Ja, det är lite lantligt och fint. Med ån som går alldeles bredvid. Jag säljer mycket sötsaker. Mycket moroskaka, äpplepaj, blåbärspaj, kanelbullar. Allt möjligt, sött och gott.
0: Som ni bakar själva?
1: Som vi bakar själva, jajamän.
0: Sen har ni en del som räksmörgåsar och sånt. Eller gör själva?
1: Ja, den får vi montera själva då. Ja. Vi köper tillsatserna på, som vanligt. Ja.
0: Kommer det många besökare?
1: Från och till. Just nu är det fint väder och då kommer en del.
0: Ja. Och de kan både sitta inne och ute?
1: Jajamän.
0: Göran, ska du berätta lite hur det ser ut om ute och inne här i omgivningarna runt om här?
1: Det är väldigt fint. Det är nära naturen, på landet kan man säga. Ja. Med ån som går förbi här. Och den gamla riksvägen. Nära Kungsbacka.
0: Vad har du gjort annars här i ditt liv, mer än att ha haft Kvarnkaféet?
1: Jag har haft kafé i flera omgångar. Bland annat i Göteborg, i vattentornet i Guldheden. Det är väl det jag har sysslat med mest.
0: Du har varit taxichaufför i Göteborg på Göteborgs taxi också många år.
1: Det var länge

0: är ner här nu? Eller andra ägare tar över?
1: Det vet jag faktiskt inte.
0: Glad pensionär kanske?
1: Glad pensionär.
0: Ja. Är det du och din sambo då som äger detta?
1: Ja,
0: det... Har ägt det?
1: Jajamän, det stämmer.
0: Ja, hon heter?
1: Hon heter Pachari.
0: Ja, från?
1: Ja, hon är från Thailand, men hon har bott i Sverige länge nu.
0: Ja. Är det något speciellt man bör berätta om här nu när jag har kommit så långt, långväga från?
1: Kommer hit igen.
0: Ja, men då är det ju inte du som har det.
1: Ja, men då blir det ju bättre.
0: Nej, tror jag inte. Ja, men du, jag tackar dig för detta då.
1: Tack själv. Tack själv.
2: Hej, hej. Mitt namn är Daniel Andersson och jag har förmånen att få vara kommunstyrelsens ordförande i Essunga kommun. Och du lyssnar på Anita i Radio Syn.
3: Varför ska jag som synskadad rösta på Moderaterna, tycker du?
2: Nej, men jag tycker att du ska rösta på Moderaterna, för vi är engagerade, vi är lyhörda och vi vill framåt. Det är ju massa olika grejer på gång och då tänker jag så här att våran tillvaro runt omkring oss, den förändras hela tiden, vare sig vi vill eller inte, så förändras vår omvärld. Alltså, min situation, din, alltså, allting är en ständig förändring, det är en ständig rörelse. Om vi då har identifierat att okej, här finns det två val. Antingen kan du välja att aktivt försöka påverka, om vi nu pratar ledsagning eller färdtjänst eller det här med att man ska få med sig sin hund i färdtjänstbilen. Det är ju ändå grejer man kan jobba för på olika sätt. Och ett val kan ju vara att man väljer att inte göra någonting och försöka påverka sin situation eller sin omgivning på olika sätt. Det är ju att inte göra någonting. Det är ett val. För det är också ett aktivt val att man väljer att inte göra någonting. Men som jag ser det så är det mycket roligare att aktivt faktiskt försöka påverka omgivningen. Och den kommunala verksamheten är ju tämligen bred. Vi har Essunga kommun, vi ska tillhandahålla. Vi har precis samma kravspec på oss som Göteborgs stad. Sen ser våra förutsättningar helt olika ut. Göteborgs stad har helt andra muskler än Essunga kommun har. Men vi ska i sista änden leverera på samma uppdrag. Vi ska följa samma lagstiftning. Så jag hävdar att det är ganska komplext att vara en liten kommun. Sen finns det väldigt många fördelar med att vara en liten kommun. Det här bara närheten till just invånarna och dialogen. Och Moderaterna ber i detta var de egentligen ett förnyat förtroende att fortsätta driva på utvecklingen av kommunen. Vi behöver fler invånare av olika skäl. Dels kompetensförsörjningen. Vi är cirka 500 medarbetare i Essunga kommun. Folk går i pension, vi kommer behöva förstärka, för menar, ska vi lyckas ta hand om de äldre, personal i förskolan, skolan, alltså i våra två stora verksamheter, det är ju socialnämndens verksamhet och det är utbildningsnämndens verksamhet. Då behöver vi ha mer människor. Vi behöver ha mer människor för att kompetensförsörja näringslivet i Essunga kommun. Att de får tag i folk så att de kan tillverka till exempel sina grejer och sälja dem vidare. Vi behöver ha mer invånare kopplat till vår handel och näringsliv. Vi behöver ha fler invånare kopplat till våra föreningar.
3: Och nu vill jag att du kort beskriver ditt utseende. Får vi se hur du ser ut denna gången? För det är kul att jämföra.
2: Ja, men
3: längd, frisyr och klädsel.
2: Ja, men det är väl 170 centimeter lång, tror jag det står i passet. Och överviktig, grått, massa grå skäggstubb. Jag tror inte det var så grått som det är nu som det var förra gången.
3: Ja.
2: Eller det var mindre grått förra gången, så att säga. Flanellskjorta, jeans och ett par, vad heter de? Sådana här arbetskängor.
3: Ja. Har du någon logga och så när du är ute bland föreningar och så? Står det liksom någonting, Essunga kommuns logga och så?
2: Ja, men jag har pikétröjor som jag brukar köra när det blir lite godare väder och där står Essunga kommun på väggen.
3: Ja.
2: Så jag går ganska sällan.
3: Kan du beskriva loggan med ord?
2: Ja, det är

0: En bro med vatten.
1: Ja.
0: Tänker jag.
1: Marknaden nu. Det är ju väldigt många faktiskt som inte vet så mycket om Nossebro. Men jag brukar säga, vi har Radio Syn och vi har Nossebro marknad.
0: Jajamän, två starka varumärken.
1: Ja.
0: Nej, men det som har hänt med Nossebro marknad är att vi för flera år sedan egentligen lyfte det med affärsplan. Vi såg på en marknad i en angränsande kommun att ja, men nu går det där egentligen? Ja, men vi vill utveckla, vi vill ha kvar marknaden. Vi vill att marknaden ska leva i 100 år till. Det var mitt och övriga politikers syfte med den här affärsplanen. Och då tog vi in en person som hade jobbat mycket med sån här evenemangsverksamhet. Och så tar han fram ett förslag till en affärsplan för Nossebro marknad. Och det finns delar där som är jättebra. Till exempel att vi behöver resursförstärka marknaden, för den har historiskt sett varit väldigt sårbar. Och det är ju något som även tidigare bakåt förvaltningen har spelat in. Vi behöver förstärka marknaden. Man pratar mycket om den här platsberättelsen. Jag tänker bussresor, är det något man kan jobba med? Vi vill ju att marknaden ska leva vidare och fortfarande vara det starka varumärke det. Så det är ju inte med automatik att den här affärsplanen som nu är framtagen, att vi i politiken har inte sagt ajamän, nu ska vi göra allt som står i den. Det är inte det. Det finns inga sådana beslut överhuvudtaget. Men det är ett diskussionsunderlag. Och det är klart att men vi är ju beroende av knallarna. Alltså får vi inga knallar, då har vi ingen marknad. Då behöver vi ju fortsätta den här dialogen med knallarna. Vad är det vi behöver göra för att marknaden ska bli ännu bättre? Och det kanske är så här att vi landar i att nej, men marknaden ska ligga kvar på onsdagar. Så är det. Men vi kanske vill pröva att köra en marknad på en lördag till exempel. Kan man köra det ihop med när det är barnets dag? För jag ser utmaningar också med marknaden, att hur når vi mer människor? För det är det som är syftet. Vi vill dra mer människor till Nossebro. Mm. För då ger det mer underlag. Folk går och handlar i butikerna. Kommer ni kanske strax innan lunch och marknaden håller på längre. Ja, men då kanske vi vill ju att de ska stanna här så länge som möjligt, våra gäster, och konsumera så mycket som möjligt. För det har ju handeln nytta av, bland annat, och våra restauranger.
2: Ulf Kristersson, Moderaterna. Du lyssnar på Anita, Radio Syn, Radio Vara.
3: Hejsan. Det här är Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna. Du lyssnar på Anita, Radio Syn, Radio Vara.
4: Ja, det här är Magdalena Andersson och du lyssnar på Anita på Radio Syn.
5: Du fick lyssna till några hälsningar från politiker som jag träffade i Vårgårda. Och intervjuade Daniel Andersson, ordförande i kommunstyrelsen i Essunga kommun, fick du också lyssna till, och en låt med Leif Biggo Birgersson som varit medlem i Cool Candy. Måndagen den 1 juni träffas alla medlemmar som anmäler sig till mig Anita Johansson, SRF Vara Essunga Grästorp, på Stilla Hillet i Naum, och ni kan på radiosyn.se lyssna till en intervju där och se bilder. Hoppas vi blir många. Välkomna alla som är medlemmar, men ni måste anmäla er. Det blir underbara våfflor och information, och vi får självklart höra om Stilla Hillet, Café Stilla Hillet. Radio Syn tänker ta lite sommarledigt. Och vi är återigen den 20 augusti klockan 19. Jag, Anita Johansson, önskar er alla en riktigt fin sommar med glädje och mycket ledsagning, vilket väl inte ser jätteljust ut. Men allt gott till alla där ute, och vi hoppas på att alla ska få det så fint som bara går. Och lyssna gärna och kolla in www.radiosyn.se och varför inte också P4 Skaraborg Sveriges Radio den 14 april, som handlar mycket om ledsagning. Vi hörs. Hej då!

Guds frid och välkomna till en liten andaktsstund med Betania-församlingen i Edsvära. Jag heter Hans-Göran Malm och det är Arveskär som sköter resten här inne. Vi ska ta och börja med att bedja till Gud först. Käre far, tack. Tack för korset, tack för blodet, tack för Golgata. Tack för försoningen. Tack vad du gjorde på korset för vår skull. Och vi vet ju, Herre, att vi kommer inte till himmelen på grund av våra egna gärningar, goda eller alldeles så välmenande, utan det är nåd. Det är vad du gjorde på korset, Herre, och det vill vi tacka dig för först och främst. Tack att du gjorde det på oss för att vi skulle få komma till dig. Tänk att du älskar oss så mycket och att du vill att vi ska vara där du är. Tack Jesus för detta. Herre, välsigna denna lilla andakt vi får lov att ha nu, Herre. Och att vi inte säger lilla utan vi säger stora. För så fort vi får nåden att prata med dig, då är det himmelriket på jorden. I Jesu namn tackar vi dig. Amen. Vi ska börja med att spela en liten sång med Kristina Gunnardo. Den tycker jag har vi inte spelat så ofta och det kan ju vara trevligt att höra.

Jag tänker att ens någon gång snart vara där. Tänk vad nära det är, för nära vi är när Jesus. Hela tiden. Tänk vilken underbar hemlighet som Gud har uppenbarat för oss som tror. Ty av nåd är ni frälsta genom tro, och det icke av er själva, Guds gåva är det, skriver Paulus i brevet till Efeserna. Tänk att det är nåd vi får lov att komma till. Aj då, ja, men jag har ju varit snäll och trevlig och gjort vad rätt är så långt jag har haft ljus över saken. Räcker inte det? Nej, tyvärr, det räcker inte att vi aldrig har gjort så mycket gott i livet. Det av nåd är ni frälsta, och det icke av er själva. Guds gåva är det. Så att ingen kan berömma sig av sina egna gärningar. Tänk, vänner, att vi får detta utav nåd. Alltså, då hänger det på vår tro, inte på att vi har gjort någonting för Gud. Tack Jesus att det är sant det du har sagt. Och vi tror fullt ut på det. Vi hoppas inte att du någon gång i någon dunkel avlägsen framtid när vi har dött ska ta oss till himlen. Vi är redan där. Vårt rätta hem, vänner, det är himmelen. Det är där vi bor och vi ska bo. Det är det viktiga. Att vi verkligen får ta till oss tron detta här. Inte hoppet. Ett hopp, det är lite diffust, det är lite otydligt, det är lite suddigt. Men vi har tro på att Jesu ord är sanna. Tänk, han säger ju, den sonen gör fria, han är verkligen fri. Och att vi ska bedja Gud att vara färdiga och klara för uppbrott. Oavsett när du kommer, om du kommer imorgon eller om du kommer om 20 år. Käre Jesus, hjälp oss att vi bara är färdiga och klara för uppbrott. Och detta är ju att vi ska ha en relation till Gud. Vi ska inte bara ha en dunkel tro och säga, ja, jag tror på Gud, så det är inga problem. Jag tror på Jesus också, jag tror på den heliga ande. Absolut. Vi ska ha en förvissad relation till Gud. Vi ska tala med honom om allt. Ja, det är om vi får punktering på bilen eller om vi ska göra någonting annat, att vi ska bedja till Gud först. Att vi har den relationen till Gud. Gud är ingen främling. Och vi ska inte vara några främlingar för honom. Och det är vi ju inte heller. Men att vi ska vara frälsta och födda på nytt. Utav Jesus Kristus. Ja, Herre, vi tackar dig för den möjligheten du har givit oss, Herre. Att få komma till dig och få bo hos dig i evigheternas evigheter. Herre, låt din ande tala i våra hjärtan och våra tankar och vårt sinnelag. Herre, att din heliga ande verkligen får fritt spelrum i våra hjärtan. Det beder vi dig om. Tack att det är du som äger oss. Du har fött oss på nytt till ett levande hopp. Ja, ett levande hopp. Och vi har tro på att du är den du har sagt dig vara. Tack för din godhet och din nåd. I Jesu namn, Herre. Det är inte något vi tar lätt på, Herre. Utan vi ska leva vårt liv här. Som att du alltid är i oss, Herre. Och det vet vi att du är. I Jesu namn. Amen. Amen. Tänk, det står, vakna upp du som sover. Och stå upp ifrån det döda. Så ska Kristus lysa framför dig. Se därför noga till hur ni vandrar, så att ni vandrar inte så som ovisa människor, utan så som visa. Och ta väl i akt vart lägligt tillfälle, till tiden är ond.
var alltså inte oförståndiga utan förstån vad som är Herrens vilja. Det står i 5:e kapitlet i Efesierna, verserna 14, 15 och 16. Tänk att Gud undervisar oss om vägen, och det ska vi verkligen ta till oss. Ta till oss vad Gud har gjort och vad han har lovat att göra. Tänk, vänner, att vi är frälsta, räddade, tagna ut ur världen, och vi är försatta i Guds älskade sons rike redan här och nu. Och vi skulle ju ställa oss upp och jubla och fröjd vad du har gjort redan för oss. Och vi ska höra på en sång till utav Kristina Gunnardo här nu.

Tänk vad underbart. När Paulus talar i brevet till Filipperna: jag tackar min Gud så ofta jag tänker på er, i det att jag alltid i mina böner med glädje beder för er alla. Tänk, vänner, hur många tusen böner har vi inte sänt upp till Gud under hela vårt liv. Vad många gånger vi har legat på knä jämte sängen och bett Jesus att han ska göra det. Och alla gånger har vi nog kanske inte riktigt fått vad vi har bett om, rent konkret. Men Gud vill att vi ska tala med honom hela tiden. Hela tiden. Och göra våra önskningar kunniga inför Gud genom åkallan och bön med tacksägelse. Så ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara våra hjärtan och våra tankar i Kristus Jesus. Det är inte alltid vi får vad vi håller på att be om. Och backar jag tillbaka i mitt liv, så ska jag verkligen tacka Gud för att jag inte har fått allt vad jag har bett om, för det hade inte blivit bra. Det hade blivit katastrof. Tänk, vänner, hjärtats samtal med Gud, det är bön det. Jag vet att man kan be till Jesus, och jag vet en gång en grabb som jag bad för. Vi var inne i en, vad var det nu för någonting? Det var en stor affär med massa grammofonskivor och annat, och det var en massa såna där skivor som jag inte tycker om. Det var en skiva bland annat som hette 666, och det är ju ett tal som är förknippat med sluttiden. Och då sa grabben att den ska jag ha, och så tog han den och vände sig om och gick till kassan. Men i samma ögonblick så bad jag till Jesus att han skulle stoppa det. I Jesu namn, stoppa det. Du, det tog inte 10 sekunder, så stod han jämte mig och sa: nej, jag ska nog inte ha den. Alltså, det finns saker och ting som kan vara farliga också. Att vi tänker på det. Men att vi hela tiden är vakna över vad det är vi gör och inte gör. För det står ju i skriften att var och en ska få igen sitt jordelivs gärningar, vare sig han har gjort gott eller ont. Vi ska få igen dem. Jaha, då får vi backa lite igen då. Vad menar Gud med det? Ja, vi ska stå inför Guds domstol och få igen vårt jordelivs gärningar. Men då ska vi komma ihåg, det är inte den yttersta domen. Det är det inte. Den är redan avklarad, för det gjorde Jesus på korset. Tar vi emot vad Herren har sagt, vad han har gjort för oss, tagit emot det, så är vår frälsning redan klar. Den blev klar på korset. Och det ska vi ta till oss, vänner. Har Herren sagt en sak i sitt ord, den som kommer till mig, honom ska jag sannoliken inte kasta ut. Det ska vi ta till oss. Har Gud sagt en sak i sitt ord, vänner, då är det så. Det är inte föremål för tolkningar och annan filosofiska grunder. Vi ska hålla fast vid Jesus bara. Bara Jesus. Nu ska vi höra på en sista sång här också. Kristina Gunnardo.

Ja, att Herren har bevarat oss. Jag träffade en man för många, många år sedan. Han var sjökapten. Och så när han blev pensionär så fick han socker. Och så en dag så kapade de bägge benen på honom ända uppe vid höften. Men han gnällde inte över det. Han klagade aldrig över det. Jag hörde aldrig ett ord om att han ansåg vara extra utsatt eller någonting. Nu för en 10-tal år sedan så träffade vi honom med Kristina. Min fru kände honom mycket väl. För han var en elev hos henne. Och när vi träffade honom igen så sa han: jag är bevarad. Tänk, vänner, vad underbart det är att kunna säga så till Gud. Jag är bevarad. Då har alltså Herren bevarat honom. Ingen bitterhet, inget hat, ingen ilska, ingen grämelse. Jag är bevarad. Alltså det viktigaste och det väsentligaste utav allt. Han är bevarad. Tänk att ta emot Jesus på det viset. Och att vi låter Guds ande verka och tala i oss, vänner, hela tiden. Be till Jesus att du får vara till välsignelse för varenda människa du möter. Det kan vi be om. Vi kan be att Herren gör oss till välsignelse. Och att vi tar emot det. Tänk, vänner, nu är det slut på andakterna här nu över sommaren ifrån Vara Närradio. Men vi återkommer till hösten igen. Och det är ju underbart att vi kan få göra det. Och det ska vi be till Gud att vi får vara till välsignelse. För det viktigaste är ju att vi verkligen, vi alla får möta Jesus. Möta honom som är vår Herre, vår frälsare, vår far och vår Gud. Att vi får möta honom. Döden har ingen makt över oss. Kroppen, den vet vi, den ska försvinna. Den försvinner i jorden. Men din ande, den tar Gud hand om. Och det är ju den som han ger en ny kropp. För den gamla kroppen var icke så att den kan uppstå i livet. Utan Gud måste skapa en ny kropp till varenda människa då. Tänk, vänner, att vi verkligen får ta till oss vad han har sagt. Allt är det. Tänk, vi ska ta och läsa lite grann i Uppenbarelseboken 7:13. Och en av de äldste tog till orda och sa till mig: dessa är och klädda i de vita fotsida kläderna. Vilka är de? Och varifrån har de kommit? Jag svarade honom: min herre, du själv vet det. Då sade han till mig: dessa är och de som komma ur den stora bedrövelsen. Och som har tvagit sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjäna honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tabernakel över dem. De skola icke mer hungra och icke mer törsta. Och solens hetta ska icke träffa dem. Ej heller någon eljest någon brännande hetta. Ty lammet, vem är det då? Jo, det är Jesus. Som står mitt för tronen. Skall vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor. Och Gud skall avtorka alla tårar från deras ögon. Tänk, Gud skall avtorka alla tårar. Det är alltså med mycket bedrövelse vi ska ingå i Guds rike. Men Herren säger: jag är med er alla dagar in till tidens slut. In till tidens slut. För tiden tar slut. Vi förstår ju vad som håller på att hända på jorden idag. Men vi ska komma ihåg att människorna har inte så mycket makt som vi ger dem. Gud har bestämt vad som ska hända. Bara för att vi människor ska få frälsning och ha frälsning. Ty Gud är den som äger oss.
Gud är den som äger oss. Vi är Guds egendom om vi tror på honom. Inte hoppas på honom lite dunkelt, utan vi har tro på att det ska ske. Och det, vänner, ber jag att vi ska alla ta till oss. Herren har sagt i sitt ord, då är det så. Låt din heliga ande Gud verka i våra hjärtan, våra tankar och vårt sinnelag. Fyll oss med dig själv, Herre, så att du verkar nu, Herre, inte vi själva. Herre heliga ande, vi tackar dig att du verkar nu i Jesu Kristi Nazarens namn. Vi ska ta och fortsätta att läsa lite grann ur Uppenbarelseboken här. 9:e versen i 7:e kapitlet. Sedan fick jag se en stor skara som ingen kunde räkna. En skara ur alla folkslag, stammar, folk och tungomål, stå inför tronen och inför lammet. Och de vore klädda i fotsida kläder och hade palmer i sina händer. Och de ropade med hög röst och sa, frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen och lammet. Och alla änglar som stod runt omkring tronen och omkring de äldste och de fyra väsendena, de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad och Gud. Och sa, käre barn, lovet och priset och visheten och tacksägelsen och äran och makten och starkheten tillhöra vår Gud i evigheternas evigheter. Amen. Tänk, vänner, att få vara med om en sån sak. Få vara med och se och höra detta. De stod framför tronen. Tänk att vi ska få se Gud som han är. Det är ju ofattbart. Och det är nåd. Det är nåd, vänner. Det är inte förtjänst. Det är inte att vi har gjort något gott så att Gud skulle belöna oss för detta. Utan allt är av nåd. Det är en underbar sak som vi får se på. Onsdag är det klockan 24, torsdag klockan 7:30 och lördag klockan 16:00. Om ni vill höra detta igen. Men vänner, se till att du är färdig och klar för uppbrott när den dagen kommer. Vare sig du dör först, din kropp dör. Men se till att du är färdig och klar för uppbrott. Det är det viktigaste. Ha din sak klar med Gud bara. För det är evigt liv. Nu ska vi höra på en liten sång igen. Här får vi se.

0: Välkommen, du lyssnar till Radio Moderat i Vara 87,8 MHz. Och ikväll har vi bildningsnämndens ordförande Peter Jonsson här. Och så har vi Maria Lundholm här. Välkommen, kul att se dig.
1: Ja, men tackar.
0: Men Maria, det ska vi få reda på lite och sen ska vi väl prata lite om vad som händer i olika nämnder och sådär. Men varsågoda.
2: Tack så mycket. Och du ställde första frågan, Per. Vem är du, Maria?
1: Vem är jag? Ja, Maria Lundholm heter jag. Jag är ganska ny inom det här engagemanget. Jag bor i Vedum sedan lite drygt 5 år tillbaka. Och jobbar på Volvo Penta i Varafabriken. Det var lite kort.
2: Och du, innan du flyttade till Vara kommun så kommer du från Trollhättan?
1: Det stämmer. Det har jag bott större delen av mitt liv egentligen, så ja.
2: Men det är bättre i Vedum, eller?
1: Ja, men det tycker jag.
2: Ja. Du, Trollhättan är ju en hyfsat mycket större stad och större kommun än vad Vara kommun är.
1: Det
2: är lite skillnad.
1: Ja.
2: Förutom storleken då, ser du någon annan skillnad så mellan kommunerna?
1: Nej, men jag skulle väl säga att Trollhättan är ju en arbetarstad i själ och hjärta. Det är nog svårt att tvätta bort, tänker jag. Storleken, som du säger, 60 000 lite drygt invånare, till skillnad från här. 16 är vi väl?
2: 16, något sånt. Nästan precis, ja.
1: Ja, precis. Arbetarstad till skillnad från landsbygd till större del här, skulle jag säga.
2: Mm.
1: Det är väl den stora skillnaden. Och att man ju har högskolan i Trollhättan.
2: Precis.
1: Och det har vi ju inte här.
2: Nej, men vi har en folkhögskola. Det vi sitter
1: har
2: nu.
1: En folkhögskola.
2: Nej, jag får glömma.
1: Nej.
2: Men du och jag har ju jobbat offentligt tidigare i Trollhättan.
1: Ja, det har jag gjort. Eller jag har jobbat inom offentlig verksamhet, inom olika verksamheter egentligen. Trollhättan stad är en av dem, men annars har jag jobbat inom Västra Götalandsregionen och jag har jobbat inom närhälsan, primärvården och så. Så jobbat med offentlig verksamhet sedan 2008, innan jag började på Volvo Penta här nu för 3,5 år sedan.
2: Ja, just det. Och nu är du ganska ny, som du sa, i politiken i vår kommun. Men utifrån din erfarenhet som tjänsteman då i Trollhättan. Om vi ser på den kommunala verksamheten, har du hunnit uppleva några skillnader där i en större stad kontra en mindre kommun som var? Är det någon skillnad i hur arbetet går till och hur dialogen fungerar mellan från politiker till politiker, mellan politiker och tjänstemän, mellan politiker och väljare?
1: Den första känslan här nu då, på den här lite kortare tiden, så tycker jag att man kommer ju väldigt nära tjänstemännen på ett annat sätt. Att det är ju en mindre kommun. Det är ju färre personer involverade. Så att jag tror att man är väldigt nära invånarna i besluten som tas, och man är nära tjänstemännen, de som faktiskt ska utföra uppdraget. Så det skulle jag säga är den största skillnaden.
2: Mm. Ja, men det låter ju
1: kortare led, helt enkelt.
2: Ja, precis. Mm. Att man lär känna kanske både de politiska kollegorna, tjänstemännen och i någon mån även invånarna då, på ett annat sätt.
1: Absolut.
2: Är Volvo ditt första jobb inom den privata sektorn då?
1: Nej, jag började inom privat verksamhet när jag hade studerat färdigt. Så att jag jobbade inom Midrock-koncernen först.
2: Ja, just det.
1: Så det var privat verksamhet. Men annars så större delen har det varit inom offentlig verksamhet då.
2: Ja.
1: Inom HR, men annars har jag jobbat med handel och försäljning och lite annat.
2: Får du båda delar då, både den privata delen och den offentliga?
1: Ja, precis.
2: Ja, spännande. Fantastiskt kul att ha fått med dig som ny medlem i Moderaterna.
1: Tackar, tackar.
2: Och du tog ju faktiskt ett eget initiativ och hörde av dig till oss som parti.
1: Ja, men precis. Jag håller ju med er i era värderingar och tycker ju att ni jobbar väldigt bra med frågorna. Så att jag kände att i och med att jag jobbar inom privat verksamhet nu, så kände jag, vad kan jag göra för samhället i detta läget? Och då kände jag att, nej men absolut, jag kan ju involvera mig politiskt, tänkte jag.
2: Ja. Jättebra. Och det är ju det vi behöver. Kloka människor som faktiskt tar ett steg fram och som vill vara med och jobba och påverka för att vi alla ska få det så bra som möjligt.
1: Ja, och jag kan ju först, alltså, jag kan ju förstå att det kan vara utmanande för människor att engagera sig politiskt i och med ja, debatten som är. Att det är tufft att vara politiker. Men också att det kräver ju sitt tid och sitt engagemang. Mycket ideellt arbete krävs. Och det var det jag kände att jag har utrymme för nu med utflugna barn och lite mycket tid till vardags.
2: Det tar vi till oss att det finns sådana möjligheter. Ja. Det kommer vi behöva nu i badrörelsen om inte annat.
1: Ja.
2: Jättebra. Ska vi köra en liten låt, Per?
0: Det tycker jag vi gör.

0: Ja, välkommen tillbaka. Du lyssnar till Radio Moderat i Vara, 87,8 MHz. Ikväll med Maria Lundholm och Peter Jonsson. Och vi får lite inblick i varför man blir moderat. Varför blev du moderat, Maria?
1: Nej, men lite som jag sa förut, att det stämmer väldigt väl med mina värderingar. Jag tycker det är viktigt att man tar ansvar för ekonomi, arbete och vård och omsorg. Att ge människor möjlighet att växa och ta ansvar i sitt liv helt enkelt. Det tycker jag stämmer mycket väl med hur jag ser på hur vi bör göra.
2: Låter klokt. Du har bott här i några år i kommunen nu. Är det en bra kommun att bo i?
1: Det tycker jag. I början när jag flyttade hit så åkte jag ganska långt för att fixa olika saker och köpa målarfärg och ni vet allt när man har skaffat nytt hus och trädgård och allt vad det innebär. Och så efter ett tag så märkte jag att det mesta finns ju här i närheten.
2: Faktiskt.
1: Så det tycker jag är väldigt fascinerande, att vi har sån bredd av möjligheter här.
2: Mm. Ja, men absolut. Du saknar inte Trollhättan så mycket då?
1: Jag saknar vattnet och slussarna och promenaden längs med det. Så hade jag kunnat flytta hit det hit så hade det varit optimalt.
2: Ja, det kan vi inte konkurrera med. Vi har ju Afson i och för sig då, men det kanske inte går att jämföra med Trollhättan kanal.
1: Kanske inte riktigt.
2: Nej, men vi har mycket annat.
1: Ja.
2: Du fick ju ganska snart, när du kom in, så fick du ju ett nämndsuppdrag inom det området som du har jobbat med.
1: Ja.
2: Som ersättare i socialnämnden.
1: Mm.
2: Hur känns det?
1: Jo, men det känns bra. Jag känner mig väldigt trygg i och med att jag har också jobbat som undersköterska och habiliteringsassistent och som sagt har jobbat med kompetensförsörjning och personalfrågor och liknande inom vård och omsorg, inom offentlig verksamhet, så känner jag mig väldigt trygg med uppdraget som ska utföras. Sen känner jag mig ändå ny på jobbet.
2: Jo, men så är det ju. Det tar ju en stund innan man kommer in i dels hur det fungerar rent organisatoriskt. Nu har du med dig mycket i och med att du har jobbat i offentlig sektor sedan tidigare. Men det är klart att mycket ser olika ut i olika kommuner. Och frågorna är ju såklart helt unika.
1: Ja.
2: Men är det den sociala biten, är det ett område som även på sikt känns mest rätt för dig inom politiken? Eller är det någonting annat som lockar mer?
1: Nej, men nu är jag en sån person som tycker om bredden av olika saker, så det finns många frågor som engagerar mig, så är det. Men vård och omsorg, det är ju, där känner jag, det är ju verkligen min hemmaarena. Sen är det ju, jag menar, arbetsgivarfrågor, många andra saker engagerar mig. Ja. Men detta är verkligen min hemmaarena, det skulle jag säga.
2: Då har du hamnat rätt.
1: Ja.
2: På många sätt.
1: Det får vi tro.
2: Ja. Du, om vi pratar viktiga frågor, både kommunalt, men jag tänker även, eller både lokalt, men även nationellt. Men om vi börjar med lokalt i Vara kommun, vad ser du som viktiga frågor att hantera framåt? Det behöver ju inte vara nya saker, det kan ju vara sånt som vi redan gör, men som vi behöver fortsätta att göra eller kanske utveckla.
1: Ja, alltså jag ser ju att vi har gjort väldigt mycket bra, men vi ska fortsätta, absolut. Jag tycker att vi ska tänka väldigt klokt kring vår budget och de prioriteringarna vi gör. Det är superviktigt att vi håller i ekonomin. Viktigt att vi fortsätter att sätta bra mål för våra verksamheter och följer upp dem på ett klokt sätt. Så jag tycker vi fokuserar på väldigt bra saker i kommunen.
2: Ser du något som du som återigen hyfsat ny kommuninvånare då säger att det här har vi inte i Vara, det kanske vi skulle försöka på lite sikt att utveckla eller få igång något som man kan sno från tidigare erfarenheter? Så.
1: Nej, men jag tror alltid alla kommuner har utvecklingspotential, och vi står ju inför liknande utmaningar som andra landsbygdskommuner gör. Men också nationellt, att den här kompetensförsörjningsfrågan som är återkommande. Hur gör vi så att vi använder vår kompetens på bästa möjliga sätt med de resurser som vi har, helt enkelt? Så det tycker jag att vi hela tiden ska fortsätta bevaka och fundera över. Vilka möjligheter finns det utifrån den digitala utvecklingen? Hur kan man jobba på toppen av sin kompetens varje dag? Hur ser vi till så att rätt personer gör rätt saker? Och kan vi underlätta eller ge bättre förutsättningar på något sätt rent organisatoriskt? Och hur fördelar vi arbetet i vardagen och sådana saker? Ge människor rätt förutsättningar helt enkelt.
2: Ja, det är många kloka saker. Om vi i kommunen så är det ju mycket praktiska frågor, kanske inte alltid så mycket ideologi. Någonstans så har vi med oss ideologin i grunden såklart, ofta är det praktiskt. Men går vi på Riks så blir det ju ofta mer ideologi. Och det ser ju inte så där jätteljust ut för våran sida i opinionsundersökningarna nu, förvånande nog, för det har ju ändå gjorts, tycker vi moderater, mycket bra de senaste åren sedan det blev det styret som vi har nu. Men det ger ju inte riktigt utslag i opinionsundersökningarna.
1: Och
2: det behöver vi ju jobba med de här månaderna som är,
1: för vi vill ju
2: verkligen att de som nu sitter i regeringen faktiskt får sitta kvar och får minst 4 år till. Och det är frågan om vi ska ta oss an det på ett bra sätt, och hur kan vi som lokala på bästa sätt påverka även Riks?
1: Nej, men jag tror att vi i invånardialogerna som vi har och har i vardagen behöver ta med det perspektivet också och påminna om. För att vi har ändå uppnått så otroligt mycket av det som vi lovade under de här åren.
2: Ja.
1: Och det nu, vi människor överöses ju av mycket information, och det är lätt att glömma det som faktiskt är levererat och gjort.
2: Precis.
1: Så jag tror att det är nog bra om vi försöker hjälpa till och påminna om faktiskt. Vi ska såklart fokusera framåt och vad vi ska göra framåt. Självklart. Men det vi har lovat, det har vi ju levererat på.
2: Ja. Och just det budskapet tror jag, precis som du säger, att det är jätteviktigt att få ut. För ibland är historiken ganska kort.
1: Men vi orkar inte komma ihåg 4 år.
2: Nej, man gör inte det.
1: Nej.
2: Men det finns ju väldigt mycket fakta att plocka fram som faktiskt talar till våran fördel. Inom de stora områdena som ekonomi, som rättssäkerhet, som migration. Där vi skulle få en helt annan politik om vi fick ett vänsterstyre. Och det är ju inte bara socialdemokratin, utan då ska ju i så fall ta hänsyn till Miljöpartiet och Vänsterpartiet som har totalt olika uppfattningar inom de områdena mot vad både vi har och egentligen även mot vad Socialdemokraterna har. Så att det skulle bli väldigt rörigt.
1: Jag är väldigt orolig också för hur de ska samordna sig i så fall. Det är det jag också känner.
2: Ja, den planen verkar ju inte finnas, och de vill inte toucha den frågan heller.
1: Nej, det är lite stökigt som du säger.
2: Det är lite stökigt. Vi tar lite musik istället för stök, tycker jag.
1: Ja.

0: lyssna på Radio 100 i Vara 87,8 MHz ikväll. Maria Lundholm och Peter Jonsson, och vi ska väl titta lite på vad som händer i våra nämnder också, eller hur är det, Peter?
1: Vi tänkte det. Nu har vi pratat en del om Maria, och vi har pratat en del om politiken på lite större plan, både i kommunen och nationellt. Men om vi bryter ner de båda länderna som vi jobbar i, så har vi precis avslutat gymnasiets andra valomgång som tog slut nu den 15 maj. Där har vi helt färska siffror som ser riktigt bra ut. Vi har ju haft en bra trend de senaste åren med ansökningar till Lamas gymnasiet. Vi hade, om vi backar några år, så hade vi 2022 139, året är efter 162, sen har det fortsatt uppåt, och i år så landade vi på 183.
2: Wow!
1: Ja, det är bra. Det är riktigt bra. Och det är ju rekord sen. Ja, hur långt ska man gå tillbaka? Per, det kan du nog bättre än mig, men 00-talet någon gång kanske, innan dippen kom då, 11-12. Någonstans där.
0: Mm. Ja, jag kommer inte ihåg siffrorna heller, men det var ju en tid när vårt gymnasium var ifrågasatt, och det var ju du en av de eldstjärnorna som verkligen såg till att rädda vårt gymnasium, för det fanns ju ett socialistiskt styre på den tiden som ville helt enkelt ta bort våran fina gymnasieskola, så där har det ju verkligen gått åt rätt håll.
1: Ja, och vi såg ju både du och jag och många andra möjligheter när dåvarande styre bara såg bekymmer. Det antalet sökande som vi har nu, det var ungefär vad dåvarande styret trodde att man skulle kunna ha totalt sett på gymnasiet i Vara. Och nu har vi närmare 500 elever istället för någonstans under 200 som det prognostiserades på den tiden. Så det är ju jättekul. Sen får vi se, nu vet vi inte hur det är med behörighet, och vi har några linjer, ska vi säga, där vi har fler sökande än vad vi har platser. Men att det är så många som väljer att söka våran skola, både från vår egen kommun och från flera av grannkommunerna, är ju jätteroligt och ett bevis på att skolan gör ett jättebra arbete och att det är en bra verksamhet. Det är ju det som gör att folk faktiskt söker sig dit.
2: Mm.
1: Sen händer det en del i våra skolor i övrigt. Vi håller på för fullt med lässkolan och har gjort i ett par år. Nästa steg när det är färdigt sen, det är skolgårdarna, både kring lässkolan, runt parkskolan och även emellan där då det som heter anpassad grundskola som ska in där. Vi har just nu ingenting, nu är det en byggarbetsplats, men tidigare var det kulturskolan och längre tillbaka så var det ju prästgård.
2: Mm.
1: Hela vägen där från parkskolan, anpassad grund och upp till elevskolan blir nya skolgårdar, förutsatt att vi fattar beslut om det på budgetfrågan i juni månad då. Men än så länge så finns det väl inga skiljelinjer emellan politiken, utan det kommer ju sannolikt att gå igenom. Sen byggs det på fler ställen för oss, men inte i våran regi, och det är Akelius-projektet. Det som heter Akelius Foundation, som drivs av fastighetsmogulen, för vad man kallar honom, Roger Akelius, som tog beslut för ett halvt år sedan ungefär att starta ett skolprojekt i våra kommun.
2: Som vi är otroligt glada och stolta över.
1: Verkligen.
2: Mm.
1: Och som har målet att vi ska stärka kunskapen kring matematik och språk bland våra elever. För att i slutändan få flera behöriga då för gymnasiet. Och det har kommit in en bonus som inte var med i avtalet från början. Och det är att man håller på och i ordningställa.

0: Där en, kan vi kalla det för en pilotlokal i en fastighet i våra tätort som ska bli utgångspunkt för personal och där man även då ska ha de här mattestationerna. Man tänker mycket på att man ska lära matte inte bara utifrån en bok eller en dator utan med hjälp av fysiska hjälpmedel. Mattestationer som man kallar det för då. Och då är det här en slags pilotlokal som ska stå klar i sommar.
1: Det är fantastiskt.
0: Det är fantastiskt. Det kommer bli jätteroligt att följa och se vad det här leder till. Något helt nytt. Och i och med att det är helt nytt, inte bara för oss utan även för Akelius, så får man ju ta steg för steg. Vi vet inte riktigt hur det kommer att se ut, men vi gör det tillsammans och vi har avstämningsmöten en gång i månaden ungefär, så det är riktigt spännande.
1: Mm.
0: Och kul att Vara kommun fick chansen att vara med där. Det var lite kring skolan. Kring ditt hägn, Maria, så har det varit en del diskussioner och skriverier både i pressen men även i sociala medier kring det här med hjälp och kring matinköp för äldre.
1: Mm-hmm.
0: Det har varit lite olika bilder av verkligheten och vad som gäller. Men hur är våran bild? Hur är majoritetens bild av den här frågan? Vad tycker vi är rätt och riktigt?
1: Men våran bild är ju att vi såklart vill att våran personal utför rätt typ av arbetsuppgifter. Och vi med våra begränsade resurser så behöver vi ju vara modiga och pröva andra grepp, ett annat arbetssätt, metod för att möta invånarnas behov. Och därför så väljer vi att gå på den här vägen, precis som andra kommuner har valt att göra. Och vi följer ju såklart SKLs instruktioner och tips och råd om hur detta ska gå till.
0: Mm.
1: Och det är ju inte så att någon kommer stå utan mat, utan det här är ju en väg, en möjlig väg in till att kunna stötta kring de här frågorna.
0: Mm. Och det handlar ju inte om att försämra, utan det handlar om att göra på ett annat sätt.
1: Absolut. Och jag menar, vi får ju lära oss tillsammans. Det är ju så.
0: Ja.
1: Mm. Och det är inte så att någon kommer sitta själv med detta, utan vi är ju stöd kring detta.
0: Ja, precis. Du, en halvtimme går fort.
1: Ja, det var väldans.
0: Det var väldans. Tack så mycket för det här samtalet och jag ser fram emot att jobba tillsammans med dig i fortsättningen och inte minst i den kommande valrörelsen när vi ska ut och möta våra medborgare.
1: Ja, det här ser jag fram emot. Spännande.
0: Kul. Tack för idag.
1: Tack.

Ja, men hej och välkomna denna kväll. Jag heter Ia och ja, jag har ju haft lite egna sändningar så där ibland. Och tidigare i höstas så fokuserade jag mest kanske på att spela upp låtar som jag lyssnade mest eller lyssnade mycket på just då. Men för några veckor sedan här så testade jag ett annat koncept. Och det var lite så där, ja men jag ska spela låtar som är mer musikaktuellt eller ja men som har någon form av aktualitet, så det finns hela tiden en anledning varför jag spelar dem just idag. Så välkommen till min sista coola sändning, som jag personligen kallar mina egna sändningar för. Men för er lyssnare, som sagt, skulle jag vilja kalla det musikaktuellt eller musikhörna, där ni får ta del av då lite av min musiksmak. Men också förhoppningsvis här lite nytt och gammalt. Och ja, men som jag sa, det mesta kommer att vara, ha någon form av aktualitet och sådär. Och låtarna är i den ordning som de poppar upp i mitt eget huvud. Ifall att ni lyssnare tycker att det känns lite spretigt med genre och årtionden. Men först skulle jag vilja läsa en liten grej. För jag berättade ju för någon vecka sedan här att jag köpte en bok i Skara på en loppis. Och den heter Mozart-effekten. Och den heter Musikens oanade kraft av Don Campbell. Den är skriven 97, så den har ju några år på nacken. Men baksidan fick mig att... ja, jag fastnade för baksidan, tänkte jag säga. Den lät väldigt intressant. Det lät ju ändå, även om den har ungefär 30 år på nacken, så lät det, alltså man kan relatera till innehållet idag ändå. Och där skriver han just det här, för Mozart-effekten handlar ju just om att Mozart-musik gör att man har bättre fokus och koncentration och sådär. Det var bättre, man började liksom... det var bra för det strategiska i huvudet. Man tänkte mer strategiskt och sådär. Men han skriver också att forskarna, som han har nämnt här, framkastade teorin att man genom att lyssna på Mozart hjälpte till att strukturera vissa igångsättande neuronmönster i hjärnbarken som särskilt stärkte de kreativa processer i högra hjärnhalvan som förknippas med spatial-temporal intelligens. Att lyssna på musik, sammanfattar de, fungerar som en övning för att hjälpa den symmetriverksamhet som förknippas med avancerade hjärnfunktioner. Och så säger han det här enkelt uttryckt. Musik kan förbättra din koncentrationsförmåga, göra dig bättre på kreativa tankekast och till och med sänka ditt handicap i golf. Den är lite rolig faktiskt. Så ja, men vi kör igång, för jag har en himla massa låtar den här sändningen. Så vi kör igång helt enkelt. Och vi ska börja i Tyskland. För där hittar vi ett band som jag har fastnat väldigt mycket för senaste åren. Ungefär 2 år sedan. Som jag verkligen fastnat för dem. De heter Tokyo Hotel. Och i oktober släpper bandet sin 7:e skiva, Encore. Och sen gör de även en turné i höst. Och det här är en av de nyare låtarna, How to Love.

Ja, så låten heter How to Love. Vad ska jag säga? Det här bandet då, de är ju från Tyskland. Och de fick sitt stora genombrott där i hemlandet 2005 med Durchen Monsoon, som heter på tyska. Det heter på engelska Monsoon. Men det var inte förrän 2007 som de verkligen exploderade och hela världen kände till det här bandet. Och jag minns mitt 11-åriga jag var så himla liksom, vad är det för band? Och bara, när alla andra tyckte om det så bara, jag vill inte tycka om det alla andra tyckte om. Och sen tog det inte mig förrän, vad är det för år tänkte jag säga, 2026, för 2 år sedan, ganska exakt, som jag bara, men den där låten, Monsoon, hur lät den egentligen? Och sen bara, men gud vilken bra låt, upptäckte mitt, vad var jag då, 27-åriga jag. Och sen, så liksom blev det att jag lyssnade på låt efter låt efter låt och blev helt maniskt fan. Så jag har sett dem live här i Stockholm, eller här i Stockholm, jag menar i Stockholm. Och sen har jag, köpt massa merchandise och CD-skivor och sådär. Så bra band kan jag verkligen säga. Så man är ju lite ledsen, va? Alltså jag inte hakar på den här, som de skapar den här trenden med att vara emo. Så jag är lite ledsen över att jag inte hakade på den på ett sätt. Men, det är inte för sent att vara fan senare heller. Det kanske, och jag vet att det finns ju de som var fan då, men inte längre. Så jag är tacksam att jag ändå är genuint fan idag i vuxen ålder. Och ett annat band som jag inte heller egentligen hade, alltså ett band som jag precis som Tokyo Hotel inte visste om att jag skulle dyrka så mycket var faktiskt Oasis. Fan senare heller. Det kanske, och jag vet att det finns ju de som var fan då, men inte längre. Så jag är tacksam att jag ändå är genuint fan idag i vuxen ålder. Och ett annat band som jag inte heller egentligen hade, alltså ett band som jag precis som Tokyo Hotel inte visste om att jag skulle dyrka så mycket var faktiskt Oasis. Och det bandet har ju inte, vad ska man säga, de har ju varit på alla släppar, känns det som, nästan alla släppar i flera år nu. För det var ju 2024, då kom den här guldplaketten på nätet med ett datum i Oasis typsnitt. Och folk började, det här är någonting Oasis-relaterat. Det fattade alla Oasis-nördar. Och sen så gick det rykten om vad det kunde handla om. Och så kom det ju kort ut där att vi åker på turné nästa år. Och jag kastade mig på att köpa biljett såklart. Jag fastnade vid bandet.

0: hösten 2017. För då var det sådär, ja, mitt, när jag, 2017 i alla fall, så var det sådär, åh, Oasis är ett band jag skulle vilja veta mer om, vilka fler låtar än Wonderwall är det som är bra. Så det var där och då jag blev extrem nörd. Så såklart skulle jag ha biljett sen inför 2025. Jag fick tag på, även Ticketmaster kraschade, fick ju tag på biljett med skymd sikt. Så det var tacksamt. Så jag och min mamma åkte till Cardiff för att se dem. Och sen i år kommer det ju en dokumentär om återföreningen. För mycket om Oasis handlar ju just om återföreningen och att de här två bröderna, Noel och Liam Gallagher, försonades. Alltså att de blev syskon egentligen, tänkte jag säga, men att de blev sams. Så nu är det ju också rykte om att nästa år, 2027, att de ska göra en Europa-turné. Och Liam, jag följer han på Twitter, han är ju lite sådär som, ja, men han säger lite vaga svar. Så om folk frågar om turné, så han säger, någon gång tror jag han kommenterar, ja, men det blir aktuellt, eller de släpper datum efter fotbolls-VM. Så det är väl det alla Oasis-nördar väntar på, att fotbolls-VM nästan ska vara över, så att de kommer med någon form av turné. Officiellt går ut med en turné, menar jag. Och det som jag också gör det aktuellt är ju att Noel fyllde ju 59 den 29 maj. Så jag tänkte vi lyssna på låten Wonderwall när de gjorde den förra sommaren i Dublin. Och så här lät det då.
1: Where the fuck would we be all be without Wonderwall, eh? Where would we be? Selling carpets or some shit like that.

0: Dublin. You've been a fucking bollocks, man.
1: Ja, alltså, herregud, den där är så magisk version. För jag tycker det är så otroligt vackert när de låter först får liksom publiken bli en stor megakör. Och sen kommer Noel in med sin stämma. Eller kommenterar Liam där, eller man ska säga. Och jag tycker det är otroligt fint hur de bygger upp refrängen där. För att jag tycker brorsernas röster, de kompletterar varandra otroligt, otroligt bra. Ja, men nu ska det bli lite amerikansk musik då. Det är bandet Black Veil Brides. Och de har nämligen släppt ett nytt album då som heter Vindicate. Så jag tänkte vi lyssnar på en låt från skivan med samma namn. Så här kommer Vindicate.

Ja, välkommen till min musiksmak, tänkte jag säga. Den är lite spretig och är högt och lågt. Men det passar så bra också beroende på ja, men vilket humör man är på, vilka känslor man känner idag. Och det roliga är sån här growl. Jag hoppas ingen stängde av radio nu så att jag tappat lyssnare. Men sån här growl han, ja, när man egentligen inte hör vad personen sjunger och sjunger. Så jag minns när jag var 12 så lyssnade min bror på Slipknot. Och där är det ju väldigt mycket sån här growl. Och jag minns att jag tyckte om de melodiska partierna när det var ren sång, om man kan uttrycka sig. Och sen när sångaren började growla så bara, ja, nu kommer det här dåliga, sa jag då. Och sen fastnade jag för det själv när jag var typ 16 där. Då var det som att, nej, men jag gillar när det är väldigt rått. Man behöver inte höra vad sångaren egentligen sjunger för ord. Det gör jag är nästan ändå aldrig ändå, fast de sjunger vanlig röst. Jag är en melodiperson, skulle jag vilja uttrycka mig. Så att, som sagt, jag fastnar alltid för melodin. Texten, den har jag inte alltid koll på, om man säger så. Men jag har koll på i alla fall låttiteln på nästa låt. För det finns de några få låtar som jag tänkte spela idag bara för att jag tycker om dem och att jag tycker att ja, men de förtjänar betydligt mer uppmärksamhet än vad de har fått. Men sen häromdagen stod det sen att gitarristen i bandet hade tyvärr gått bort. Så här blev det en låt som blev aktuell ändå. Så nu ska vi till grannlandet öster om oss, det vill säga Finland. Där finns sångaren Ville Valo som tidigare sjöng i Him. Och de la ner för snart 10 år sedan. Men kort därefter gick Ville ut som typ soloartist, kan man säga. Och använde sina initialer VV. Men då hoppade han in och var sångare i finska bandet Agents. Som hade sin karriär på 80-talet. Och sen dog tyvärr den riktiga sångaren där i slutet av 80-talet av alkoholrelaterade orsaker. Men som sagt, för några år sedan blev Ville deras sångare. Och bandet spelade då in sina låtar som man gjort tidigare. Spelade in dem på nytt med Ville bakom mikrofonen. Och en av låtarna där är min absoluta favorit. Den heter Ikona Prinsessa. Och det är rakt översatt. Det betyder helt enkelt fönsterprinsessa. Och ja, det är lite vad jag själv definierar mig som. För jag hamnar ofta hemma vid fönstret och så står jag och tittar ut och drömmer mig bort.

glömde tillägga att gitarristen som gick bort hette Esa Pulliainen och sångaren som gick bort på 80-talet hette Rauli Badding Sommerjoki, med reservation för uttalet. Ja. Ett band som är... jo, jag måste bara berätta också det här, att sångaren, Ville Valo, han är så jäkla cool också, för han fyller 50 i höst, men han har ändå sitt mörka hår, han har svart klänsel från topp till tå, så det är kul att se att han liksom... men det är hans stil. Det bara är så. Så att... riktigt så här cool look. Som sagt, jag såg Knesset för några veckor sedan. Då diskuterade de var allihopa runt 60-snåret tror jag. 50-60-snåret och ja, men man klär sig efter sin egen personlighet. Helt rätt, säger jag. Nu ska vi till ett band som är Sverigeaktuellt är Primal Scream. Och det roliga är att förutom att de har spelat i Stockholm och Göteborg så har de även spelat i Karlstad och Skellefteå. Ganska oväntade ställen, om jag får säga det själv. I alla fall de två sistnämnda. Och deras bassist som gick med i Primal Scream efter att hans egna band Stone Roses la av, han gick ju tyvärr bort i höstas. Och nyligen var det ett event till minna honom som de döpte till Manny Chester. Så jag tror inte jag behöver nämna i vilken stad det var i. Så moving on up kommer här.

Och nu kommer en låt som jag bara kom att tänka på från ingenstans. För det är lite så min hjärna funkar, att det bara bam, plötsligt kommer och börjar min hjärna sjunga på någon låt som jag bara, den där var länge sedan. Och ibland är det en låt som jag bara, men vem är det som sjunger? Vem är det som gör den där låten? Och då kan det vara bra att känna till text så man kan faktiskt söka på några få ord och hitta en låt. Ibland kan man ju fråga sin mamma eller någonting också. Hon har oftast koll på låtarna. Så en låt som poppade upp den här gången i min hjärna, det var Amanda Jensen. Hon är en artist som, hon var ju med i Idol 2007. Och hon, ja, men hon är lite sån som, hon kommer och går. Hon är aktuell ett tag och sen försvinner hon lite grann och så kommer hon tillbaka. Och hon var ju med i Så mycket bättre för några år sedan. Och gjorde, ja men det blev hennes låtar, hennes tolkningar ska jag säga, blev ju ändå rätt stora och spelades mycket på radion. Men jag ska gå längre tillbaka i tiden och ja, när hon började bli stor efter Idol där. Hon vann ju inte, men hon fick ju en bra karriär ändå. Så den låten som poppade upp heter Greetings from Space.

Jag sitter och kollar här och hon kom ju faktiskt tvåa. Och när man blickar tillbaka och ser vem ettan är, så man kan ju säga så här, även om man kommer tvåa, man kan bli bäst ändå. Även om man inte vinner. Lite så känner jag. För att inget inlämnat mot den som vann, men henne har man ju liksom inte hört någonting om efter att hon vann. Så det har man ju däremot gjort med Amanda. Så det var ju lite kul för Amanda. I alla fall, nu ska vi gå vidare till ett annat svenskt band. Och det är inte mindre än The Ark. De har ju haft en lång karriär. De bildades 91 i Rottne i Växjös kommun. Och ja, vad ska man säga? De har ju också, de tog ju en ganska lång paus här. Så mellan 2011 och 2020 var det tyst. Men sen så, ja, men sakta men säkert, de gjorde lite, ja, de gjorde en liten comeback, kan man väl uttrycka sig. De gjorde en spelning här om året i Gröna Lund som blev en succé. Så nu har de bestämt sig för att spela in ny musik och även, ja, men göra en stor Sverige-turné. Den börjar 24 juni, eller det är 24 städer, och den börjar i slutet av juni och håller på till ungefär slutet av augusti. Och lite kul koppling här är att de faktiskt var förband till Kent. Och att jag nämner det är ju att jag är från Eskilstuna. Det är väl Kent, vad heter det? Kent är ju ändå, ja, vad ska man säga, en stolthet för Eskilstuna. Det var ju lite kul att veta det. Så en av låtarna som som har fastnat, som verkligen har fastnat för mig. Jag är ju en melodiperson, som jag har sagt. Så även om texten kan låta lite tragisk eller hemsk. Men som sagt, den glad melodi, även om låten heter One of Us is Gonna Die Young.

Jag tycker det är en otroligt glad låt för att inte ha en så himla glad text egentligen. Men. Nu ska vi till ett annat födelsedagsbarn som fyllde 28 maj. Och det är inte mindre än John Fogerty. Så här kommer Fortunate Son med Creedence Clearwater Revival.

Och nu ska det bli lite filmmusik. Faktiskt den enda i dagens sändning för mig. För det var ju så att Clint Eastwood fyllde ju nämligen 96 år i slutet på maj. Och ja, i samband med det har också en av hans söner bekräftat att Clint officiellt är nu pensionär. Och jag tänker så här, man förknippar ju honom, kanske i alla fall jag, främst med Den onde, den gode, den fule filmen. Så varför inte lyssna på Ennio Morricones main, vad heter det, tema låt till den filmen.

Och det är ju så att Paul McCartney är tillbaka med ett 12:e soloalbum som heter The Boys of Dungeon Lane. Och det var så pass att den här Dungeon Lane är ju en skylt eller ett område i Liverpool, för det är en hyllning kan man säga till hans gamla hemstad Liverpool. Så om man har sett den här Abbey Road skylten för själva området, ungefär så ser den ut, vit bakgrund och svart text. Problemet nu är bara att någon har ju tagit den här skylten i Liverpool, den faktiska skylten vid gatan, efter Paul McCartney släppte sitt album. Så att det är såklart att folk ska passa på att använda, eller ja, men ni fattar, den skylten blev helt plötsligt attraktiv, man ska säga, bara för att han på McCartney släppte albumet med den titeln då.

Och så finns det faktiskt en singel han släppte med Ringo Starr, som var hans trummis i Beatles då. Så de har släppt, ja, men en duett som en hyllning till Liverpool. Så den heter Home to Us.

Jag måste vara ärlig och säga att den här låten är otroligt trevlig. Och sen blir man ju otroligt imponerad eller så, att alltså de är ändå, grabbarna är i 80-årsåldern och rösterna funkar, alltså de kan ju fortfarande sjunga, det låter bra, musiken och allting. Så jag älskar det här. Åldern sätter inte stopp för någonting här, utan de kör på med sin musik. Heja dem. Och apropå The Beatles, de var ju faktiskt i Eskilstuna 1963, spelade då i sporthallen, och ett av förbanden var ett svenskt band som heter Trio med Bumba. Så här kommer nog den mest oväntade låten. Jag trodde själv inte att jag skulle spela den här låten eller den här gruppen i en musiksändning faktiskt, men trummisen Jan Harg avled i våras där. Så just det. Och sen det häftiga också att när de hade spelat där 1963, när Trio med Bumba menar jag, uppträdde för Beatles där som förband, så fick de ett signerat LP-omslag som värderades till 103 000 kronor 2003. Då ser man att det är George Harrison och man ser att det är Beatlarnas autografer, och så står det att den är

Ja, vilken grej alltså. Tänk att vara en av dem och vara förband till Beatles. Kommer jag aldrig glömma bort. Nu är det dags för en annan sån här låt som bara poppade upp i mitt huvud. Och jag har fortfarande en skiva. Jag samlar ju på CD-skivor främst. Så jag fick 2006 en... Så jag gillar många såna här samlings med blandade hits. Så jag har en sån här absolut hits 2006. Och då är det en låt som finns med där som jag också vill minnas att jag hörde mycket på radion. Men jag minns mer kanske att jag har hört den från min CD-skiva. Och artisten heter Nick LeCay. Och han var ihop med Jessica Simpson som är skådespelare och själv popsångare och sådär. Och sen komiskt nog så tog det slut mellan dem. Så spelade han in en video till hans största hit What's Left of Me. Och så är det en kvinna med i videon. Och så slutar det med att han och hon blev ett par. Och idag har de tre barn. Och fortfarande ihop så här 20 år senare. Så lite... Ja, lite smått ironiskt eller någonting, eller vad man ska säga, i och med att han spelar in en musikvideo med breakup och så slutade ju bra ändå. Så här kommer What's Left of Me.

Alltså jag tycker verkligen om hans sångröst. Han känns verkligen som en sån här one hit wonder kille och sen bara försvann nästan, alltså så där. Att man, jag känner bara till en låt med honom också. Men vi ska till ett annat band som är lite roare, heter ju Linkin Park, och sångaren, befintliga sångaren där, eller de är ju två sångare, och den ena tog ju tyvärr livet av sig för typ 9 år sedan. Men här om året kom ju bandet ut med att de ville fortsätta spela, och då, ja, det blev en tjej som tog hans, han som dog hette ju Chester Bennington. Så det blev en tjej som fick ta Chesters roll, kan man säga. Och det här var ju när det kom ut, så ja, det var blandade reaktioner. Det var de som var tyckte att ja, men det här var inte så tokigt, och det var någon som verkligen så här, nu slutar jag lyssna på bandet. Jag vill minnas att det var några bandmedlemmar som slutade i bandet för att de var väl inte helt nöjda med det här. Men den andra sångaren är kvar, som sjöng med Chester i alla fall. Så ska bara kolla vad han heter. Mike Shinoda, just det. I alla fall, så de har en kvinna numera som sjunger, och hon har en väldigt rå röst. Det finns kommentarer på YouTube när jag sett de nya låtarna de har släppt, så är det folk som säger att det finns ett gammalt Linkin Park och det finns ett nytt Linkin Park, och att hon aldrig kan ersätta Chester heller, utan det är liksom typ ett annat band, kan man säga. För de hade ju otroligt många hits med Chester. Och han var väl ändå också så här, ska man säga, själen i bandet på något sätt. Så att jag förstår att folk reagerade negativt också. Sen var det också att hon var typ, hon hade, om det var åsikter och så där också som kom fram, kan ha fel, men att hon var typ scientolog eller någonting. Alltså det var, ja, en hel del grejer som man tog fram om henne som bara fick, ja, skulle få alla att vara negativa. Men strunt samma, de var i alla fall, bandet var i Sverige 29 maj, och det var ändå 40 000 som gick på konserten. Så jag tänkte att så här låter de numera, så med en kvinna bakom rösten, Emily Armstrong. Så en kvinna bakom mikrofonen menar jag. Så The Emptiness Machine.

Alltså jag måste ändå erkänna att hon har väldigt rivig röst på något sätt. Och rå som Chesters röst faktiskt var. Så det tycker det är lite häftigt ändå att höra. Nu är det ju det här en ny låt, så den har Chester aldrig sjungit. Men det är ändå intressant att höra typ deras genre, men en kvinnlig rå röst. Och kul för dem som ändå är kvar i bandet, som har varit med länge, som ändå vill fortsätta och så då. Men nu ska det bli betydligt lugnare musik. För det var ju så också att 24 maj fyllde Bob Dylan 85 år. Och ska jag vara helt ärlig och lite partisk, så ja, det är ingen musik som jag brukar inte lyssna på Bob Dylan faktiskt, men den här är ändå fin. Knocking on Heaven's Door.

Och vi fortsätter på det lite lugnare spåret. För en som också var nyligen i Sverige var Natalie Imbruglia. Och hon är ju från Australien. Ja, vi kör hennes största hit, Torn.

Man kanske inte kan tro det här, men det är faktiskt så att den här låten, Torn, är en cover. Det är egentligen en dansk sångerska, Lise Sørensen, som släppte den med en dansk titel, Brent, 93. Men som sagt, det var inte förrän 97 när Nathalie spelade in den, då blev den en mega hit. Och det glömde faktiskt tillägga när det gäller den finska låten vi hörde tidigare, Ikona prinsessa. Det är också en cover, fick jag nyligen lära mig. Det är från, den heter ursprungligen Glendora, för det sjunger, det hör man att Ville också sjunger. Och då, den är skriven av Ray Stanley, kom 1956. Och de som sjöng den, eller han som sjöng den, heter Jack Lewis med with Zippy Sims Orchestra. Så behövde bara nämna det. Men vi ska fortsätta med svensk musik, och det blir en göteborgare, Victor Lexell. Han blev ju mega stor 2020 där någonstans med sin låt Svag. Och han har också faktiskt, som Amanda Jensen, varit med i Idol en gång i tiden. Ja, så efter Svag då bara tjuff, så hans karriär bara gick rakt upp. Så här kommer Eld och lågor, som en låt som var med i Vinterviken, en ny inspelad version av boken med samma namn.

Ja, och nu ska vi till Skottland där vi hittar min favoritkille, tänkte jag säga. Min favoritsångare, absolut. Louis Capaldi. Och jag har ju följt honom ganska länge nu, skulle jag vilja påstå. Jag fastnade för honom 2018 när han blev som störst med sin Someone You Loved. Och sen dess har han ju bara släppt hit på hit på hit. Ja, vad ska man säga? Jag har sett han en gång på Lollapalooza 2022. Och han är ju kul, för han är, när han pratar är en pajas, och när han sjunger en, ja, men då gör han det så jäkla emotionellt, så man liksom bara gråter, och man skrattar, alltså antingen skrattar man åt honom som man gråter, eller så gråter man tårar av hans musik liksom. Och som sagt, han fyller ju 30 precis som jag. Jag undrar också, skulle jag fråga honom, har du någon 30-årskris? Förlåt, det började regna, så jag blev lite rädd vad jag hörde. Jag hörde ett ljud och så visste jag inte vad det var som hände, men det var regn ute. Okej, förlåt, kom av mig. Jo, men Louis Capaldi sagt, han kämpar ju på med sin Tourette's. Så han gjorde ju Glastonbury för några år sedan. Och sen satte Tourette'sen i vägen, så han kunde inte sjunga. Så han tog en paus och sådär. Jag tror det knäckte honom ganska rejält att inte kunna sjunga framför den stora, stora publiken. Och imorgon gör han faktiskt en konsert i Sverige. Han kommer till Dalhalla. Jag hade hoppats på att få se honom. Dels passar inte så bra med tajmingen, för jag har skolavslutningen här imorgon och ska flytta hem. Och Dalhalla är en bit, det behöver planeras lite. Och sen var det även så att biljetterna, de 6000 biljetterna, tog ju slut på 10 minuter. Så det fanns liksom ingen tid att ens hinna fundera på konserten. Jag vill gärna besöka Dalhalla någon gång. Det är ett mål. Men vi får se om det blir han eller någon annan artist. Men någon gång ska jag väl få se honom igen, hoppas jag. Men han spelade in en låt tidigare i år som heter Something in the Heavens i just Abbey Road-studion. Och den är otroligt, den är jättefin. Så vi kör den.

Ett annat födelsedagsbarn som nyligen fyllde år är inte mindre än Lenny Kravitz. Han vill ha 26 maj, blev 62 år då. Och han är också faktiskt Sverigeaktuell. Han ska ju faktiskt komma till Sverige så småningom. Och Roxy Roker, som är hans mamma, är ju faktiskt känd från sitcomen The Jeffersons, som gick mellan mitten på 70-talet till 80-talet. Och alltså jag tycker han är cool. Han är inte kanske stilen som tilltalar mig så, men han har lite för mycket magrutor faktiskt. Men han är ändå cool på något sätt. Han har sina dreads och ja, han är en cool 60-plussare. Och 24 juli kommer han till Sverige, till Avicii Arena. Och en av mina favorit, eller typ den som är min favoritlåt med honom, är Fly Away.

Ja, hörni, ingen har väl missat att det är fotbolls-VM i sommar. Även för Sverige den här gången. Och ja, det är ju mycket snackisar om sån här... vilka hjärnsläpp. VM-låtar. Thomas Stenström fick ju uppdrag att göra Sveriges officiella. Men sen har det ju krypit fram här, nu när den har släppts, har ju folk upptäckt att men det här är ju snuttar och sånt där med i låten som han tidigare använt, tänkt använda till en, bara en vanlig låt. Och sen var det väl någon som upptäckte att inte, texten inte, den har liksom inget fotbollsrelaterat och sådär. Så den har ju fått ganska mycket kritik. Andra väljer att spela andra VM-låtar som har spelats in då, som blir inofficiella. Och jag vet att Brandstad City Släckers har släppt en, GES, juniorerna tänkte jag säga, barnen till GES har ju släppt en egen version av deras föräldrars låt, När vi gräver guld i USA. Så det handlar ju ändå om fotboll, och jag har ju en låt som bara poppar upp. Det är en nostalgikänsla för mig. Den är från 2000, och det var inte mindre än Markoolio som gjorde Mera mål.

Ja, det där är ju, jag tycker den där är tidlös. Den funkar varenda år. Varje gång det är VM alltså. Och apropå VM så hade ju Sverige vänskapsmatch häromdagen. Sverige-Norge, 3-1 till Norge. Ajaj, det gick ju inte så jättebra. Och idag var det Grekland-Sverige 2-2. Ja, det blir spännande att se. Alltså, det är måndag 15 juni som Sverige kör sin första match mot Tunisien då. Tyvärr är det ju typ 3 på morgon. Eller okej, okay, avspark är 4 på morgon. Så. Lycka till. Det kommer väl finnas de som orkar gå upp då ändå. Kanske har man semester eller så. Kanske innan man tittar lite grann innan man går till jobbet om man börjar tidigt. Någon match tänker jag att jag måste se när Sverige ändå har tagit sig till VM. Man vet ju liksom inte när chansen är nästa gång. De spelar en match 20 juni klockan 19 mot Nederländerna, så det är ju ett måste, absolut tycker jag. Kul här, jag tittar på SVTs schema faktiskt och jag ser att några matcher är ju faktiskt i Seattle. Lite kul info för den som är grunge-nörd som jag. Men ett annat band som ja, faktiskt också är Sverige-aktuella. Många band som känns som det, men i alla fall. Och sångaren fyllde år förra månaden. Jag pratar om bandet The Animals. Tyvärr är ju inte sångaren Eric Burdon med i bandet. Det hade varit häftigt att höra han sjunga. Han fyllde 85 tidigare i början på förra månaden. Men ja, jag tror att det är någon enstaka som är med, originalmedlem som är med i Animals, att det inte är så många original kvar, tyvärr. Men ja, kan nog vara häftigt att se dem ändå. Det är originaltrummisen står det, John Steele, som är originalmedlemmen då. Så kanske, ja, känner man igen trummorna om man skulle höra dem live. Men deras klassiker är ju också faktiskt till The House of the Rising Sun.

Alltså den där rösten. Ah, det är så bra. Okej, okay, men i alla fall, vi ska tillbaka till Australien. För i Sydney 2012 bildades rockbandet DMAs. Alltså DMA. Och det här är ett band som ja, men deras karriär har exploderat de senaste åren, skulle jag vilja säga. Jag upptäckte dem på en brittisk radiokanal. Ja, det var så jag gjorde. Det var där jag upptäckte dem. Och, men de har... det är fler och fler låtar jag upptäckt som bara, det här är riktigt bra. Alltså. Vissa är lite mer åt det poppigare soundet och vissa är rockigare av sig. Lite mer ja, men Oasis-stil och sådär. Och de har släppt en superny låt som heter Heat in Park. Riktigt bra. Så här kommer den.

Ja, det är nog inte så konstigt att de säljer slut på deras turné i Storbritannien, för de har ju eller soundet har ju jämförts med Oasis, Stone Roses, och ja, det är, de har också varit förband till Kasabian och hängt med Liam Gallagher och sådär, så att ja, det är verkligen sån musik som går hem i Storbritannien där. Och apropå Storbritannien och Oasis och Manchester och allt, så är det så att musikernas barn börjar ju också bli musiker själva och starta karriär, eller vad ska jag säga, det så starta karriär. Ja, men få en karriär som musiker själva då. Nu senast är till exempel Violet Grohl som är dotter till, äldsta dottern till Dave Grohl, som är trummisen, ja, i Nirvana då, var han ju, men annars frontfigur i Foo Fighters. Hans dotter är ja, hennes karriär börjar bli större. Och en annan då, tillbaka till Oasis, är Liams, sångaren Liam Gallaghers son, yngsta son, som har startat band som heter Villanelle. Och det roliga är att Villanelle, eller sonen Gene, han är fan av grunge-musik. Och ironiskt nog är Kurt Cobains dotter Frances Cobain, Frances Bean Cobain, är ju fan av Oasis. Och till exempel träffat Noel Gallagher. Så det är kul att barnen gillar varandras pappers musik. Ja, jag tycker att fler borde känna till Villanelle. Så jag har valt ut deras Placebo som vi ska lyssna på nu.

Ja, så det var Villanelle. Och de där får ju jättegärna komma till Sverige, känner jag. De skulle jag verkligen vilja se live. Så att jättekul att ja, de stora bandens barn också börjar bli stora musiker då. Nu ska vi till ett band som, ja men en låt som jag har verkligen fastnat för och lyssnat i flera år är 21 Pilots. De kom ju med sin låt Stressed Out för över 10 år sedan. Och det är en sån där, ja, den funkar fortfarande än idag. Och de fick faktiskt pris på American Music Awards tidigare i år för Best Rock / Alternative Artist. Så vi kör deras absolut största hit, Stressed Out.

hög igenkänningsfaktor på den. Wake up, you need to make money. Ja, och vi kör lite svensk musik igen. För det här var också en låt som hoppade upp i mitt huvud för att jag bara, herregud, det här är en bra låt. Men han är också lite aktuell. 1 maj släppte Tåström sitt livealbum Flytta isbergen, vattna svämmorstungan, ta med soporna ut. Och jag är ju främst Ebba Grön-fan när det gäller hans karriär. Men som solartist så är Alla vill till himlen en riktigt bra låt. Jag känner lite så här, nu kliar det lite i mig att jag måste nog se Ebba the Movie i sommar faktiskt. Det var länge sedan jag såg den, men jag kommer Alla vill till himlen med Tåström.

Nu ska jag vara lite partisk en gång till. Och det är egentligen så att jag är inte så jättefan av blåsinstrument på ett sätt. Men i den här låten, när de kommer fram, så tycker de, oh, de är riktigt så här bra stämma eller komp till låten liksom. Så här tycker jag, här njuter jag faktiskt verkligen av blåsinstrumenten när de hörs. Och en liten snabb rättelse också. Louis Capaldi, han spelar ju faktiskt idag i Dalhalla, inte imorgon. Och Tåström, nu ska jag hoppa tillbaka till honom. Ja, grabben fyller 70 år nästa år redan. Just det, vad tiden går fort. Det är lite jobbigt ibland. Men, det är ingenting man kan göra åt saken heller. Det är på något sätt bara, ja, vad heter det? Enjoy the ride, alltså följ med strömmen. Men nu blir det lite kanadensisk musik. För det här är också en låt som jag återkommer till om jag känner mig kanske arg eller sådär. Då tycker jag den här släpper ut någon form av ilska i mig. Och det är inte mindre än Alanis Morissette med Ironic.

Jag glömde förstås tillägga att Alanis Morissette fyllde faktiskt år 1 juni. Det var i måndags. Hon fyllde då 52 år. Och en annan födelsedag som var nyligen, nu många födelsedagar, många stora namn här. 31 maj så skulle John Bonham ha fyllt. Han var ju trummisen i Led Zeppelin. Så han var ju med när de hade sin största karriär där på 70-talet. Men han dog ju tyvärr ung, bara 32 år gammal. Man kallar det en rejäl alkoholförgiftning. Han hade ju druckit väldigt mycket alkohol på väldigt kort tid. Tragiskt. Verkligen. Han hade annars fyllt 78 år i år. Så ja, synd att han inte är med oss längre. Men han finns med oss i musiken. Så här kommer Led Zeppelin Immigrant Song.

jag måste också erkänna att tidsoptimist som jag är, jag jobbar på att inte vara det hela tiden. Det går så där. Jag har dragit ut på tiden. Så som sagt, ni kanske märker att sändningen slutar ju inte 22:30 som jag har sagt. Men jag kör på så att ni inte behöver vara vaken hela natten. Ni kan ju alltid också stänga av om ni vill. Men jag kör på i alla fall om det är någon som lyssnar. En annan sån här låt som bara bam, poppar upp i mitt huvud från ingenstans. Det var faktiskt den här artisten och den här låten. Som jag vet inte när jag har hört den, i vilket sammanhang. Jag vet bara att jag har hört den någon gång när jag var liten. Den kommer från slutet av 90-talet, 99. Och 98-99 någonstans. Och låten heter då How Will I Know Who You Are? Och artisten

0: Jag kommer hålla på ungefär en kvart till, så kämpa här med mig. Ja, nu ska vi gå över till Sator. För ja, jag har faktiskt lite hemlängtan. Jag måste erkänna att jag har ganska mycket hemlängtan faktiskt. Det ska bli skönt att komma till en större stad igen. Vara var lite för litet för mig. Jag har känt mig ganska understimulerad här. Det är för lugnt. Jag tänkte säga att det är för tryggt, men det är ju egentligen bra. Men det är väldigt lugn, fin stad. Känns mer som en byhåla. Man kan ju gå liksom, för den som inte har varit i Vara, kan man ju gå runt hela stan på en dag. Så går man åt ena värdestrecket, då kommer man till ett stort vetefält. Då vet man att okej, här är Varas ände. Och så går man åt andra värdestrecket, det är ett nytt vetefält. Man bara, hopp, Varas ände åt det här hållet. Och så där fortsätter på åt alla fyra värdestrecken. Så det säger en hel del om hur platt den här... det är väldigt platt som sagt. Det är mycket vete runt omkring. Vete är med i landskapssköldern också. Det är knappt någon vatten, knappt några backar. Vi har inga övergångsställen, inga trafikljus. Ska jag jämföra med Sörmland, jag skulle vilja påstå att det är ungefär Oxelösund. Men att man är uttråkad på något sätt. Runt Oxelösund finns det ändå saker att göra, känns som. Men jag känner inte till den här delen av Sverige så bra, så jag vet ju inte riktigt vart tar man vägen. Jag älskar Göteborg dock, men man kan ju inte åka dit hela tiden heller liksom. Men Vara, det har varit kul att ha erfarenhet om Vara, men just nu saknar jag Eskilstuna faktiskt, så vi kör på Sator, I Wanna Go Home.
1: Who were the very first jitterbugs in the world? Why, I think I could answer that. They were the bugs themselves.

Jag måste passa på att nämna där också att Sator har ju en liten koppling till Eskilstuna, för deras basist heter ju Heike Kiviaho och är från, eller i alla fall uppvuxen i Eskilstuna, med finsk påbrå ska tilläggas, men som sagt uppvuxen i Eskilstuna. Bandet annars är ju från Borlänge. Och ja, sagt, när det gäller Vara, det är en mysig stad, det ska tillägga det, den är mysig, fin natur när man tar sig faktiskt lite utanför stan, väldigt mycket skog och sådär. Och sen kan jag säga västerut, jag åkte till Uddevalla för några veckor sedan, jösses vad mycket berg det var där, det var verkligen berget, alltså husen var byggda på berg, och så hittade jag någon form av fjord eller vad det var. Det var helt otroligt, helt otrolig utsikt. Så det verkligen skiljer sig också väldigt snabbt bara när man rör sig någon timme bort och sådär. Men Vara, det kan jag tillägga också, att vi har ett konditori som heter konditori Nordpolen. Och det är lite som en hyllning för att nu tappade jag namn, för det, han André som åkte luftballong, Solomon August André, han landade, det var ju han som, de skulle upptäcka Nordpolen, ja, och så misslyckades de. Och han landade faktiskt med sin luftballong här ute på ett av vetefälten i, utanför Vara här. Så det är lite häftigt ändå. Så ja, som lite till minne av honom så heter då konditoriet Nordpolen då. Så, men jag börjar närma mig slutet. Och nu kommer en låt, min näst sista låt är inte mindre också än Inhaler heter bandet. Och jag älskar när det är ny musik som är riktigt bra. För det, jag tycker det är lite tråkigt. Ja, men lyssnar man på Led Zeppelin, ja, men man kommer ju inte få se bandet uppträda. Det typ vet man ju. Men det är så kul när det dyker upp ny musik som är riktigt bra. För då liksom finns det någon form av, ja, det fortsätter på något sätt det här med musiken, att det kommer nya konsertupplevelser, chanser för att se, gå på konserter, kommer nya möjligheter att köpa nya CD-skivor med bra musik. Så det är så himla tacksamt när det dyker upp, ja, men ny musik som är väldigt väldigt bra. För det är ju det också med gammal musik, om man säger, uttrycker sig så existerar ju inte alla banden och sådana saker. Jag vet ju att jag aldrig kommer få se Nirvana, hur mycket jag än gillar dem och lyssnar på dem. Men Inhaler, det är nämligen ett irländskt band som jag har lyssnat på i, jag tror det började när de var sig 6 år kanske då. 6-7 år sedan. Som jag upptäckte dem också via den här brittiska radiokanalen. Och det häftiga var att när sångaren sjöng så jag bara, herregud, han låter ju som Bono. Och sen tittade jag på en bild och jag blev så nyfiken på vad det var för band, för det var verkligen min typ av musik det här. Och jag bara, men herregud, han ser ju ut som Bono också. Och sångaren Eli Hewson. Och jag bara, Och sen så söker man ju bara, men det är ju hans son. Alltså Bono är ju pappan till sångaren. Det var inte så konstigt då. Väldigt gullig kille är det här, Eli Hewson. 3 år yngre än mig igen. I alla fall, så här är min favorit med dem. These are the days.

0: Och nu är ju väldigt frestad på frågor eller bara, var det någon som tyckte att han lät som Bono eller? Hörde ni också likheterna? Men svårt att få svar. Men jag har kommit fram till min sista låt. Men först innan låten, jag och en klasskompis, Moa Julin, har klippt ut lite sån här så kallade grodor. När det blir lite knas när man pratar eller gör en intervju. För att ja, det är nog inte så förvånande för er att man är ju nervös även om man inte ser någon som lyssnar. Så man blir ju nervös att prata i en mikrofon för man vet att ja, men det finns ju någon som lyssnar nu. Och man vet inte hur många heller och sådär. Men man blir ju nervös när man får en mikrofon i ansiktet. Det skulle ni, tror jag, också bli. Så att, ja, ibland blir det knas när vi pratar, ibland blir det knas när man intervjuar någon. Så ni ska få höra lite utklipp. Ja, det är taget ur kontext här för att det ska låta kul. Så här har det låtit lite under året.
1: Det finns en kanin i den, en plyschkanin, ett gosedjur som sitter där. Nej, inte jag sitter där.
2: Det kommer bli jättekul. Då kommer brandbilen.
3: Oj.
2: Yes, så det är brandmännen som kommer kasta ut barn till, eller nej, kasta ut barn, kasta ut godis till alla barn.
4: Nej, men vissa män, för jag har inte hört någon kvinna nys eller hosta så här ännu.
0: Nej.
4: Nyser eller hostar på ett sätt att det låter liksom som att man håller på att vända sig ut och in typ. Och det låter så jävla högt. Ursäkta språket.
0: Ja, men det gör ju verkligen det. Och det jag kom att tänka på när du sa det här innan idag, det är att nu ska jag outa min morfar. Men han nyser så högt så att både jag och mamma vänder på oss hemma i soffan och hör det liksom inifrån. Vi bor grannar då. Vi hör när han nyser ibland.
4: Vänta, fast han bor i ett annat
0: hus. Fast att han bor i ett annat hus.
4: Ett annat hus?
0: Ja, och liksom så jag tänker, nu fick han hjärtinfarkt. Vi behöver springa över och kolla. Alltså,
5: vi har ju med våran egna, lite halvt förlamad kanske, Juno Villander på telefon kan man säga. Hej Juno!
6: Hej, ja det stämmer. Mitt ansikte är lite stelare än vanligt.
7: Enligt NLT larmades räddningstjänsten under förmiddagen till Storgatan i Stora Levene med anledning av en djurräddning. Personal på ortens förskola ringde SOS Alarm och berättade att en iller fastnat i ett staket. På grund av detta vågade personalen inte släppa ut barnen på utegården. Illen ska ha klarat sig oskadd och släpptes på fri fot igen av räddningstjänsten. Tyckte det var kul med illen?
8: Ja, det var ju en ganska ovanlig räddningsinsats det där. Det är ju en ill.
7: Kul.
9: Ja. Enligt Nya Lidköpingstidningen larmades räddningstjänsten under förmiddagen till Storgatan i Stora Levene med anledning av en djurräddning. Personal på ortens förskola ringde SOS Alarm och berättade att en iller fastnat i ett staket. På grund av detta vågade personalen inte släppa ut barnen på utegården. Illen ska ha klarat sig oskadd och släpptes på fri fot igen. Och räddningstjänst. Oh god.
10: Tror du det kommer att gå bra för honom?
11: Nej.
12: Tack så mycket. Nej, jag är osäker själv.
0: Ja, de reagerar ju på att de har satt ut en gratis toalett mitt uppe på en kulle. Vem ska städa den och kommer den inte förstöras? Det är de två största frågorna.
7: Okej, är du i närheten av den? Ser du ifall den är städad eller inte?
0: Jag står utanför den nu på en mörk kulle med en lampa som lyser här precis bakom. Jag tänkte att jag skulle försöka öppna den och kolla hur det ser ut här inne. Den verkar vara olåst.
7: Ja.
0: Det är en skjutdörr. Ska vi se?
7: Det låter tungt.
0: Ja, men den var nästan, den gjorde metall om någon form av plåt eller något här. Det är som en liten oval rum. Ett ovalt rum går jag in i här. Och det finns någon form av handsprit på väggen. Lite toapapper och ett svart hål.
13: Professor Leif-Erik Orgelin från Skövde disputerade igår i nanoteknik, där rapporterar Nya Ostlands Allehanda. Orgelins upptäckte om diverse kvicksilvertekniker och grodarter har i många år refererats till som banbrytande och historiska och skedde sent 2024. Leif-Erik Orgelin blev 63 år gammal. En man i 55-årsåldern greps idag i Lidköping.
14: Jag sitter här med Anders Söderström, som annars kallas för Soda på skolan. Du är vaktmästare
0: Hur länge har du varit vaktmästare här?
3: Jag är faktiskt inte vaktmästare. Jag är faktiskt lärare på skolan.
0: Du är lärare till
3: vad? Jajamensan.
0: Vad är du lärare i?
3: Egentligen allmänna ämnen på allmänkursen. Men just nu jobbar jag mest med växa vidare. En kurs för förståndshandikappade.
0: Ja, herregud. Alltså det där var några... Ja, utplock, urplock, vad säger man? Blå. Skitsamma. Från året som gått. Ja, väldigt, väldigt roligt. Det blir väldigt kul när det går fel, tänkte jag säga. När det blir knasigt. Vi brukar skoja och påminna varandra här att det är ju trots allt inte någon hjärnkirurgi vi håller på med. Så det gör ingenting om det blir lite knasigt ibland. Det blir ju bara kul, ärligt talat. Och som vi hörde där i slutet så var det ju jag som trodde att jag pratade med vaktmästaren, för det är ju någonting jag kan tillägga, att den där har aldrig gått ut i sändning, utan det var vår absolut första torrsändning, när vi då testade sända som en vanlig riktig sändning, förutom att det inte gick ut då. Så där fick vi öva på lite mickteknik, hur ska man hålla, hur nära ska man hålla mikrofonen, och jag tyckte att jag hade... Vi har ju pratat om att man ska göra sin egen research innan också. Och jag tyckte jag hade gjort den, för jag frågade folk. Ja, men han är väl vaktmästare? För till mitt försvar så hade han sådana kläder som en typisk vaktmästare har. Och det har jag sagt till honom. Så jag tyckte jag frågade folk i klassen att han är väl vaktmästare. För att var liksom, ja, inte säga fel. Och jag tyckte att jag fick medhåll, eller så lyssnar väl ingen då. Så sen när jag hör den här intervjun och säger att men du är ju vaktmästare, så var det ju helt fel. Så jag blev jättestel, minns jag, och bara frös och bara herregud liksom. Jag var ju så säker på min sak och så stämde det inte alls. Så det var lite jobbigt. Men som var i studion, för jag var inte i studion då, de hade vikit sig och skrattat alltså, för det var så kul. Och sen ordet förståndshandikappad används ju inte idag heller, så det kan ju också diskuteras. Men är det något jag verkligen tagit med mig där, så är det att göra en tydlig research innan. Jag frågar alltid, vad heter du, hur uttalar man namnet, vad är din titel, så att det inte blir fel och man måste rätta sig sen. Men ibland som sagt kan ju misstag ske ändå om man har bråttom och sådär, så att som sagt, shit happens. Det är inte hjärnkirurgi vi håller på med. Så, men åter till min sista låt. Min sista sändning nu får avslutas med Mando Diao. Och det här är ett band som, ja, de spelar inte längre, alltså på ett sätt spelar de, men de hade typ två sångare kan man säga, Gustav Norén och Björn Dixgård. Gustav Norén lämnade ju för ungefär 10 år sedan. Och i media uppfattades som att det blev någon form av konflikt mellan de två, Gustav och Björn. Och faktiskt för bara någon vecka sedan så gjorde Björn Dixgård en liten turné med, eller spelning med Gustav Noréns broder, Viktor Norén. Och de gör faktiskt en liten grej som är, de framför Beatles bästa kärlekslåtar. Lite fint så där. Jag ser att de kommer 10 juli till pensionat Lövängen Ljugarn. Jag vet inte var Ljugarn ligger. Och på min 30-årsdag 22 augusti i Malmö. Så det finns fortfarande möjlighet att se Viktor Norén och Björn Dixgård framföra Beatles bästa kärlekslåtar. Och om man inte har tröttnat på min röst, så kan jag berätta att jag kommer höra större delen av sommaren på P4 Sörmland. Och om man har tröttnat på min röst, så kan jag berätta att det finns fler radiokanaler att lyssna på. Man kan också stänga av om det är så hemskt. Men låten vi ska spela, som jag ska spela upp, då spelar Mando Diao med Gustav och Björn 2012 hos Skavlan, och låten var Strövtåg i hembygden. Så tack för att ni lyssnat. Tack om ni har lyssnat på hela sändningen, så blev förskjuten en halvtimme. Tack om ni har lyssnat en liten stund. Och kul om ni har följt med mig under året som har gått. Och ja, det här var fruktansvärt kul. Jag hoppas jag gör mer radio förutom P4 Sörmland. Vi får se. Och Ha en fortsatt bra kväll.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: just can't do it.
1: Klockan har blivit 2.
2: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.